0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þetta er ekki tegundi sem ber malaríu, en það er hún bundin, þessast anófeles heitir, hún er bundin við líjulöndin og hitabeltisöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
4: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur sem

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
3: Þetta bylgjan.
4: Björt og brosandi.

0: er þetta nokkuð óvið að tók, strókar.
1: Vá! Wow.
2: Þetta er rosalega.
1: Ég, þetta er bara frumflutningur í mín eiru.
0: Já, já, og mín nánast líka. Mín líka.
1: Ah. Þetta var rosalega, svona á að byrja þessa mótna.
0: Ég segi það. Það. Bara kýlit í gang.
1: Já, já, já. Það allan rennur dag. Vel niður með kaffinu.
0: Já. Góðan daginn, strákur mínir.
1: Já, góðan daginn og Íslendingar, velkomnir á fætur. Klukkan er tíu mínútur í fimm. Nei, nei. Hún er tíminn í sjö, ekki alveg svo slemt. Það er aflýsingar bragur yfir þættinum. Stefán Sigmar Ómar, þetta er staðan.
0: En það er ekkit slemt, við erum allavega með einn máttarstólpa hérna.
1: Já,
2: já.
0: Líst þér eitthvað á þetta?
2: Þetta?
0: Já,
2: eftir svona byrjun, þá verður allt gott.
1: Já, ég bara, og getið lorð. Hver, varst þú bara dött í þessu sjálfum, Stefán, að búa til þetta lag?
0: Sko, ég skal segja nákvæmlega hvernig þetta fór fram. Mm. Ég var hérna inni á syni mínum í gærkvöldi að svæfa. Hann var sofnaður í búrum og ég lá á gólfinu.
1: Lást var... á gólfinu?
0: Ég lá á gólfinu, ég var búin að sjá.
1: Ég er að minnskvita þetta, já. Já, já.
0: Og hérna var inn á þessu appi sem heitir Suno. Og hérna sem að býr til svona lög. Ég bara hérna gerðu texta hérna. Við erum hérna að leysa þessu vikuna. Stemmi, Stefán og Ómar og nú. Spýtti þessu út, hlustaði á þetta, flott, klipta saman hérna, rétt á árunum í formastæði.
1: Hvað þetta segja?
0: Já, strákinn.
2: Þetta er sérstaklega skemmtilegt í ljósi sko föstudagslagsin sem hefur mikið verið rætt sko, já, hvort þegar nota mikið, já. Það er svona svakalega uppýtt, þannig að þetta er skemmtilegt.
1: Nú bara kemur nýtt lag á hverju degi þessari viku frá Stefán.
0: Ég sé ekkit að því, ég meina ég þarf að svæfa drengin allar öll kvöld sko.
1: Hvernig var þetta sami? Jú, ég lá í fóstustellingu á gólfinu og sinni mínum og...
0: Sko, ég er að drepast í bakinu en lægið er komið.
1: Lægið er komið, það er komið lag.
0: Já.
1: Þetta var skemmtilegt, þetta er resaldi. Erðu, ég var að kíkja að þessa fréttir, áður við förum í fréttir.
0: Já, já.
1: Sko, fyrstu lotu friðaviðrana er bandaríkina Írani lokið, segir hér í fyrirsögnum.
0: Styrt samt, sko.
1: Já.
0: Gengur eru ekkert að vola rætt, sko.
1: Þetta er hálfgerð klúður, sko, bandar ekki ráðast þarna á Íran, loka olíuflutninga heimsins og eru allt innu komin í svaka samninga við þeirra um frið. Þetta er, einhver myndir nú segja þetta væri nú hálf klúðuslegt.
0: Já, ætlar að opna á Hormúsundi.
1: Nei, nei, ég ætlar ekki þetta því, en stóru fréttinar, það er allavega komin á stað friða við þarna í Sviss.
0: Já, má ég færi léttari máli?
1: Já, endilega.
0: Mér svo gaman að því hvað sko, nú er ég að norðan eins og kannski hérna margir í kringum ég vita, ég státa með að því sko. Og þegar ég les hérna frétt að norðan þá náttúrulega fyrir ég aðeins kannski að það þykknar aðeins svona hreymurinn sko. Fékk með mjólk út í kaffið og svona í morgun. Það var hérna
1: í Stationbug?
0: Já, Stationbug. Stationbug.
1: Já, það er hálfslítið dós, það ekki, hún stór.
0: Superdósi.
1: Superdósi var Stationbug.
0: Hún sko, ætta í græssina, hún er komin aftur.
1: Já.
0: Superdósin.
1: Það er þetta comeback.
0: Og ég sendi á minn allra besta sam hérna Norlending, Sigur Þóra Gunnarsson. Hann er mikill hérna aðdáandi Superdósina. Og við svoleiðis hoppiðum
1: hérna. Var það ekki kallað Stationbökur?
0: Ég hef aldrei
1: hitt Stationbökur.
0: Það er eitthvað fyrir mína til.
1: Já, það er kannski aðeins hérna, ára tíunum á undan.
0: Já, þeir eru að vera hérna að dæla bensínun á SO.
2: Ég er alltaf að uppgöta það hér í beinni að það vera bara fréttir á austan og norðan í þessar aflýsingu.
0: Og talandi um Akureyri.
1: Með við komum á Kolsölli.
0: Hinn árlegi flugdagur var þar hérna um helgina. Og mér svo gaman að hvað Akureyri er mikill flugbær.
1: Ekkert bara flugbær, Akureyri er allt mögulegt bær. Já. Það er alltaf eitthvað að vera á Akureyri.
0: Ég veit skíðabær. Á. Til dæmis, besti sundbærin, besta sundlaugin, eða ekki?
1: Besta sundlaugin?
0: Já.
1: Já, eina betri bara.
0: Ætlaðu þú nokkuð að fara að verja hérna, sundlaugin eiginstöðum?
1: Nei, ég ætlaðu nú að benda á Mósensbæ sem er nú bara óundið þeim best á höfbókarsvæðinu.
0: Já.
1: Ég vil helst að enginn vita því.
0: Einmitt.
1: Og alveg er þetta að fá mikið af auðvitað komandi fólki þarna.
0: Og þarf að blása því hérna fyrir framan alþjóð á langstæstu útastöðlandsins.
1: Já, já.
0: En áfram heldu við.
1: Klikkunar ekki hún sé. Herðu, svo er frétt hérna frá Fraklandi á döða mínum átti ég von. Frakkar eru að hugsa um að leggja bann við áfengisneyslu utandyra vegna hitabylgjuna sem það rýður yfir.
0: Það er alltaf upp í 40 stig
1: að hita. Það þarf ansið mikið til að frakkar meini fólki að fá sér sitt rauðvín utandyra. En þetta er nú gert til þess að minka álagið á viðbragðsþjónustu og sjúkra aðila.
0: Já, ég skil þetta alveg, en sko þannig ekki að hljóma, sko, nú er ég með tvo bindindismenn hérna.
1: Já. Ég verið fyrst í mar.
0: Ég ætla að fara í eitthvað svona, þú veist, mér veist nú kannski bara alltaf lægja að fá mér eitthvað lasa einhverju köldu, sko, eitthvað.
1: Já, já, þú mátt alveg segja.
0: Ég má alveg segja það.
1: Þetta fell okkur
0: á þess. Ég með móral hérna við því. Nei. En ég skil þetta alveg, sko. Þetta, hérna, hlýtur að auka svolítið, hérna, álagið.
1: Já, og anstæðingar ESB nota þetta líka. Þannig að sjáu þið, við getum eitt gengið í Europasambandi, 45 stiga hitti og hræðileg hitt.
0: Bara okkar kerfi geti ekki tekið stafið með hitta.
1: Nei, við höfum ekkert viðstofi að taka á móti þessu.
0: Nei, við erum bara með golfhitta, við erum ekki með asi í húsunum til að kæla þið niður.
1: Nei.
0: Ég meiri segið með alltaf opið báðum einn hjá mér sko til að hafa trekk í
1: gegn
0: og það eru rétt 20 gráður max hér sko. Og þá er mér heitt.
1: Já, við erum heitt fengt þjóð. Erum við Vindam Clark vann US Open? Er annars skiptið, hann vann líka 2023 og hérna, þetta er svona nafn sem er ekkit eitt af þessum stærstu en samt jú, ef þú þekki golf.
0: Hefur heyrt hann?
1: Vindam Clark, já, ég veit hver hann er en hann er ekkit uppáhaldi hjá mörgum held ég, svona held
0: ég. Ég hérna, já, ég hætti að horfa leið og gulli okkar datt út. Já. Ekki að hann hafi kannski sést mikið í beinni útsendingu þarna, en hérna, maður fylgist með fyrir hann.
1: Já.
0: En það ekki.
1: En við munum eins og að fara aðeins betur yfir íþróttirnar og allt saman síðar í þættinum og hérna, og meðan þess að ræða þetta afrek hans sem að margir vilja meina kannski að hafi ekki endur á vel.
0: Jæst, það er stórkostlegt afrek samt, sko.
1: Það er það.
0: Fáum fréttir.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg. Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei.
5: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
16: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
17: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
18: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
19: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli Hrauna.is í meirinn 20 ár.
20: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Alvöru gasgrill, brennandi heitt.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stigastar reyði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 stærð á þessum stað annan júní síðastliðinn. Fyrstu samninga lotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisa lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans í síðustu viku sem skrifa var undir. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif. Í sameiginlegri yfirlýsingu snemma mánudag sögðu fulltrúar sáttasemjara hjá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefði samþykkt ákveðin vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írans að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri til að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom síðan fram að samskiptaleið hefði verið komið á til að forðast atvik og misskilning með það að markmiðið að tryggja siglingu, örugga siglingu, kaupskipa Hormúzsund. Einn hefur verið ákærður fyrir stórfellda líkamsárás sem frammi var í Kópavogi í gærkvöldi í nótt. Greint frá málunni í dagbók lögreglu en ekkert kemur nánar fram atvik eða þann sem kærður. Einn þó samkvæmt dagbókinni vistaður í fangageymslu eftir nóttina. Og búist við því að Keir Starmer forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynnu afsögn sína innan tíðar, jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildi breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar koma úr innstu hringjum ríkisstjórnarinnar. Starmer á heimili sínu í Downingstræti eftir að hafa eitt helgin í sumarbústa þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að hann segði af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, vann þingsæti í auka kosningu á dögunum sem mun gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu og forsætisráðuneytinu. Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú verðist samkvæmt umfjöllum breskra miðla í það minnsta líklegra að hann muni hreinlega tilkynum afsögn. Ef það gerist er talið líklegast að Andy Burnham taki einfaldlega við leiðtogahlutverkinu og að ekki komið til blóðugrar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkinn í næstu kosningum. Í dag má búast við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúra leiðingar mest allt land, hiti yfirleitt 8-15 stig. Á morgun þriðjudagi sé nútið fyrir austan strekking syðst á landinu en hægari annars staðar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Já, Bítið heilsar ykkur þegar klukkan er þetta að verða 4 mínútur gengin í 8 á mánudagsmorgni.
1: Fréttir að baki og ekkit volað mikið annað, ég kannski bara, ég, eins og ég sagði hérna þegar hann var að vera að lesa fréttina Keir Starmer, ég held að þetta gerist í dag, sko.
0: Já, með Bretland.
1: Já.
0: Já, breyting í brúnni þar. En það er eins og þið heyrið, Stefán Valmundar, Sigmar og Ómar sem að eru með Bítið þennan morgunin. Það er, fólk þar frí.
1: Ha. Vissulega.
0: Já.
2: SOS
0: Heimir og Lilja, það er við vonandi að njóta vel og ekki vöknuð á þessum tíma.
1: Ég hafði áhyggjur auðinu, áhyggjur förum við hvað við erum að gera í þættinum. Ég veit að við erum að bregða hans út á mér, fyrirgjöðu. Heimir, ef hann er að horfa, þá mun hann segja eitthvað sko, hversu óstrauðu þessi skýrta er. Það er verið að vinna í pípulögnum, í kjallarinnum hjá með það sem ég strauja skýrtunum mínar. Fyrirgjöðu, fyrirfram.
0: Já.
1: En, því hann nefndi þetta í síðan
0: gastu bara ekki farið í ból.
1: Klukkum var lítið.
0: Þú glemdir því að við erum náttúrulega í, ég glemdi því oft líka, við erum í sjónvarpinu alltaf, eða þú svo
1: erum við hér
0: á ská.
1: Já.
0: En það er eins og það. Herði, það er þéttur pakki hjá okkur á þessum mánudagsmorgni. Það er að mörg að taka og við ætlum að byrja því að heyra í Páli Halldóri Halldórssyni hérna rétt fyrir 8. Það sem að utanvegaakstur og frakkar sem komu hér til landsins og keyrðu þvers og kruss. Menn hafa ekki séð annað eins í 40 ára sögu fjallaferða.
1: Já, gerðu það sko ítrekkað og bara, þetta er hrikalegt að sjá þetta.
0: Þetta eru síbróta menn og villum að þess að heyra stöðun í Páli Halldóri, hann er mikil fjallageit.
1: Svo var náttúrulega hérna gigg allra gigga um helgina, Bergmál og Þingvöllum.
0: Já.
1: Það sem að Kali og stöðumenn og fleiri Múkisson komu fram, Emil Torini og fleiri.
0: Já.
1: Það maður að gera þetta upp.
0: Já.
1: Mér fannst þetta alveg frábært, dásamlegt alveg reynd. Óskunna sem að var allt í öllu þarna á, um helgina á laugardaginn og reyndar marga mánuði aftur í tíman. Hún er allar að kíkja á okkur og spjalla eins um þetta og svona segja okkur hvað þurfti til að láta þetta ganga eins vel og þetta vissulega gekk þrátt fyrir einhver að nei segja þess að núti, sko.
0: Já, við munum síðan opnum síman og heyra í fólki heilt yfir bara hvaða finnst lífið og tilveruna og ekkit ólíklegt að þetta verði eitthvað til umræðu þar. Skuggavaldið mæti til okkar, það er Eiríkur Bergmann og Hulda Þórastóttir, þau eru með mjög vaxandi og vinsælt podcast og í þetta sinn á að ræða svona íslamista og hvort að það sé verið að skipta út kristinni trú bara kerfisbundið. Þetta er svona áhugaverðu þáttu sem er að koma út hjá þeim og við ætlum að fara yfir það með þeim. Svo mun Eiríkur sitja áfram því að það eru stjórnmálulega blikur á lofti í heiminum heilt yfir. Það er Bretland, mögulega mun Stammer segja af sér í dag. Þannig að það er hverju með það að breyta í heimsmyndinni. Við erum auðvitað með samningarviðraður í Hormúrsundi og ýmislegt annað. Það verður bara mjög áhugavert að fara yfir heimsmyndina með Eiríki. Síðan, svo er það Sólheimar. Ætlum að fara aðeins og kíkja sinn í þástar sem er sumarðið tíminn á Sólheimum og þeir sem að hafa farið þangað í dagsferður og annað átt að segja því að þannig bara svona algjör drauma verund.
1: Þetta er frábært.
0: Og við ætlum að fá stjórnaforma Sólheima hinga til okkar og Sigurjum og fara aðeins yfir það hvað sumarðið er. Þannig að það er fullu baki af alls konar. Þetta er fjölbreyttur þáttur eins og venjulega.
1: Þetta verður mjög skemmtilegt. Við ætlum líka að spjalla eins og sport.
0: Já, íþróttir. Þangað til. Það fáum við Queen.
1: Já, ég sé ekki hvað er langt eftir að þessu. Ég held að það sé að byrja akkurat núna.

0: Freddy og fjallar alltaf góðir.
1: Já.
0: I wanna break free.
1: Vorum eitthvað að ræða það, sáuðu þið æfisuguna hans, myndina um Freddy Mercury.
0: Já, hún var bara alltaf, þetta var bara svona Hollywood dræma einhvern veginn.
1: Já, maður velti fyrir sér sko, í gamla daga þá var gefin út myndin um The Doors. Hún var aðeins svona nákvæmari, skulum við segja.
2: Og það er aumingjasmaður, en alltaf poppar hann upp í hugann sem fekk sér mynd af Jim Morrison, eða ætlaði og fekk sér plakatið af myndinni, þannig að hann er með Val Kilmer að leika Jim Morrison á öxlinni til
1: æviloka.
0: Ég er eindar sé ekkit að því að hann er Val Kilmer upp á vekk, sko, hann var í spón, sko.
1: Já, það var tattu, sko, en já, svo koma myndir í svo Michael Jackson og Elton John og þetta er allt rosalega svona mjúkar myndir, því að það var nú ýmislegt sem gerist á í lífi popstjarna á þessum tíma sem hann að klift út greinlega.
2: Á ég að segja sem að hvað er vest fyrir tónlistarnörd við svona myndir.
1: Hvað?
2: Þegar maður svona byrjar að klóra sér kegjunri. Bohemian Rhapsody kom út í janúar 74, ekki oktober.
1: Nei, var það? Ert þú í tímalínunni
2: já,
1: líka?
2: Já, já, svo erfitt með það. Þeir eru verið að hræri henni.
1: Já.
2: Svona eftir á.
1: Þetta er ekki þína myndir, ekki myndir af þínu skapi.
0: Ég þarf bara að horfa að Lego Batman með þér eitthvað. Ég nenni þess ekki, sko. Er ég sá svolítið hérna áhugaverið að hérna samantætt ég á Rakir Sveins í atvinnulífinu á Vísi það sem að kemur sko spurningin munu opnu vinnur í minn hverfa eins og Horns Kristofurnar.
1: Já.
0: Hérna frammi, þetta eru bara opin vinnur í mig
1: hér. Opin í mig, já.
0: Og á þessari hæðmeri segja er sko framkvæmtastjórn, það er fórstjóri og mannustjóri og allir bara við svona eina lengi einhvern veginn.
1: Mm-hmm. Sama design.
2: En uppleggið var að þú áttir alltaf að geta sest hvar sem,
0: hvar sem er.
2: En nú er allir komnir með sitt
1: svæði. Sko, það er allir sitt borð og sínu svæði.
0: Og ef ég slýsast til að vinna heima til hádegis og það er eitthvað hérna, stólahallari eða whatever, einhver sestu mitt borð og ég kem, þá stendur sá aðili rakleiðis upp kæra þakir, sko.
1: Já, það er ekki að taka sæti manns. Ég man eftir því, ég er nú svo gamall að þegar við vorum á Pop TV með gamlu sjónvarstöðinni, þá fengum við það verkefni að búa til skemmtilegt og hressandi myndband fyrir orkuveituna vegna flutninga orkuveituna upp í stóra geimskipið.
0: Það er að hafa það?
1: Já, og hérðan á Suðurlandsbrautinni, þar sem að einmitt var verið að tala um kosti opins rýmis, af því að það átti að fara að kenna fólki að vinna í opnu rými.
0: Vá, þannig að þetta var allt hólfa niður hérna.
1: Já, þetta var svona í skrifstofum og deildum, en þarna var komin bara svona gímald og við gerðum þarna einhvers konar skoplegt myndband fyrir orkuvinduna opin rými. Þetta er ekki lengra
0: síðan. Hvað væri til að sjá þetta myndband?
1: Já, ég líka, ég veit ekki hvar það er niður komið. Allir orkuvindan eigi það ekki.
2: Svo manni nú eftir útvarskempum í Skaftaliðinni, svo er eitthvað færði til í dagskránni. Fannst það miður einhver skrifst og þá var það allt gott.
1: Já. En þetta er svona, maður veldi við sér hvaðan opnu rýmin komu, var það, er þetta fastegna play, eru menn að fá meira fyrir peningin, koma fleirum fyrir í minna húsnæði, minka kostnað við húsnæði.
0: Það sagt að þetta komi sko frá hérna Silicon Valley í hérna Kaliforníu.
1: Já.
0: Þar sem að Facebook og þessi fyrirtæki byrjuðu með svona eins og einhvers konar svona skóla kafeteria stæl, eitthvað allir saman og gaman og eitthvað eins og upplifa þetta hérna frammi og ég er kannski reyna að taka fund með einhverjum Birgja Erlendis bara um einhver tæknileg mál sko. Bara yes, our Livewire system is connected to the du-du-du og þá er kannski hérna einhver FM grúpa að öskra og taka upp einhver Snapchat sko.
1: Já.
0: Ég fæ grænar stundum.
1: Já, það er svolítið erfitt að vinna í þessu umhverfi.
0: Það gerist alveg.
1: Já.
2: Ég man með, mítan með Silicon Valley var alveg bara, þetta er mjög langt síðan, þá var bara fólkið með fútbolborð í vinnunni.
0: Já.
2: Nú er bara píluspjald á hverju hæði, sko.
0: Já.
2: Gaman, sko.
1: Já.
2: Og þetta er líka, þetta var í iðnað að keranum, þá var alltaf, Danmörku, þeir vinni ekki þeirra rignir.
0: Já, mitt. Ekki myndi mikið gerast hérna ef það væri þannig.
2: Nei.
1: Þetta er kannski líka svona breytingar, þú veist, á að vera gaman í vinnunni, já, eða ekki, ef það kostur er, ef það er hægt að búa til einhvern anda,
0: já,
1: það var
0: já.
1: Gott, en svo er alltaf þetta fara líka aðeins og langt í því, sko, og að vinna heima var eitthvað sem við tókum alltaf upp fast í COVID,
0: já.
1: Og hérna, og það lifir aðeins í því en þá, en það er svona hægt og rólega aftur að breytast tilbaka, þetta er svona aðeins að...
0: Já, fyrirtæki er að kalla fólk inn.
1: Já, og það hefur verið gerð einhver rannsókn á því að framlegni sem sagt, og afköst þeirra sem vinna heima er bara einfallega minni.
0: Það er svo leis.
1: Já.
0: líka svona hérna hóp svona andi fyrirtækisins, hann hlýtur að bara detta niður í núl, sko. Ég var nú heima, sko, bara bókstaflega að heiman, ég var að vinna fyrirtæki sem var staðsett í Seattle í Bandaríkjunum, var bara heima hjá mér í 7-8 ár með eitthvað sluðis. Það þarf alveg svolítið að stilla sig inn á þetta, þetta er svolítið svona einmanalegt líka.
1: Já.
0: Þannig að hérna, ég er tals með þessa að koma nú aðeins í vinnuna að nýsta kosti, sko.
1: Ega aftrepp.
0: Já.
1: Varst aldrei að brjóta saman þvott og svona meðan það varst á fundi?
0: Jú, á fundi. Jú.
1: Það síma fundur og veitir bara mute og kameran off og svo varstu bara að brjóta saman þvott.
0: Sko, þeir skil ekki íslengu, þannig ég get sagt ykkur frá þessu hérna, undir sexauðu.
1: Já.
0: Að hérna, kona mín hérna var í háskólanámi fyrir nokkur mánu síðan og fekk inn í sæsat, skiptinám erlendis, í Póllandi, fluttum til Póllands í 6 mánuði. Ég sagði ekki sálu frá í þessu fyrirtæki og grunaði engan neitt.
1: Nei.
0: Þú voru bara how's the weather in Iceland og ég er alltaf bara í einhverju íbúð í Póllandi. it's really cold like usual, sko.
1: Já. Það hefði það skipta á máli.
2: Eftir bara með bakgrunn sem var bara, þú veist, Esjan.
0: Já,
1: hefði það skiptað einhverju máli hvort að það eru unni vinnuna þennan frá Póllandi eða Íslandi?
0: Sko, nei, kannski ekki. Ég kláraði vinnuna mína frá klukkan 6 á morgnana til kannski, þú veist, 11 og þá fórum við bara eitthvað að slæpast af því að var lítið í skólanum einhvern veginn hjá konunum minni og svo fórum við kannski vikuferð til, þú veist, einhvers Króatíu eða eitthvað. Ítalið eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að ég gerði alveg mitt stöf, sko.
1: Þú ert að undirstrika það sem ég sagði, sko. Það er aðeins minni afköst í heimavinninni.
0: Sko, afköstin voru þau sömu. Kannski gæðin hafa aðeins hérna, drappast niður hérna í hálft ár en það er bara allt í leið.
1: Já. Ég held kannski einmitt á okkar tímum þar sem að internetið er að glepja ungu kynslóðina og samskipti við annað fólk er alltaf að minka.
0: Já.
1: Að mér finnst eitthvað neginn alveg út í hött að við séum að ítundu það að fólk sér þar að lendi líka að vinna heima.
0: Eru samskiptin að minka?
1: Já, svona allavega mannlegu samskiptin.
0: Já.
1: Þú veist, bara, og sérstaklega kannski Ísland er kannski ekki alveg komið allalega þangað. En þú ferðin í önnur lönd og stærri borgir.
0: Já.
1: Þá er bara mannlegt samskipti orðin mjög sérstök.
0: En þetta enda lausa símatek og símaspjall.
1: Já.
0: Fólk er að tala saman, sko, frá því að vaknar þangur til að bara fer að sofa. Já. Áður fyrir var þetta einhver kikir í kaffi í kannski klukkutíma og 2 og klárar allt stöfi. Búið, heyrir þetta í viku, eitthvað þess. Nú er þetta konstant. Varst að heyra hvað gerist því hana Gunnu?
1: Hvað gerist því Gunnu? Nei,
0: það er námálu, við förum yfir það hérna til.
1: Hvað gerist þér í Gunnu?
2: Það er voga gott að geta blanda þessu saman. Ég mikið líku við, þá er voga gott að geta farið heim og þá er vanalega engin heima.
0: Já.
2: En maður þarf að krönsa ykkur á tímaskýslur í lok mánaðar.
0: Rosa.
2: Bara rosa fínt að vera heima.
0: Já.
2: Bara með síman ef eitthvað kemur upp á yfir.
1: Já, klálega, ég er ekki að tala gegn því.
2: Nei,
1: en þegar menn er að taka heilu og hálfu dagana, ég er eitthvað skeptiskur á þetta. Ég er ekki gamli kallakallin, sko. Ég er mjög opið fyrir nýjum hugmyndum, sko.
2: Ég man eftir yfirmanni útvarf sem á sumrinu mitt, hann hvarf.
1: Já.
2: Og samlega því var hann með forgjöf sem hefði sennilega komið um að US Open.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort það var eitthvað tengt, en láta það líka með því.
0: Forgjöfar talan var svo sama og hérna dagar sem var mætt í vinnuna yfir sumari.
1: Já, já.
0: Fjórir.
1: Það er svona. En eitt hins vegar er vanmetið í vinnu og það er að gefa sér tíma til að hugsa. Það er nefnilega, menn áttu sér ofta ekki af því, sko, að það að, hvað erum að vera? Bara að hugsa er vanmetnasta framlag vinnu sem þú getur hugsað, sérstaklega út stjórnandi.
0: Þetta tala um að hafa rými til að hugsa.
1: Já, bara að vera ekki að krönsa Excel-skjál, heldur bara að leifa þér að hugsa.
0: Já, við fórum með yfir þetta í Reykjavík síðdegis, ég var nú í síðdeginu í síðustu viku, ég er allt múlitt mann hérna þessa dana. Og við spurðum spurningu á bylgjum.is í könnuninni, þegar þú ferði í sumafrí, getur þú alveg kúplað út. Og stór partur vinandi fólks sem að svaraði þessari spurningu og bara ég þarf stundum eða endrum eins eða alltaf eitthvað að vera að kíkja á e-mailið og svona. En hérna, en mér finnst samt, sko, ég kúplaði mig almennilega út þegar ég fór í frí í febrúar og þá komu allt í nöfum mig bara fullt af hugmyndum, sko, fyrir að maður bara tekur svo sambandi. Þannig að ég ætla að leggja það til við Herdísi fórstjóri hérna, ég taki mig svona 2-3 dagi í viku þar sem ég fyrir golf og get hugsað í friði, frið og ró.
1: Já, já, það er oft talað um það í þessu vinnufræðum að þegar við komum til vinnu þá keirum við alltaf sömu leiðina. Við keirum alltaf sömu frá A til B, við leggjum nánast í sama stæði ef kostur er og við gerum hlutina eins. En það eitt að keira aðra leið í vinnuna getur brotið upp hugflæðið þitt, fara nýjar hugmyndir og ég tala fyrir sjálf á mig, stundum þarf ég bara að fara út í bíl og keyra um borgina og já. Þegar ég að keyra, þá koma bara allt í einu nýjar hugmyndir sem að ég kannski þarf ekki alltaf á að halda kannski í mínu lífi, en enga síður, það er svona, það gefur manni heil margt og það er einmitt þetta atrið að hugsa, en ekki bara hlaupa.
0: Það hlakkar oft mjög í mér til dæmis, þegar maður fer norður, Ómar tengi við þetta, hann fer mikið norður, maður fær tíman til að bara horfa á veginn og mitt bara hugsa.
1: Já.
0: Ekkert annað en bara þú og hugurinn.
1: Þetta er vannmetin öðlind.
0: Þetta er æðislegt. Dræði. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
6: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar. Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas Repair,
8: Karglas Replace. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
10: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
14: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
15: Hafðu það holt með holta.
16: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
17: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
20: Förum saman í frí.
21: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
23: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Ég hef svolítið gaman að eitthvað Ed Sheeran er ofsalega jarðbundin. Ég sá viðtaliðanum daginn þar sem að hann var spurður flýgur þú með einkaþótu eða ekki af því ég hef heyrt eitthvað svona spurðan viðmæla þetta sem Ed Sheeran hann sagði ég flýga ekki með einkaþótu en hann sagði tímið ekki
1: no.
0: Hann var svoleiðis miljard og miljard ofan en hann sagði bara fyrir það einhver, ég veit ekki af hverju ég ætti að vera að fljúga með því ég get alveg bara fara út á næsta flugvöll og fara með einhverju fínni þóttu með hinum
2: að sko. Voða dýrta eiga þóttu hefur heyrt sko. Ég þekki einhvern sem á þóttu samt sko, en
0: já, ég hefur heyrt það sem þessu dýrt svona
1: svo segja mig líka grettur í geimdur eirir þannig að hann er kannski að horfa svolítið á það
0: já, fyrir mögur árin
1: fyrir mögur árin
0: já. En talandi góða faraskjóta
1: já, herðu, þetta er nú svolítið áhugavert lögreglan fæst nú við ýmislegt og mörg mismunandi útköllin fjölbreytt starf nema hvað að lögreglan fekk núna tilkynningu er að skoða mál manns sem að keyrði á rafskútu og náði því ótrúlega afreki að bæði að raskjalla konur eða klípi rassin á þeim og meðan hann keyrði framhjá á rafskútu og ég velti fyrir mér sko hvað vakir fyrir mönnum í þessu hvort þetta sé eitthvað svona
0: Það er aðra grúi af spurningu sem að vakna við já. Þetta. Var hann að fara eitthvað sérstakt eða var hann að leigja sér rafskútu
1: í eingöngu
0: til þess að fara
1: já.
0: Í þetta misjón?
1: Já.
0: Og bara keirum fósfógin eða hvað?
1: En ég verð nú samt sem áður að segja sko, það er nú einhvers konar hæfileiki að geta keirt rafskútu og ná að klípa í rass, sko, en ekki bara slá. Það er einhvers konar hæfni.
0: Nefnilega, vegna þess að sko, svo hugsaðum við að því að þú ert alltaf að sko, stjórna hraðanu með hægri hendinni.
1: Já.
0: Þannig að þú ert alltaf að nota vinstri í þetta.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, þú veist aldrei að skipta hendi af því að þá hægir að þér og þú getur kannski stoppað við hliðin á dömunni sem að þú leikur þarna nóleikarna, sko.
1: Mm. Þannig að það er spurningi, sko, hvort það sé hægt að nota þessa hæfileiki eitthvað annað, eitthvað uppbyggilegra og jafnvel leitsamlega fyrir samfélagi, sko, ef að þú getur þetta. Þegar, sko, ég er nú ekki mikill rafskútu maður, en erlendis þá hefur maður gripið í þetta. Og ég sé ekki fyrir mig hvernig ég myndi ná, sko, að klípa.
0: Raskelling
1: það er lítið reitt, mál, já
0: að
1: raskella á ferðinni það er þetta kannski auðvelt sko. Mm-hmm. en sjálf klipið og ná einhvern veginn það er einhver hæfileiki á þess að ég vil ekki hvetja fólki að reyna þetta eða búa til einhvers konar æði
0: ég hugsa líka með mér sem þú varst að tala sko, nota þetta í eitthvað nýtsamlegt hvað ætti það að vera?
1: Ég hugsaði blaðburð en svo hugsaði ég á það en nú kannski degjandi stjætt sko, það er ekki Og líka svona amerísk útgáfa sem engátti hent blöðunum bara í garðana en ekki fara með það í lúuna sko.
0: Já, þegar, já
2: Ég satt nú á pallinum í gær og fekk Kópavogspóstin beint í hendurnar á blaðbyrum Viltu ekki Kópavogspóstin? Jú
0: En notalegt Varstu á sloppnum með kaffibóllan svona eins og í myndunum?
2: Ég var með kaffibóllan, ég var ekki á sloppnum sko. En ég var í Hawaii-skýrtu
0: Og svona, hey Jimmy
2: Já, það var svona Hey fellow neighbor Moment Klálega.
1: Já, en þetta er svona nú, og svo veltum að vera sér hvernig er þetta rannsaka sko? Ef við erum að taka GPS hnit, skútunar veist, og að því að þegar þú legir skútu þá ertu náttúrulega með reikningin og það er alltaf persónu upplýsingarnar Mér skilst nú að í gamla daga þá hafi rannsóknarlögreglan oft notað sko, réttarheimildir að fara inn hjá Dominós af því að það voru svona frelsisnúmer oft á bakvið einhver vafasum viðskipti já. Og það er engar upplýsingar á bakvið frelsisnúmerið en þegar menn gerðu réttarheimild fór inn á Dominós þá gotum menn bara að sé heyrðu, þetta er bara Páll Pálsson, hann býr bara hérna og hann vill pepperoni og auka ost
0: sniður
1: svo bara bankað upp og ja, gallið minn, heyrðu hvernig fannstu mig? Þá hérna höfður pantað sér bara eina svera pítsu heim með frelsisnúmeri og voru bara böstaðir
0: Já.
1: Í dýragetinni sko
0: Hvernig fundum við þig?
1: Þú vilt auka
0: 1, 2, 3, 4, 5
1: 5 átta, 1, 2, 3, 4, 5 Og þú vilt auka ost, kalli minn
0: já.
1: Það er engin auka ostur í fangelsinu
0: Pepperoni og svampar, kalli minn
1: Þannig að ef þú ert að leigja rafskútu þá þarftu helst að vera búin að og gera eitthvað svona já. Þá þarftu helst að verða út um símtaki sem þú átt ekki sjálfur
0: Já. Ég ennþá að hugsa hvernig þetta nýtist sem
1: já, ég, þú varst að tala
0: þetta hvernig, ég hugsaði með mig kannski innanhús svona póstburðið mitt eins og í myndunum Walter mitt í mást í galanda hérna, sem að vera að fara á milli hæða það væri fínt í það, einhvern veginn en klípið veit ég ekki sko,
1: Nei, þetta er samt samhæfing og maður þarf að hugsa þess bara út fyrir bóksi allir hafa sína hæfileika og þetta finnst mér hæfileiki ég myndi ekki trista mér í þetta misjón
0: hérna,
1: klípi rass áferð
0: flúðasveppir
1: Einmitt.
0: Að klípa þá upp úr, búp, búp, búp, búp, alveg að fullu, hjólandi framhjá hérna
1: Það getur verið, já,
0: hann kannski fær vinnu þar.
1: Þetta sér þið. Það geti verið hérna.
0: Hopp hlýtur að geta fundið mannin.
1: Já.
2: Æfingi skapa meistarinn alltaf, en ég þarf þá sjaldan í fyrra svona alveg báðar hendur og vel það sko. Þetta fyrstist og nötar á titur og þú ferir við kantstinn sko, ekki með annar. Ég myndi bara enda mjög.
0: Svo er maður að leiða
2: þetta runna, sko.
0: Var kannski ekki alveg búin að plana að leiða svona og er hjálmlaus náttúrulega. Já. Sem er ekki gott heldur. Það mælum með því að vera með hjálm og svona.
1: En það er svolítið erfitt ef þú ert á ferðinu og þetta komast hratt og milli ATB einhvern veginn að vera alltaf með hjálm undir hendinni, sko. Það er svona...
0: Já, þú veist, ég tek ekki hjálminn með bara að því bara einhvern veginn út í daginn.
1: Nei.
0: Það er þá að því ég er að fara
1: heim. En ég skildi taka rafskútu, ég taka hjálminn með. Það er ekki að gerast.
0: Nei.
2: Ég er alltaf að bíða til kraganum sem blæs út ef eitthvað kemur upp á.
0: Það er til.
2: Búbúl. Já, ég veit, þú veist, ég vil bara fá þetta allstað.
0: Lítur að vera til á temum, er þess að?
2: Já, kannski ekki alveg. Treysta því fyrir svona haustum á mér, sko.
1: En talandi um óvarlegan akstur, að þá ætlum við hér eftir skammastund að fá Pál Halldór Halldórsson til okkar að ræða einmitt þessa ferðamenn sem að kerðu utanvegar og þess að nokkra hliðar á því máli.
0: Já.
1: Sem eru áhugavert að fara í gegnum, en það er búið að handsama þá allavega.
0: Já, það er búið að sekta á mér, og ég sá einhvers staðar 100,000 krónað eitthvað, en skemmtirnar eru miklu, miklu dýrar en það, gerir ég fastlega á fyrir.
1: Já.
0: Marga miljónir.
1: Nei, mitt. Við kannski tökum smá stöð á þessu.
0: Tökum því nokkuð smestingla.
1: Já.
3: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100,000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50,000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Áttu von á gestum Vandaðir svefsófar með heilsudínu Betra bak
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
5: Alvöru sláttuvílar Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
8: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á AB.is.
14: AB Varahlutir!
15: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
17: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
18: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Nú eru krakkadagar í Hefgum. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
21: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
22: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Ja, þá fyrir við aðeins í umferðina sem er nú bara heldur lítil svona miðað við þennan tíma dags, það er náttúrulega bara þessi tími ársins. Venjulega hérna er til dæmis Suðurlandsbrautin alveg þverpökkuð af bílum en það er eitthvað annað upp á teinunum núna, margir farnir frí. En á gatnamótum Hafnarfjarðarvegar til dæmis og Miklubrautar þá er svona aðeins farið að þyngjast og við Kaplakrika líka svona þessum, þessum helstu stöðum. Nú ef þú ert eitthvað að fara út á land þá myndi nú kannski ekki koma sömu rullu um veturinn að kíkja á vegagerðin.is og sjá færið á vegum en alltaf gott að kíkja þangað bara svona just in case sem maður segir. Förum saman
4: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
6: Þetta er bylgjan.
4: Já, það komi í fréttum um helgina að það var verið að lýsa eftir ferðamönnum sem að höfðu keyrt utanvegar á stórum þungum landrover jeppum útbúnum til fjallaferða og keyrðu utanvegar og svona settu mark sitt á ósnorta náttúru og þetta gera menn ferðamenn oft á tíðum og kannski ekki vitandi hvað þeir eru að gera en svo virðist nú sem að þessi hópur hafi vitað því að þeir voru búnir að vera teknir einu sinni áður áður en til þessa kom og upphófst heljarinnar eltingarleikur í leita þessum mönnum að hafa upp á þeim og það hafðist af lokum en til okkar er komin Páll Halldór Halldórsson Fjallageit, má ekki bara kalla
7: jú, Fjallageit það er bara fínt sko.
4: Já, þú hefur farið um alla kopp og grundir
7: Lítið eftir að slóðum til að prófa
4: Já, lítið eftir að löglegum slóðum
7: já, já, já
4: Hvernig finna menn svona kalla? Þú veist, já, það er eitthvað bíll að keiri einhvers staðar og það eru þetta hérna, leiðsugumenn sem að verða vitna að þessu, taka myndir lýsa eftir þeim, hvernig hefur maður svo upp að svona köllum?
7: Já, Íslendunum lítið sko og Facebookin hjálpa til Ég var svo sem ekki þarna á fjöllum jær en ég sá þetta strax að það voru aðeinlega segja frá þessu fyrst þarna inn með Kallujökul og það sem var fastur í ykkur sandhólu utan vega utan slóða og honum bent þar á grunn hluti þetta sé ekki lægi svo aftur daginn eftir er hann komin annað komin eitthvað inn að umstrur og það sá við eru lokaður með, það er bara skildi sem segir bara allur rakstur bannaður og þú, ef þú fyrir að neti til dæmis bara hérna Safe Travel og sem að vandalega þessum mönnum bent á kíkja á Safe Travel þegar er komin til landsins að þá er þið þar á lokum vegi og er þar búin að aka já, kílametru saman fyrir utan veg í svona sandi og mosa og dóti og þannig er menn allan þessir aðilar þeir eru að koma til að gera þetta og við sjáum svona fólk okkur einnist ári en þannig er aftur leysumaður, Klemens vinnu minn sem að sér þetta og hann segir bara orðið þetta þetta er að versta sem hann er séð í 40 ár
4: Þessi framganga
7: Þessara maður sem hann sér þarna svo kemur hitt allt upp sem við erum búin að vita síðan en auðvitað fer maður svo bara á Facebook og býr til einhver status og ég held að í gær hafi 65.000 manns lesi pósti minn deilt 70 sinnum eða hvaða var þetta fyrir um allt þetta er hjartasmál fyrir Íslendinga alla
4: Já.
7: Kort sem að þeir eru ég hef bara menn eða

0: ég hef alveg stoppað svona fólk og fólk gerir kannski eitthvað fólk gerir mistök það veit ekki betur að leiði sig hérna, kannski Jaris eða Duster fer eitthvað aðeins út í sandin og spólar eitt ring og maður stoppar það og það sé, úps, ég vissi ekki þetta mætti og það, þetta fólk er hætt að gerði eitt ring í sandi og við kannski ég var alltaf með rífi í bílnum hérna gjör svo vel, ég býð bara eftir í tími dyr,
1: já, mjög gott,
0: já, og þetta gerum við og, en þegar að menn fara einir upp það ekki búið að opna þá enginn að horfa eftir þeim og það rosa mála að laga þetta
1: já. En hvernig verður ykkur þá við að sjá sko það búið að sekta þessa menn núna
0: já.
1: Fyrir einhverja hundra áskalla tjónið lítur að hlaupa á tugum miljóna
0: það ekkert hægt að vera með þetta tjón en svo ég bæti kannski við sko, sami aðili sem að segir við fyrir ekki, finnst þetta fallið nei, þetta ljótt, þetta var ekki sér ég kom nei, nú er þetta ljótt, þú ert búin að gera eitt ring sko. að vill ekki sjá þetta nema þessir aðili verðist að vera alveg forhertir og já, þeir svöruðu fólki þannig
2: Já, það er svoleiðis
0: Já, já, þeir svöruðu þessi fólki bara við, til þess við köllujökulinn að það, einhver er bara leiðbenni það er byrja ekki góðan daginn hvað er að gerast hér, þú veist að þú kom langt út fyrir slóðan og þá er bara strax komið svona attitút, sko, bara verð þú ekki eftir að við erum hérna bara að gera þetta
1: Bara hróki og yfirgangur,
0: hróki yfirgangur. Og það var aftur svo í gær, þarna já, í fyrir þetta, hvað þetta var inn við En svo það leiðin aftur inn í Dómadal eða upp í landmannlegar í gær. Og þá sko Valdimar Flýring, okkar allar besti leiksumar og leikari. Hann hitti liðið og þá hann búin að sjá þetta auðvitað hér og
2: þar. Þar hitti djöfullir
0: nefnir. Já, nákvæmlega Valdi, takk fyrir, hann leta á hafa fjórfald. Og þeir sneru við. Og bara það löggan leita akkur og bara gjör svo vel drullið hvernig nýrtir og þeir fóðu þannig raunir er þar er landvörður. Og þá fór allt í gang, sko
2: Já, þeir voru strand þar, það var teknir að þeim bíliklarnir og þeim er haldið þar þar til að lögreglan kemur ekki satt
0: Nei, ég heldur að keirt sjálfinnir á Selfoss
2: Já,
0: og ég fekk bara símtal frá þrema aðlum í gær sem, ég er að keira eftir þessu bíli inn á Selfoss
2: Já,
0: þeir eru sennilega að fara lögstöðuna og við finnum svo bara myndir af þessu þeir fyrir þetta lögstöðuna Þannig að bara, það er gaman hvernig fólk stendur saman í þessu í sjálfust
2: Eftir situr að þarna er komin ljótummerki á ósnertri náttúru og þá veltir maður fyrir sér hver eru viðurlegin, ef að mennir eru áttin borga einhverja 100.000 krónur í sekt að þá hefur verið mikið rætt um það hvort að ég herða þessi viðurlög, það eru til lög í landinu sem bjóð upp á það og einn stakka mér þegar ég var að kynna mér þetta mála þessi gær að ein hugmyndin geti verið svo að þeir sem gera þetta, Þeir lenda bara í því að ökutækin eru gerði upptæk, þeir eru gerði brottrækir af landi brott, síðan þarf að laga eftir þá, kostnaðu tekin saman, þeim sendur reikningur eða borgan ekki, þá eru bílunum, bílarnir sem að eru upptækir seldir upp í kostnað.
0: Hárrétt, og þetta, ég bara með hérna skjáskota af einhverju lögum sko um þetta, það stendur þegar alvarleg spjöll verða náttúr í landsins, við framningu brots samkvæmt 31. grein eða brot gegn því ákvæði sem sérlega test vítavert að örleiti má gera upptakt með dómi vélknúvökutæki sem nota hefur verið við framningu brotsins
1: Ef þetta er ekki það, þá veit ekki
0: hvað sko. Þetta er bara hérna
2: Já. Já. Hvað þarf til, ég meina ætti þetta ekki að vera mjög skipt að þetta sé algjörlega litið graf alvarlega með
0: Jú, mér með einhverju tekin á 200 gráða á sjæflakauðinum þá er bílinn tekin, það líkur bara fyrir
1: Já, prófið líka
0: og prófið líka sko, já, sektin, sko, þetta er að hafa fælíkumát út af við náum ágætlega til Íslendinga ferraklubur fjórir sem fjórir og fleiri aðilar og við pössum upp hvernig annan það er, viðst, ef einhver við ætlum í eppaferð, tíu stráka saman eða stelpur og einn allar gerir eitthvað meistök, þá náum að stoppa það af í ferðalögum, helgar útilegum og svona við náum til Íslingana sem er að ferðast við náum ekki til útilegana
1: Ég hugsa svona viðurlög að gera hérna bílana upptæka og laga þetta, þetta geti bara verið frábært markasefni fyrir landið Það eru allir nema þessir tveir hrókafullu frakkar þarna, sammála því að þetta á ekki að vera svona
2: Sko, af því að það er líka svo auðvelt að kynna þetta, því að við vitum alveg þessi bílar komu upp á Seyðisfirði, þeir komu með Norrænu
0: þessi bílar komu það
2: Já, og þegar bílarnir eru að keira upp úr Norrænu þá sérðu alveg hvaða bílar eru líklegir til fjallaferða og hverjir ekki og það er mjög auðvitað að færa

0: þeim sérstaklega bara að gjöra svo vel, velkomin til Íslands, hér eru reglurna, kynnið ykkur samt bakliðin með viðurlegin,
1: kvitaði fyrir þessu,
0: kvitaði fyrir þessu. Og hérna, og að því að það er nú kosturinn, þetta er ekki fleiri inngöngupunktar á þessum bílum til landsins, þannig að kannski ætti náttúruvernd að leggja metna sinni í það að prenta út bækling og samning.
1: Já, samning.
0: Og framfylgja þessu.
1: Já, og fá okkur þessu afhittan.
0: Þegar þetta er ekki aftur tekið.
1: Já, og til þess að ferðarklubur 4-4 hefur hérna, verið með svona átak svo árum skipti, bæðu ensku og fransku og öðru tungumál íslensku, sem heitir hérna bylgjum slóðanum eitthvað slíkt og límpið upp öllu sjoppilansins og hótelum og svona sérstaklega fjallahótelum og
2: Það er ekki að lesa þetta.
1: Nei, það er ekki bara máli.
2: Og það bara hafa þetta á bílrúni þegar maður keirir út úr norðin.
1: Þessi menn er að koma þetta til þess að búa til jafnvel, vídeo, við hefum ekki fundið vídeo rásinu þeirra, kannski er þetta stjörnur í Fraklandi, en hingað við komið menn og konur sem hafa búa til, og þá skiptir einhver máli hvort þið borgið 250 skalli sekt eða 500.000 þegar áhorfið gefur miklu meiri tekjur það af svona vídói.
2: En þú varst nú að tala um svona ferð sem að þú fórst í Bandaríkjunum.
1: Já, í Utah, já, bara fyrir mánu síðan í Utah.
2: Og það kostaði alveg skilding.
1: Já, við leigjum okkur þar einhverja böggjubíla, vorum sex stráka saman, vorum veldig með þrjá bílaðan daginn og sex bíla hinn daginn eitthvað svona og það var þetta bara í leigu á dótinu og aga sér að einhverju svæði, viðst, miljón kall fyrir tvo
0: daga og þá megið þið keira
1: já, við eldum okkur að svo já, innan ákveðna marka en það er alltaf stýrt, sko menn, þú fer þess að slóð hérna, einhverja snáka slóð og,
2: já, meiri sér að stýr það er ekki bara að gera svo vel hér eru bara, hér eru hérna 100 ferkilometra
1: nei, það var alveg ljóst hvað við máttum gera, hvað ekki þar og það var fylgst með okkur, það var meira í bílónu sem við legðum voru trakkar.
0: Já,
1: og þar var bara auðvitað þurfti ég að prófa einhverju hólu sem að ég átti ekki fór hún í einhverjum svona köngulóða hóla og þá var víst eitthvað ekki leta leigu böggibíl færi þar hún í og en frétt ég var komin alveg heim á hérna, leiguna, ég kom tilbaka þá kom konan út, sér, hvernig gekk í hólinni það var eitthvað að nappa mig, ég hætti nú við mér leist ekki þá þetta, ég fór hún í hana og bakkaði bara upp áttur.
0: Þetta er svona eins og hérna, menn fá út frá stanna þá til utanvegar rekstur, þetta er svona eins og þegar menn hvað var það ekki í Asi, það sem þú getur keift þig inn í pósturins búð og brotið allt sem eigin er og fengið smá útráns og allt er svo áfram með daginn.
1: En auðvitað í þessu er sko við sjáum þetta bara við hringvegin, það er vera Skerusandur, Mýrdalsandur og svona fjörurnar fyrir austan og reynda fyrir vestan líka sem er farun svona sandfjörur og það er vera að prófa eitthvað skemmtir ekki miklar aldan sér bara um þetta í næsta brými
0: fjöruborðinu
1: en þetta má ekki heldur.
0: Nei.
1: Þannig að við þurfum að hvernig að skýra hvað ætla að horfa fram hjá hvernig viljum hafa þetta og hvernig á svo gesturinn að haga sér þann kemur, það er unni verkefni.
0: No. Og það eru þetta erfitt, Ísland er stórt land, það er erfitt að hafa eftirlit, þannig að þetta snýst svolítið það strax í upphafi þegar menn koma inn til landsins, að gera mennum grein fyrir því að ef þú ert komaður og velur að gera það sem er ekki rétt, að þá eru viðurlögin upptaka eignaðina, stórar fjársektir.
1: Já, og við þurfum að setja, held ég, bara prófa einu sinni alvöru, sendu skilabóð.
2: Ég held það.
1: Annars, þeir halda áfram svona aðilar
2: að því ég hef líka séð sko svona rétt í andi ég séð hérna frá fólki hérna að vera lendu bergi brotið að segja sko að þú fær sagt á Íslandi ekki borgana farið bara á landi það bara hverfur einhvern veginn Ætli þetta sé þannig, alltaf þeir hafið þurft að taka upp kortið þarna á Selfossi, þurfum
1: að
2: komast
1: að ég nappaði svona menn bara í fyrra í september inn við Heklu og upp á hérna Pókarhygg og þá voru feðgar þeim bílum og öll stórfjöldan og ég náði unga drengnum fyrst og ég á dalt vídeo og tók við tal við já, ég, það fór á Facebooku fyrra og hann þrætti svo sprússalega drengurinn en ég gekk harðar af pabbanum en hann við ég kendi en ég held að þeir, hann átti að segja á þessu gamli, veist, þetta gengur ekki og það voru svona einhverju 100 metra og þeir áttu svo eftir að ferðast í 10 daga, þannig ég kannski stoppaði af, mögulega, ég veit ekki en Þeir sáu það allan, það er, við erum að fylgjast með þessu fólki, við erum löggjarnar hálfdinu.
0: En það er allavega gott að þetta viðbrað og þetta svona, hvað við segja, jafningja eftirlit virkar mjög vel.
1: Já, okkur þykir bara væntum landa okkar og við viljum líka sína það eins og er núna. Ég sé þetta mun alveg á því þegar ég fór að ferra sýstum hálfandi 92 með ferðamenn og þið fer núna, það er þetta búið að breyta slóða þeir eru öðruvísið, þeir eru breyðari þetta er annað, en við getum ekki bara búið til endalsa slóða, Nei. Þá er þetta ekkert gaman að sína þetta
2: Nei.
1: Verkefni er að fara þann slóða sem er til, hann getur verið erfið og strempin en verkefni er að komast þá inn í laugar eða hvert þú þetta fara eftir því sem er í bóði, ekki búið til eitthvað nýtt sem er Þannig, ég vildi geta sagt það fransku, en það er enn sagt.
0: Já, við þurfum kannski að gera bæklingin sko á íslensku í frönsku máli, skilur við. Við þurfum að tala til þér með alvöru kjarnifiski íslensku í fransku þýðingu.
1: Já, en þessir aðalar voru forhertir, eins og við höfum séð svona nokkra aðalar af og til. Eitt er að gera mistök, eitt er að koma og vera alveg klári slægt.
2: Einn beittur brotavilji.
1: Já, já.
0: Við kannski athugum hvað löggjafarvaldið segja við þessum hugmyndum og að virkja þessa eigna upptöku og gera þetta bara strangar. Á hverju ári bara, gerist eitthvað svona?
1: Já, já.
0: Við sjáum alltaf einhverja svona fréttir og leiðin þeirra inn til landsins er alltaf svo sama.
1: Já, einhvern veginn var ég að Mallorca sko fyrir 38 ára síðan leiði Fiat Uno sko og lagði ekstra vitlust í Palma og Bíl er bara tekin, það var ekkert sagt, það var bara tekin, ég var á nálað gatnamótum, það er ekki bara að lesa hann út.
2: Já, þú er ekki bara að fara að landi og
1: leta með bílum. Nei, átti tótt í bílum.
2: Já.
1: Nei, ég auðvitað sótt í bílum, borgaði sagt.
2: Já.
0: En þetta er svona, það er allavega gott að þeir náðust, spurningin er viðlaugin þess eðlis að menn bara gera þetta samt.
1: Það verður fróðlega að sjá hver sekti var.
2: Við þurfum allavega að fylgja þessu eftir og hérna láta gott á okkur leið, er reyna að fá þessa hérna, miða og alla rúður stóra jeppa í Norrönni, ég held að það væri bara mjög gott.
1: Og svo er þannig gott. Að ferðarklubur hjóri sem hjóri menn örglega býða sig fram að við förum að lögum þetta eins og hann gert síðustu árin.
0: Akkurat. Það er bara það.
1: Alvöru klubur.
0: Já, alvöru klubur með alvöru hagsmunir líka
1: baki. Já, ég held fættir.
2: Og net. Já, hérna.
0: Heldur glæsilegt. Páll Halldórsson, takk fyrir að hérna gefa okkur smá einsinni í þetta. Takk. Þannig æsilega eltingar þig.
1: Takk.

0: hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar, Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
3: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
6: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur af völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í Skeifunni 8.
10: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
11: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhavar.
12: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
13: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Félög Styrkás. Aðstoða þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan átta. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemdum frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 á stærð á þessum stað annan júní síðastliðin. Fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríði sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirrita var í síðustu viku af forsetum landanna. Tæknilegar viðræður munu síðan halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif á málið. Í sameiginlegri yfirlýsingu snemma mánda sögðu fulltrúar sáttasemjara frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefði samþykkt ákveðin vegvísi að endanlegu samkomulagi sem eigi að nást innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írans Sayed Abbas Araghchi að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri til að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom fram að samskiptaleið hafi nú verið komið á til að forðast atvik og misskilning með það að markmiði að tryggja örugga siglingu olíu og kaupskipa Hormúzsund. Einn hefur verið kærður fyrir stórfellda líkamsára sem framið var í Kópavoginum í gærkvöldi eða í nótt. Greint er frá atvikinu í dagbók lögreglu en ekki kemur nánar fram hvað gekk á eða þann sem kærður er. Einn er þó samkvæmt dagbókinu vistaður í fangageymslum eftir nóttina. Og forseti Íslands Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason eiginmaður hennar fara í opinbera heimsókn til Færeyja í dag og verða fram á miðvikudag. Gestgjafar þeirra eru lögmaðurinn í Færeyjum, Beinir Jóhannesen og hans eiginkona Helena Jóhannesen. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja náin tengst Íslands og Færeyja og vinna frekara samstarfi landana meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningarmála að því greinir í tilkynningu frá forsetis embættinu. Dagskráin hefst laust eftir hádegi í dag með fundi forseta og lögmanns Færeyja í Tinganesi í Þórshöfn. Nánari dagskrái síðan að finna á Vísi. Fastlega búist við því að Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni mögulega afsögn sína innan tíðar og jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildir breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar úr innsta hring ríkisstjórnarinnar. Starmer er á heimili sínu í Downingstræti eftir að hann hafði eitt helgin í sumarbústað þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar, vann þingsæti í sérstakri auka kosningu sem framfór á dögunum sem nú ger honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu innan flokksins og forsætisráðuneytinu sjálfu. Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú verðist í það minnsta samkvæmt umfjöldun breskra miðla líklega að hann muni einfallega tilkynum afsögn. Ef það gerist er talið líklegast að Andy Burnham taki einfallega við leiðtoga hlutverkinu og að ekki muni þá koma til blóðurar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkin í næstu kosningum. Og lögreglan í Ástralíu lagði á dögunum halda á 2,7 tonn af kókaíni en er að ræða mesta magn kókaíns sem lagt hefur verið halda á í landinu í sögunni. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að það hefur fundist í neðanjarðarbyrgi í vestanverðri Sydneyborg. Götu virði efnana 500 milljónir evra eða 72 milljarðar íslenskra króna. Kókaíni fannst á föstudag undir fölskum gólfum í gámum sem voru á lóð í vestanverðri borginni. Tveir karlmenn, 21 og 25 ára, reyndu samkvæmt fréttum að flýja lögreglu en voru handteknir á vettvangi. Lögregla segir að vímuefnunum hefur verið smyglað inn í Ástralíu í gegnum smábæin Mids Point sem í norður Queensland og mun þetta vera hluti af skipulagri glæpastarfsemi. Mennirnir sem voru handteknir eiga yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði sakfelldir. Og veðurstofan segir að í dag megi búast fremur hægri, suðlægri eða breytilegri átt. Skúra leiðinga verður mest allt landið og hitinn yfirleitt 8-15 stig. Á morgun síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu, hins vegar hægari vind annar staðar. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þið finni meira um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
8: Jú, kæra íslenska þjóð, klukkan 5 minútur gengin í níu á þessum mánundarsmótni. Það Stefán, Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur hér í bítinu.
9: Já.
8: Ný nöfn, nýja raddir, sumartími.
9: Nýr þáttur, meira gaman, meira fjör, meira stuð.
8: Segðu það ekki, við einum að feta hér í stóra og góð fótspor.
9: Já.
8: Með eins hefbundinni dagskrúhægtir, en þá maður ekki að breyta góðri formúlu.
9: Nákvæmlega, vinningsformúlunni. Talandi vinningsformúluna. Þú getur hringt inn eftir örskamma stund hlustandi góður í 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum að opna þess fyrir síman.
8: Já.
9: Hvort sem er það sem við ætlum að ræða næst eða eitthvað annað.
8: Já, það er margt á döfunni, margt búið að gerast.
9: Já, já, já.
8: Við munum hálf nýju fá hér til okkar Eirík Bergmann og Huldu Þórusdóttur sem að stýra podcastinu Skuggavaldi. Það er komið nýr þáttur þar inn sem að fjallar það hvort að Íslamistar sé að skipta út kristnu fólk í Evrópu. Það já. Er svona ákveðin samsæriskenningum það og Einmitt. Skuggavaldi tekur á samsæriskenningum.
9: Já, og taka meira þess að fram sko jafnvel með aðstoð evrópskrar elít.
8: Já, wow. Þetta er spennandi topic. Svo munum við halda Eiríki lengur því að mögulega er fórsetisráðherra skipti í Bretlandi fyrirhuguð í dag nú Hormundsund í samningaviðræðum og það ýmist þetta í heimspólitíkinni sem við viljum reka gatendur úr Eiríki með sem spennandi
9: Já, hann mæti til okkar, já, fyrir ekki
8: Já, nei, þú,
9: Ó, ég,
8: svo vel, já, nú þú
9: Sigurón Örn Þórisson, hann er stjórnarformaður Sólheima, við ætlum að ræða við hann Þetta náttúrulega dásamlegur staður
8: Já,
9: alveg hreint
8: Og það alltaf gaman að taka bæjarbíltúr eða landsbyggðarbíltúr til Sólheima og já. Kíkja á starfsemina þar Margt framöndan og svo munum við fara yfir íþróttir og það margt framöndan hér Já.
9: En næst, við ætlum Já. Að spjalla við Ósk Gunnar sem var allt í öllu á þingvöllum helgina og reyndar örgulega marga mánuði aftur í tíman Kalli og Múkisson, Emilino Torrini stuðmenn og fleiri koma þarna fram á stóru tónleikum og við ætlum aðeins að fara yfir þetta mál

0: Það sem þið voru flottir helgina, þetta voru sjálfsögðu Kalli og Bræður.
1: Jökull Júlíusson, fyrst og fremst Mosfellingur, síðan Kalli og...
0: Að sjálfsögðu kemur þú því að...
1: Nei, hann kemur því reglulega að.
0: Já, já.
1: Hann átti ekki heimagengt, hann ætlaði að koma til okkar en er í flugi sem stendur og við erum með hans hægri höndi öllu þessu bergmálsmáli. Óskunnars, velkomin.
2: Takk fyrir þrágar, gaman
1: er ekki óvægt að segja til hamingju með heimsviðburð?
2: Jú, ég er ennþá svona upp í skýjónum sko
1: já.
2: Og er að reyna að koma mig niður
1: já.
2: En jú, takk, þetta er alveg bara já, þegar maður klárar svona viðburð maður er einhvern veginn, þetta er svo hjartnæmt og já. Þegar allt gengur svona vel þá er þetta eiginlega ekki veist, þetta er ástæðan fyrir því að ég er í þessu
1: já.
2: Þetta er ástæðan fyrir öllu stressinu og bullinu og öllu skili. Það er svo tilfinning þegar að maður veit að allir eru komnir heilir heim.
1: Já.
2: Og hérna og ég passa mig alltaf á því að vera ekki eitthvað svona að því það tekur alveg sunnudaginn og þú veist, það er líka mánudagurinn og ég get í rauninni ekkit fagna fyrir en eftir svona viku. Fatti, það er svona mín mantra af því að þú veist, við erum ennþá bara á fullu í viðburunum
1: já.
2: Við erum bara í hreinsunar hérna fasa
1: já.
2: Og erum bara með menn núna sveitt á þingvöllum og erum bara búin að vera frá því að síðasti gítastrengu að spila æskili, þú veist, þetta er bara þetta er rosalegt.
0: Ég kom inn í hátíðinu í gær
2: mitt,
0: og það var bara allt á sko rífandi ferð niður
1: já.
0: Og bara á burt sko.
1: Pakka saman og
2: koma öllu. Ég gat vallast að hæfið ykkur einmitt, haldandi á einhverjum kössum hana, já.
1: Einmitt.
2: Þannig að það er óslega mikilvægt fyrir okkur að ganga vel frá öllu þessu.
1: Já, já.
2: Og við erum náttúrulega í þjókari og við, þessi samningur sem að gerður, þú veist, hann er rosalegur og við þurfum að auðvitað bara uppfylla öll þeir skiliri sem sett voru.
1: Já.
2: Og erum bara að gera það, við fáum þessa tvo daga, skilji,
1: já.
2: Og við erum, þú veist, sviði var farið alveg í gær, klukkan 8 var það farið niður. Allt svona load out plan eins og það er kallað, það er að ganga smurt því að Egill Tómasson og Ásgeir og félagar sem eru bara jálkar í viðburðabransa eru bara búin að vera á þingullum að hreinsa. Þannig að hérna, ég veit að það kemur svona stór ryksuga í dag
1: já.
2: Og tekur restina.
1: Já.
2: Þannig að við vorum auðvitað búin að við vorum með svo ótrúlega flott heimi að hreinsa viðburinn sko að hérna þrýfa, þetta heitir Deyja, þetta er eitthvað svona fyrirtæki sem að þau eru bara geggjuð, þau sjáum allt í Laugardalshöllinni og þau komu að það og bara klukkan, hún var, þú veist, kortir yfir eitt eða eitthvað því ég tek yfirleitsmynd og það sást ekki eitt snikkarsbref, ég segi ykkur
1: það. Það er nú kannski ymmið þetta sko að, hérna, að halda svona stóran viðburð á jafn helgum stað, það vekur upp tilfinningar hjá fólki, alls konar tilfinningar. En bara svona því að maður sá suma jafnvel í aðdraganda tal um einhverja svona hluti, það er alltaf þannig
2: alltaf.
1: Og þegar þú ert með 20.000 manns á einum viðburði, þú þarft ekki nema sko 1%, það eru 200 manns og það er allir get oft öskrað hans í hátt eða kemur einhvers konar neikvæðni. Það sem að mér fannst frábært við þetta af því að nú átti ég þrjá fulltrúa þarna, sinni mínir fóru allir, ég átti því miður ekki heima gengt en sá þetta í útsendingu á hluta.
2: Fekst ekki miða?
1: Fekst ekki miða, já, við mós og gengi voru nú með gull miða, en hérna, nei, ég átti ekki heima gengt, en ég spurði mitt, hvernig voru salernin, fyrsta spurningi mín, hvernig voru þau? Og sinni mínir svo þetta, það var bara briljant, það var bara ótrúlega snirtilegt og ég bara svona ok, því að þetta er nú svona það sem að oft gleymist, að þessi aðstæða vill nú oft vera
0: verður verst fyrst
1: já, ekki verst fyrst en verður slæm verst fyrst
2: einmitt, við vorum bara með 30 manns í því að vera bara í klósitunum og ég fór og kefti
0: 30 manns?
2: Já, ég fór og kefti sérstakar skúringamóttur og hérna, og þeir voru að skúra kamrana, sko, það var þannig auðvitað á einhverjum tímapunkti vantaði eitthvað, en það var alltaf nóg klósupappír, við vorum líka með kakóbílinanna þannig að við vorum að tæma og
1: þetta var ekki gott orð
0: ég sá eitthvað
2: alltaf
0: ég hugsaði hvernig tengist
1: kaffi úr þess að landsmjölu ekki selja maður kaffi kakobóll í dag
0: ég sá þennan bíl keira, þetta er stór hvítur tankbíl já, alveg kakobíl
2: mjög mikilvæg hlekkur í þessu öllu kakobíllinn þetta er, einmitt sko, þegar þú kemur svona viðburð og þú hérna og þú bara, það eru svo margir hlutir
1: sko, þú bara kendur þetta alveg fyrir mér
2: það eru svo margir hlutir sem skipta máli þú veist, og það er þessi smáatri þetta verður að vera í lagi og þú veist, með 20.000 manns úti í sól þar sem áfengir við hönd og fólk kannski búið að drekka síðan í hádeginu ruslatunnur, nei, fólk hendi bara ruslinu þar sem það er, skilur þó að sé í þjóðgarði en það sem ég langaði líka að segja er bara að engin viðburður sem er svona stór gengur ef að það er ekki í lagi með salerni og rusl, skilji þú veist, það verður bara verið í lagi allt annað er bara svona auka, svolítið, eða þú veist en, þú veist, jú, vissulega við vorum með 26 matar vagna og aðila á svæðinu og það var á einhver tímapunkti álag í það, en svo var það bara búið og allir fengu bara að borða það er líka bara alltaf einhver röð í matarvagna hvort sem það er niður hljómskólagarði eða í þingvöllum en það sem ég vildi segja samt sko og að því að ég er búin að vera í nokkra mánuði að skipuleggja þessa litlu hluti í öryggisráði og gera alls konar er að mér fannst Vísir ekki vera með sanngjarna umræðu með að spilgjarn vera geggjuð, þið eru geggjað er öll, þið öll hér en Vísir var með svolítið svona ósanngjarna umræðu í sko alveg bara svona í aðdraganda fannst mér og á, eftir og meðan í rauninni á hátíðinni stendur þá talaði að einhver ein kona hafi verið að tala um þetta er svo óvægið og mér veist þetta ekki vera að því við vorum að skapa svo rosalega stórt og við vorum að skrifa söguna þarna og það var svo margt jákvætt bara við sem Íslendingar þú veist, að fá að fara tónleika á þingvöllum, þú veist börn voru bara að upplifa til dæmis þingvöll í fyrsta sinn margir hverji sko með börni sín að hérna, mér fannst þetta ekki alveg nógu sannkjart og ég verði
1: að
2: koma
1: því að það fylgir þínu alltaf, ef maður gerir stórkostlega hluti þá, þá færðu alltaf á þessa gagnrýnisraddir og það þýðir ekkit annað en bara að hlusta þær og svo áfram gagn en einmitt sko, það voru sumir svona já, hvað við segja sumir voru svo háflegir með þingvöll að þetta mætti nú ekki, var ekki anda svæði sinns og svona menn gleyma nú oft að þarna komu menn nú saman til þess að þinga mál og þarna voru nú aftökur og þarna voru heldur betur fyllir í margar vikur og þarna voru slagsmál og bardagar oft háðir sko í illdeilum ættingja og manna en
2: nú ætlum ég bara að spyrja ykkur
1: þetta er, frábæ, þetta er bara frábæ vettvangur til þess að vera með fjölskylduskemmtun
2: hafið þið farið með börnin ykkar og labbað á þingvöllum, bara þið þrýr hérna sem að, hafið þið verið þarna bara eitthvað nýlega
3: það er rosalega langt síðan, það er alltaf í þessu nærumhverju sko, ég var einmitt að tala það er rosalega langt síðan, ég labbað almannagjá og eitthvað
0: minn eldri er fimm ára, ég hef ekki farið þarna, ég sagði það þegar vorum að labba hérna að svæðinu, þetta er svo fallegt sko og í góðu veðri náttúrulega sem að var frábært líka ég veist að mér akkur er ekki múin að koma hérna í 10 ár
1: Ég er alveg samfarið um það og gleymið því ekki að það er ekki mörg ár síðan að menn voru að fara í Valhöll og fyllir í sko þetta var bara krá
2: Það bara fara
1: að
2: tjálta þingur
1: til líka sveitamenn í Mosinsdalnu fóru frekar á, í Valhöll að djamma heldur en er í miðbara ekki að ykkur en ekki það að það sé endilega til eftirbreytni Ég var alltaf með inn á hugmyndum það að þetta rökka inn á þingvöll og vera með á laugardögum og sunnudögum bara víkinga að sína hvernig víkingar höfðu sér að brýna sverð
2: Þú ferð í þetta bara
1: og, veist, og fólk í búningum og búa til svona lífga upp á þingvöll halda ég að þingfund alltaf á sunnudögum og fjögur
0: Að sjálfsögða eittu eldhúsdags umræðar að fara fram þarna
1: Undir berum himni
0: Í búning sko.
2: En mér finnst bara, þú veist, við vitum það eitthvað tónlist saminar og einhvern veginn og það voru allir bara, þú veist, Halla Tómasar okkar æðislegi fórseti, var þarna sat þarna bara með fjölskyldinu sinni að njóta Þetta var allt svo einhvern veginn þetta var, fólk bara sat og var að njóta og ég sá ekki eina fúla manneskja þarna, það voru allir svo glaðir og hamingjan sem að einhvern veginn skein af öllum andlutum þetta var bara ómetanlegt og við erum viðbrögðhaldarar, við erum svo stórt teimi við erum, þú veist, þetta voru 1000 starfsmennana, strákar
1: Þetta er alveg útkjörð
2: og ég vil bara taka, ég verð að þakka bara mínu teimi sérstaklega skilur þeir sem voru að sjá allt hana bakvið og keyra á milli og þú veist, þetta bara allir sem koma að þessu hetjur, svo sannarlega
0: ég hef líka, sko, kannski koma því að líka af því að ég heyrði í Jökli í gær og allar hennar platan í þáttin hann er bara í emitt, eins og sem ég sagði í flugi og hérna hann var bara hálf klökkur í síman þegar við vorum aðeins að fara við þetta bara, ég sagði bara kæra þakki, þetta var frábært frá aðtölu og hérna vorum að tala hérna hvort að ég ætti kannski bara hvort að þú er ekki bara frábær að koma, því þú veist allt þetta, og hann var bara fyrst og fremst bara gríðarlega þakklátur fyrir þetta, og það skín svo af honum og þeim og ykkur öllum hvað eru bara þakklátur fyrir þetta, og þá vil ég benda og það er alveg hægt að gera þetta aftur.
1: Það er hægt að gera þetta aftur.
2: Það er hægt að gera þetta aftur.
1: Og eitt vil ég líka segja, því ég sá umræðum það, maður er að labba hérna í 40 minnútur frá bílastæðum og maður hugsa bara, hvað heldur
0: so
1: fór? Af því að nú fór ég nú á tónleika með Coldplay í München.
2: Já, einmitt, einmitt.
1: Og það er innanborgar með neðjaralestum og strætóum og leigubílum og þú ert einn og hálfan klukkutíma koma þér á tónleikasvæði. Þú stendur í röð eftir armbandinu þínu, þú stendur í röð eftir einum köldum eða pretzel eða hvað það er sem þú varst að fá þér.
0: Og það er á þar til gerðum tónleikastað.
1: Já, já. Þannig að ég held að margir sem eru kannski að gagnrýna þetta hafa bara ekkit endilega farið á stærri viðbörn.
2: Nei, en ég held sko að þetta hafi verið smá svona tækifæri til þess að kenna Íslendingum að svona virkar þetta sko, þeir sem hafa ekki farið út. Nei, í alvörni, að því að það eru margir sem bara svona, af hverju þarf ég að bíða henni rauð og þetta, maður svona, hefur kannski ekki, að því að ég bjó í Bretlandi að skipulegja tónlistáttir. Ég var með Wireless Festival, ég var partur af Download Festival og þú veist,
1: Er það eitthvað tengt kakobílum, þetta
2: download festival? Nei, nóg kakobílum þá sko.
0: Hvað er download bílinn?
2: Nei, á download festival, þú veist, það er bara svona, þú þarft að keira þangað og það er svona brasi-bras hátíð sko.
1: Já.
2: Og ég, þú veist, mér finnst þetta allt rosalega eðlilegt að þurfa kannski að mitt að labba í einhverja 40 mínútur. Þú veist, vissulega var veðrið að spila með okkur í liði þarna sko.
1: Já,
2: þetta var guðdómlegt, já. Og hérna, en ég einhvern veginn, ég held að núna einhvern veginn gagnrýnisraddirnar, jú, þær eru einhverjar, en þeir sem voru glaðir og sáttir eru svo miklu fleiri, þetta var 20.000 manns og það bara að, hérna, að allir komu heilir heim og örugglega skiljið, það bara skiptir gríðarlega miklu máli.
1: Já, sammála því. Óskunnars, til það mikið með þetta, ég veit að það er ennþá heilmikil vinna eftir, nú þarf að, eins og þú sagðir á það, nú er verið að klára að loka spertinni að ganga frá.
2: Yes.
1: Svo kemur uppgjör.
2: Já.
1: Það er gaman að heyra tölfræði
0: og skipulegja.
2: Stefán Rósabæk.
0: Yes, svo til ég.
1: Takk hérlega fyrir komin á til það mikið með frábæra hátíð.
2: Takk fyrir mig, drengir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
7: Ég er bara ekki viss það.
8: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
9: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
10: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
11: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
12: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
13: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is.

0: áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvo í eitt.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er gott lag.
1: Já, mjög gott, Alex Warren á bylgjunni, bítið til klukkan 10 í dag. Við erum hér Stefán, Simmi og Ómar. Og við ætlum að opna á síman, stráka mínu, 5, 6, 7, 11, 11.
0: Já.
1: Það er spurning hvort að það sé ennþá hvalamáli mikla, hvalur nýju, átt að fara með drengin og taf. Hlustuðu á viðtalur úr Reykjavík síðdegis við Holmstein sem að var í tunnunni.
0: Já, dásanlegt.
1: Þetta var svakalegt.
0: Já. Ég ætla að fá að segja ykkur bara að núna í beinni útsendingu er Kýr Starmer að ganga út úr Downingstræti og hann er líklega að fara hér að tilkynna afsök sína.
1: Já, þetta er sjöfti
0: Við ætlum að taka síman en ég veit ekki, ég hef að leifa sér að lifa hérna Þetta er bara að gerast núna í beinni útsendingu.
2: Verður hann fyrst í fórsetis að þegar hann segir af sér í stuttumáli?
0: Ég hefast að þetta verði í stuttumáli.
1: Ég hefast að þetta verði ekki nógu stuttumáli allavega til að og þó
0: já, það byrja svona ekki. Ég labbaði guttur að vera tveimur árum, hann er að fara að segja af sér, það er okkur ljóst. Ætlum ekki að fara að hlusta á þessa beinu útsending á BBC.
1: Getum við sagt að hér og nú hann er pott þitt að fara að segja af sér, Kýr Starmer, og hann er þá sjöttið að sjöundi núna á sko jafnmörgum árum til að segja af sér í Bretlandi.
0: Við munum fara yfir þetta mál með Eriki Bergmann hér betur og eftir en það er enginn að halda blaðamannafund fyrir utan Downingstræti og segja ég er ekki að fara að segja af mér.
1: Nei.
0: Þannig að það er alveg bókað, hann er að fara að segja af sér.
1: Já.
0: Og það verða vendingar í heimspólitíkinni í dag.
1: Já.
0: En 5, 6, 7, 11, 11, hvað liggur ykkur á hjarta, kæru Íslendingar? Hefur ekki að taka fyrstu línuna? Ómar, hvað segir það?
1: Það eru konir svona einhverjir.
2: Gera þetta sko.
1: Jó, sjá. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Bylgjan, útvarp í lit.
0: Nú hefði ég geta sagt brandara sem að við fengum bátt fyrir við Jói hér í gamla dag.
1: Nú?
0: Já, það var svona veist, að þegar, hérna, nei, vil ekki segja.
1: Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn, Þorsteinn heiti ég.
1: Sæll Þorsteinn.
0: Sæll Þorsteinn, hvað liggur þér að hérta?
3: Mér finnst þetta áhugjefni öll þessi, eða þú veit, kannski ekki beint vídeo, en öll þessi vídeo að fólki í svona miklum framúrakstri sem að bara stendur ekkert smá tæft í umferðinni.
1: Vá, hvað ég sammála.
0: Ég sammála þér.
3: Er þetta aukast eða erum við bara að ná meira vídjóum?
0: Ég held að við erum að ná meira vídjóum.
1: Já, ég er með grunar það.
0: Margir bílar konur með myndbandi í bílana sína, eða myndavélar.
1: Það, mest sjokkarandi vídjósamt svona sem ég séð af þessu blessaða landi okkar er þegar að það var risastór pallbíl, RAM 3500 eða eitthvað, með bílakeru aftur í og þar með stóran bíl að keyra á 120 km hraða á móti mótorhjóli.
0: Já.
1: Það hafði bara farið í eina átt.
3: Veistu, öll þessi vídeó sem við erum búin að vera að sjá undarfarið, þarna getum við ekkit verið að blóta helvitis túristana. Það er ekki túristin, þetta er bara við Íslendingarnir bara í einhverju rugli á þjóðveginum.
1: Við eigum bróðu hlutina þessu.
3: Já.
0: Og oftar en ekki er það nú einhver döstir sem fyrir tögarnar á okkur og við förum fram úr honum kannski við þar við aðstæður. En já, hvað er við þess að gera annan að tvöfalda vegin?
3: Já, við þurfum, nei, það er, við getum ekki hugsað að þannig, við þurfum bara að slaka þess á.
0: Eða það, svo er það.
1: Ert þú með radarvara í bílnum?
3: Nei, þínum? Ég á eldgömlum Toyota Hilux, maður allir að taka fram á mig, ég þarf ekki að hafa ágjur að því að vera tekið fyrir okkur að rakstu, sko.
1: Minnst það svona, ég sá fyrir bílata, hérna, sem að eru nýja stannir á Akureyri, það var eitthvað fyrirtæki auðlýsa, verðum með bunga, glæn í um eitthvað, blú 3000.
3: Já, ég sá það.
1: Mér verið þetta ekki gott, sko.
3: Já, það er líka bara þannig að hérna, þú veist hvað, er ekki búið að tvö banaslýs, var ekki eitt annað við Vík og annað eitthvað hvað er Reykholt ef ég mann rétt, ég vona að ég fara með rétt mál.
0: Já, ég vona að við séum ekki að fara að sjá háar tölur hérna á skiltinu á leiðinni til Selfoss.
3: Nei, þetta er ömurlegt.
0: Við höfum náð góðum árangri, það er búið að vera fækkun dauðaslýsa. Ég hef verið hérna, við náð góðum árangri, en við slum ekki fara að missa slaka á því.
3: Sjáu þið hvað er búið að gerast fyrir sjómenn. Sjáu þið hvað er búið að ná niður banaslýsum og sjó.
1: Já,
3: þetta er nánast bara að við hendinga með heyrið þessi banaslýs og sjó eða sjóslýs.
0: Það er algengar að menn fái... Það er
3: að lýta svona grettistæki í umferðinni líka, sko.
0: Það er algengar að menn fái húkrepa menn í sólabekkjunum sem eru um borð í skipunum núna, heldur en að sé einhver sjóskarinn.
1: Já.
3: Já, já.
0: Albúnaður hefur batnað mikið.
3: í slysavarnaskóli sjómanna heldur betur búin að sanna sig.
1: Já,
3: saman heldur það. Betur.
0: Já. Erður, flott ábyrðing, takk fyrir þetta. Förum varlega á vegunum og komum heil heim, mjög mikilvægt.
3: Við erum að gera það, já, akkurat.
0: Takk hérlega fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hlusta á ringja. Bless, bless. Sjá að sjá hverju hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Góðan dag,
0: Þorsteinn.
4: Erður, þið voru að tala hérna hvalæðinin hérna á þessu búið tunnuna.
0: Já, Hólmgeir.
4: Hún hefði þátt að fara með hann úr fyrir það að það var engi sem að leita þess að fara. Hann fór þarna frjálsum og fúsum vilja upp í tunnuna.
0: Já.
4: Og ef ég hefur skipstjórið þá, ég skroppið með vestunum til Jökul til þess að myndi eftir þessu.
0: Já, já, ég held að...
1: Ég, sko, á viðtalinu að dæma sem að var hérna í Reykjavík síðdegis í síðustu viku þá man hann mjög vel eftir þessu
0: þá
1: var bara klökkur og hrættur og...
4: hann hefur ætlað að þetta er ekki saman sem þau stelpun að fóru upp og það er bara skýtir í böndi þegar tala honum tóknast að fara nýður
0: Ég og skrítin áttu öfundaðan pínu því að það var svo gott í sjóin þetta var svo fallegt kvöld að fá að sigla með þetta útsýni utan þjónustusvæðis einhvern veginn inn í Hvalfjörðum mér finnst þetta nú bara svolítið áhugavert
1: Já og ég meina skipverja sá mjög vel mann hann fekk hann hjálm og vesti og allar greið sko
4: Já, það var eins og væri ekki, sko, það væri ekkert í sjóin þetta var alveg renni blíða eins og segir
0: Já, ég hefði bara gerna vilja að fá að prófa þetta á þess að vera í einhverju mótmælaskin
1: Já Bjóðu sig fram
0: Já, bara má ég fara í tunnuna Þetta var í svona
1: hliðabistis Þú þarft ekki að bara ferði upp Þú getur gert ráð fyrir því að þeir fari af stað
4: Ég skil ekki með það hvað verið mótmæla öllu þessu eins og þessu hvala auðvíðum að náttúrulega þurfa að halda jafnvægi í sjávaríkinu eins og annars staðar og með að hvalur færa að lifa og lifa og fjölga sér og fjölga þá er endalegt í að falur og selur og allt það getur okkur út af gandi, sko, við erum ekki nefnir þegar við erum búin að geta hann frá okkur
0: Já, það er einhver þunn lína þarna milli mitt og það er eitthvað sem við erum að reyna að undirbúa í þessari viku, reyna að fá hérna hlýðar svona sjávarútisfræðinga á þessu hversu...
1: Stærstops og hvað við getum gett. Ég held að þessi örfá stykki sem að eru við hérna ári geri ekkert við stærstopsins svona þannig. Nei. Við erum ekkert að grísi þannig stopp, sko.
4: Við erum ekkert að útrýma þeim, en þetta var að vera.
0: Óbúslega
4: flott, óbúslega flott. En við erum nú búin að eiga svona stór hátíðir þannig að hann, hvað er hann að Dalvi þegar Júlía, hann var með það alltaf og með
0: stóri fiskidagurinn, heldur betur
4: Þetta hætti, var það ekki við 20.000 mann sem var hjá honum seinast
1: Það var alveg til sóma, ég saknaði þess mjög að það sé hérna farið
4: Ég saknaði þess að það er mjög gaman að rúla sér hérna norður og kíkja þá
0: Erður, það er gott að heyri því, Þorsteinn, takk hérlega fyrir þetta
1: Takk fyrir þetta
4: Já.
1: Herðu, ég verða að fá að skjóta einn hérna strákar Það er staðfest Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem forsætisráðherra þeirra Bretlands
0: Það er nokkuð ljóst
1: Þetta eru stóra fréttir Og það virðist vera sem að það hangi engin þarna inni almennilega Þetta eru óviðræðanlegt starf virðist vera
0: Já,
1: hérna
0: Við munum fara yfir þetta betur, förum í einni viðbót, Bylgjan, góðan dag.
1: Hver er þar?
0: Já, góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Ég heit Arngrímur.
0: Sæll Arngrímur, blessað. Hvað liggur þér að hérta?
5: Ekki bara þessu, þú bóttu svo
1: því. Sjálfsöðu, en sjálfur?
5: Ég er bara eldsbrekkur.
1: Þetta ekki, hvað viltu ræða?
5: Þeir eru búið að tala hérna um hennar höfðingja sem hoppaði allt upp í tunnuna.
0: Já.
5: Það er ekki nú bara raskjöld og hennar dreng bara hennir og öllu þessi.
0: Já.
1: En finnst þér orðræðan ekkit hafa verið einum of harkaleg? Fólk er að láta út í sér alveg ógeðfelda hluti á netinu við þennan dreng. Það var nú ekki að gera neitt svakalegt af sér.
5: Það getur vel verið að hún sé ósmekkleg á vissum sviðum.
0: Já.
5: En málið er bara að það er búið að gefa út hval veið í leiði.
0: Já.
5: Og þá að fólk bara þegja.
0: Já.
5: Það er bara þannig. Ég var 44 ára til sjós.
0: Já.
5: Og ég er nú búin að sjá nokkra hvalina um árin. Og þeim fjölgar bara og fjölgar.
0: Já.
5: Ég sagði nú bara síðasta árið sem ég var að sigla. Það var ég að sigla í fræktinu og var að sigla hérna milli Evrópu og Íslands og Evrópu.
0: Já.
5: Og það gat hlutið að bölu frá Íslandi til Færeyja.
0: Já,
1: nót til þeim
0: En það er nú iðnaður að skoða hvali og menna var svona sett saman sem merki milli þess að það eigi að standa vörðum það því að það er ákveðin iðnaður en ég hef nú sagt að frá því hérna í þessu þætti að þegar við vorum að byrja hér með hamborgarafabrikuna þá settum við hrefnuborgar á matseðil
1: Já
0: Og flestir sem komu, ferðamenn og vildu smakka hrefnuborgaran voru að koma úr hvalaskoðun. Þannig að það er svona, já, ákveðin, svona, hvað við segja, mótsögnir því að segja að þó þú viljið skoða hvalið, þá viljir ekki smakka hann, sko, en, já, það er svona.
5: Ég ólst nú upp að litlu byggðarlega í norður landi, Norðurströndinu, þannig að það var veitt hrefna á sínu tíma.
0: Já.
5: Og hérna, það var nú alþingismaður hérna hjá Vinstri grænum. Þegar maður bjóð þarna þessu norðustarhóttni.
0: Já.
5: Og hann var í því að kæra hrefnur. Þetta var maður sem aðsæðist aldrei nokkuð tíma að hafa komið nála svo við slöðu. Það var að kæra hrefnur og bakka við 90.000.
0: Já.
5: Það voru því.
0: Já, já.
1: Allt grími, við ætlum að spjalla, við ætlum að reyna að fá Hafró eða ykkur til að aðeins að rannsaka þetta mál. Hvað er mikið til að þessu, akkur er þetta bara ekki í lagi eða kannski er þetta í lagi, við þetta ekki. Við ætlum að setja punktin hérna, kæra þakki fyrir að hringja, við þurfum að halda þessu öllu saman áfram.
0: Hefðu góðan dag.
1: Takk fyrir, kjærlega. Höldum áfram hér eftir örskamma stund, fáum skuggavaldið
0: í smá spjall. Samsæðiskenningar.
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Á Íslandi reynir á allt Það er rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús 30 ára reynsla á Íslandi Húsjásmiðjan Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði verkfærulausnir.is Skútuvogi 1 Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér

0: skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinnisami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Já, umferðir farin að þyngjast örlítið við Miklubraut hjá Kringlu og alveg niður að Háskóla. Annars er ansi þægileg umferðu höfuðborgarsvæðinu akkurat núna. Það er til dæmis bara grænar leiðar hvar sem maður horfir og ef þú ert eitthvað á leiðin út á land, hlustendugur, þá mæli ég með að kíkja á vegagerðin.is eða einhverjar vegalokanir og upplýsingasími vegagerðin á sjálfsögðu opin 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Já, lítið vögg til veðurs, það er fremur hæg suðlagaða breytileg átt víða, skúrir í dag, austan 3-13 á morgun, hvassast syðst, skýjaðu rigning með köflum syðst og einnig suðvestan til, kvöldið hiti 8-15 stig.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
0: Bill

0: Já, eins og ofta áður bylgjan fyrst og fremst með fréttirnar. Kýr Starmer var að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands rétt í þessu og já, við erum ansi hefnir við Simmi vegna þess að við vorum búin að bóka Eirík Bergmann í smáspjall mögulega hvað var að gerast í Bretlandi og þetta gerðist bara rétt í þessu. Velkomin í þáttin, Eiríkur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur þetta ástand? Kemur þetta þér eitthvað sérstaklega óvart?
1: Nei, nei, þetta lá alveg ljóst fyrir því sem leið á helgina.
0: Já.
1: Að þetta myndi fara svona sko, Kirstarmir hérna, barðist á hæla hnakka við þessari allugu Andy Burnham en eftir sem sagt niðurstöðnar úr aukakostningunum þar sem hann kemur inn sko bara til þess gert til þess að skora Kirstarmir á hólm þá var ljóst að það myndi skerast í odda og Kirstarmir sagði nú reyn fyrir helgi hann myndi nú berjast sko til loka en eftir því sem að leið á helgina var orðið ljóst að hann myndi fara þetta gerist alltaf daldið með svipuðum hætti sko þegar talsmennir fara að breyta þessum orðalag sko
0: Já.
1: Fara að tala þjóðina og
0: svona
1: heildarhag og eitthvað
2: þá var farið að kvarna undan
1: þá,
2: þessu
1: þá vita menn hvert þetta stefnir sko Já. Og það var komið þannig
2: En segðu mér bara svona, er þetta einhvern veginn að teikna upp hvað í gangi í Bretlandi? Þetta búið að vera bölva bras
1: Já, það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit-kostningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráður hann og fætur öðrum, ég heldur séu að verðum 10 talsins sko, þetta kemur núna nýr hérna forsætisráður hann og 75 árum þetta er hérna 7 líka sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að fórsætisráðherra er rakin úr embætti hérna, þá erum við ekki að telja tilvíkin að það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess að það heldur það sem eru bara raktir úr embætti hérna Boris Johnson Liz Truss núna Kýr Starmir þetta er búið að vera hérna alveg óbóðslega mikill vandræða gangur
2: En þetta tilefni núna snýrað hvað? Framgangi Andy Burnham borgarstjóra Manchester
1: Já
2: Andy Fyrirverandi borgarstjóra Manchester
1: Já, Andy Burnham

0: sko skorar Kýrstarmir á Hólm og hann ætlaði nú að gera það fyrir vetur, þá voru hann meinað að bjóða sig fram í sem sagt auka kostningum, það er sem sagt útskýra þetta en sko Bretland er með, svona, er með sem sagt einmenniskjördæmakerfi og milli venjulegra kostninga ef að þingmenn hætta þá er kosið í hver í því kjördæmi og það losnaði sem sagt sæti sem hann ætlaði að bjóða sig fram í febrúar og en Verkamannaflokkurinn stjórn hans meinaði honum framboðið og þá var stuðningsmaður Andy Burnhams núna í öðru kjördæmi þarna á milli Manchester og Liverpool sem að sko segir af sér gaggert til þess að hleypa Andy Burnham af. Þannig að þetta var alveg ljóst að þetta yrði þarna allega. Andy Burnham hefur sem sagt vill segist bjóða upp á annan valkost við Kýrstarmir. Kýrstarmir hefur talin svona taldi ákvarðanafælin, hann er taldi svona vaklandi sko, hann er ekki mjög afgerandi stjórnmálamaður og hefur orðið bara feikilega óvinsæll og það eru svona ýmislegt sem að hefur orðið til þess og kannski má segja sko að málefnin Peter Mandelsons hafi svona verið kotni sem að fylgdi mælin en það er engin leið að sko kenna því einu og sko en Andy Burnham kemur eins og áskorandi einhvers staðar utan á kanti frá ofan frá Manchester hérna, konungur norðusins eins og hann er kallaður en hann er engin nýgræðingur.
1: Nei.
0: Hann var hér í ríkistjórnum sko Tony Blairs á sínum tíma í New Labour, hann var líka í ríkistjórnum hjá Jeremy Corbyn og þarna er nú heimin og hafa á milli sko en hann hefur verið að stilla sér upp sem svona einhvers konar sósialískum valdkosti en svo á svona sérstakan hátt, ekki á klassiskan hátt.
1: Nei. Hvernig er þetta? Að því að maður sér rosa mikið af svona einhvern veginn umræðu um ólgu, varðandi innflytjendur, varðandi svona einhvern veginn að breyta sig að missa það sem er brest.
0: Já.
1: Hvar stendur þessi nýji aðili, Andy Burnham, í þessu, veistu það?
0: Sko, hann hefur verði svona að snúast í átt að svona hardari innflytið að stefnu heldur en áður, en það segir sjálfur sér ekki mjög mikið, því að hann held úti mikill svona opingáttar stefnu sko hann var kallaður open border Andy sko en hann hefur hefur verið hins vegar sko stutt svona strangari aðgerðir eins og bara nánast allir stjórnmálamenn nú orðið gera í Bretlandi en sko innflytjendamálin eru samt ekki það mál sem það var hérna fyrir 10 árum það var miklu sko meiri umræði kringum innflytjendaströmi þá svona hátindi flóttamannakrísunar málið er að það er bara einfallega miklu færra fólk að leita sér hælis í heiminum í dag en það var fyrir 10 árum, þá var stóra sprengjan þetta hefur hefur dvína mjög mikið kannski eftir að býta nálin aðeins með Gaza og Íran veist, en það hefur ekkit gerst þar ennþá sem hefur búið til svona fjölda útstreymi eins og var þá þetta er meira þetta snýst meira um efnahag og þetta snýst svona dýrtíð
2: það snýst allt um efnahag. Myndir ekki segja það?
0: Jú, þetta er, sko, þetta er dýrtíðarmál, svona, þau veist, þeir kallað þetta cost of living crisis, sko, sem að, sko, fólk býr við, þau veist, hérna, efnahagur breyta hefur dalað og menn segja, sko, Brexit hafi kostað um 6% af þjóðarframleiðslu. Sem að er ansi ár verðmiði sko.
2: Þegar meiri sem var lofað að allir þessi milljarar kæmu aftur inn í
0: það hefur alltaf fyrirheit hefur látið á sér standa og ekki orðið.
1: Hefur verið einhverju umræðan það að Bretar fari aftur og gangi aftur inn í Evrópusambandið?
0: Það er svona að byrja núna, ég sé það nú ekki fyrir mér, þetta er svo ofboðslega erfitt mál, þetta er í svo djúpum skotgröfum, en það er umræða núna að þeir sko, nái betri tengingu, sko það er líka annað í þessu sem að er heila, já, dálítið sérkennilegt hvernig þróa sko, þeir munið eftir hérna, Brexit baráttinu á sínu tíma það sá engin fyrir sér þessa hörðu útgöngu sem að varð sko, talsmennir sem börðist fyrir Brexit, þau sögðu aldrei að það ætti að gera þetta svona Þetta var bara engin með þetta plan. Menn voru að vera að tala um hvort þeir ætti að vera í tollabandalaginu, vera inn á innri markaðinum, vera þau veist með einhvers konar e-samninga svo við erum með eða þau veist eitthvað sér samninga en að fara bara kóld út sko, það sá þetta ekki nokkur einasti maður fyrir en þeir töl sko, þau veist umræðan varð svo sturluð eftir atkvæðagreiðsluna að bara allir samningar voru sko sagðir vera svik.
1: Já.
0: Bara við þjóðina, allt sem samið var var ómögulegt í Bretlandi út af því að það, hérna, umræðan var orðin svo brjálæðisleg, hún var svo trillingsleg þannig að þeir enda á því að bara semja nánast ekki neitt heldur fara bara með öllum þeim vandræðagangi sem að því fylgir þeim kostnaði við viðskipti og annarslið menn gleyma því ofta að Evrópusambandið er fyrst og fremst svona markaðsbandalag sem akkurat. Gengur út á að samræma reglur til þessu auðvelda viðskipti og þetta kom allt bara
2: bara sleiði alveg af.
0: Já.
2: Þetta verður spennandi að
0: fylgjast með þessu og þessi vandræði
2: já.
0: Það eru þau sem að við erum að takast á við í dag í Bretlandi.
1: Já.
0: Bretar eru ennþá að takast á við þetta.
2: Já. Við ætlum að halda áfram eftir smástund förum að spjalla við skuggavaldið sem Eiríkur er partur af, en fyrst fréttir.
3: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
0: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
2: Comfyballs, nærbuxarnar sem allir er að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt, stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Ten CC. Eldborg. 23. júní. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Björtum tilboðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
4: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifunni 8.
7: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Glaðlaug sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
12: Flísahellu dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem formaður breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands í framhaldinu aðeins tveimur árum eftir að hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið valinn í haust.
17: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
16: Starmer tilkynntu afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að henn njóti ekki lengur nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram, en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta embætti. Langlíklegast talið að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar, taki við keflinu. Það mun þó verða ljóst áður en breska þingi snýr til baka úr sumarfrí í september. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast kom skjálfti yfir 3 á þessu stað þann 2. júní síðastliðin. Og fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans um að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær dag í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var í síðustu viku. Tæknilega viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru svo að hafa veruleg áhrif á gangmála. Í sameiginlegri yfirlýsingu frá því í morgun segja fulltrúar sáttasemjara frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hafi nú samþykkt vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins máliði síðan haft eftir utanríkisráðherra Írans Sayed Abbas Araghchi að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átök í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hafði nú verið komið á til að forðast atvik og miskilling með það markmiði að tryggja örugga siglingu, olíu og kaupskipa Hormús sund. Og í dag búist við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúraleiðinga verða mest allt land og hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Á morgun síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu en hægari vind annars staðar. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10 en þið finnir meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
18: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.

0: Þetta er svolítið látt.
1: Vá. Wow.
0: Ég fatta það núna, þetta er svolítið látt.
1: Það sem voru að koma að viðtækjanum klukkan er 5 minútu gengin í 10 á þessu mánudagsmótni og þetta lag var samið í gærkvöldi af þér, Stefán.
0: Já,
1: klift í morgun fyrir sólaruppbrás.
0: Já.
1: Og kemur öllum í gýri núna.
0: Það var einhver servera klöster í Kaliforníu sem samdi þetta í gærkvöldi, mennaru.
1: Þetta er rosa.
0: Eitthvað þannig.
1: En það sem Sjómar eins og Matti Matt. Það er
2: glega skemmtilegt fyrir áhorfandi vísis. Ja. Bara þeir fengu ykkur.
1: Já.
0: Nú, live video með.
2: Já, þessi þið voru að drekka kaffi og skála.
0: Já, já, já.
2: Tjúta með.
0: Og kaffi vilmar vel.
1: Já, þetta er rosalegt.
0: Þá fyrir við í næsta mál og það er ekkert smá. Þau eru mætt til okkar Eiríkur Bergmann og Hulda Þórsdóttir sem eru á sjálfsögðu með skuggavaldi. Þetta frábæra hlaðvarp sem ég mæli með að sem allra flestir kynni sér og hlusti sem mest á svona þegar hérna, þau eru smá hlýja frá bylgjunni sem er nú örgulega sjaldan. En já, velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
0: Eiríkur, þú situr hérna sem fastast bara áfram.
4: Já, já.
1: Við erum að fara að ræða núna þetta bara fyrir þá sem ekki vita. Podcastið ykkur skuggavaldi fjallar samsæriskenningar í öllum helstu myndum.
3: Já.
1: Og núna var að koma út nýr þáttur þar sem þið eruð að ræða Íslam, Miðausturlönd og yfirtöku þeirra á vestrænum heimi eða hvað?
3: Já, við erum kannski eiginlega frekar að ræða Evrópu og ótta Evrópubúa við yfirtöku Íslam á vestrænum heimi. Mm. Og við erum að ræða þar svona gríðalega viðfeðma samsæriskenningu sem er kenningin útskiptin miklu eða great replacement. Mm. Og við tökum í þetta heila tvo þætti og fyrir þátturinn kemur út í dag eða kom út núna í morgun vegna þess að til þess að skilja almennlega þessa hugmynd sem er miklu meira en bara eitthvað svona afmörku samsæriskenning eins og tunglendingin hafi verið sviðsett. Mm. Þetta er miklu, miklu svona stærri hugmynd, partur eitthvað svona algjörði heimsmynd að þá þarf eiginlega að fara svolítið aftur í tíma, þarf að fara allavega 50 ára aftur í evróskum stjórnmálum eða meira og svona skilja hvernig það var til jarðvegur í evróskri pólitík fyrir svona hugmyndir.
1: Aðskilnaði sjálfum sér.
3: Já, og sko, já, ég kannski hleypi Eiríki að en það er svo margt í þessu sem þarf að hafa í huga.
4: Já, ég menna þetta er kannski svona stóra samsæriskenning okkar tíðar, þetta er svona yfir samsæriskenningin óttin við útskipti og samt er sko kenningin svona í sinni fylstu mynd ekkit sérstaklega gömul. Rauninni heitið sko Great Replacement eða Le Grand Replacement er sem sagt Renu Camus skrifa bók bara 2011 undir þessu heiti og þá verður þetta að svona sko, samsæriskenningur sem eru notuð undir þessu heiti mjög mikið og síðan er sko bækur sem voru að koma út upp úr aldamótunum 2005 þá skrifar Gisel Littmann bók um Evr-Arabíu og þar rekur hún sko samsærið sem hún telur vera í gangi til olíukrísunar 1973 þegar að ríki Miðausturlanda skrúuðu fyrir olíu til Vesturlanda vegna hérna, hvað heitir það nú eftir Kippur stríðið í hérna Ísrael og sínu, á sínu tíma og allir gríðalegri olíukrísu.
1: Þetta er að súma upp sko kenningin sem slík
4: ég ætla að fá kannski bara klára það að það sem hún segir er að, að til þess að leysa þessa krísu að þá hafi sko Evrópusambandið og Arapabandalagið gert leynilegt samkomulag um að breyta Evrópu í íslamskt svæð í gegnum fjölda flutninga og þarna hefur verið samningur sem að Evrópuríkin hafi gert svona fástískan samning sem að það er þegar þú selur sál þína djöflinum.
1: Já,
4: og að það hefði bara verið gert til þess að opna fyrir olíukranana á nýjaleik og svo rekur hún alla fjölda, sko, alla þróun, hérna, innflytjenda og fólks og för þaðan í frá til þessa samsæris sem að þarna hafi verið gert. Þannig að hérna, en sko, og allt, eins og oft er þá er alltaf eitthvað frjókorn því að það var sannlega gert sko, það var sett á svona samráðsvettungur á milli Evrópu og Arabaríkja á þessum tímu sem hún málar síðan upp með þessum hætti.
3: En því við reykjum líka, sko, við erum margar hótt byrjum okkar sögu á svipuðum stað 1973 og við erum þá að reykja, sko, svona líðfræðilega þróun í Evrópu. Sá, hvað gerist í Evrópu eftir síðari heimstyrjöld, alltaf tímar, mikilla velsældar og alþjóðasamvinnu. Og það verður til þess að Evrópu hreinlega vantar vinnuafl sem að, er flutt inn í stríðunströmmum frá löndum eins og Tyrklandi og Miðausturlöndum og víðar.
4: Og sett eru bráningar skrifstofur í Miðausturlöndum til að lokka fólk til álfunar, sko.
3: Já. Algjörlega, það var að vinna þá þessu störf sem að, já, ekki fjagst, innfættir fengust ekki á þeim tíma, vantar hreinlega vinnuafl. Og hvað gerist síðan þegar í kringum einmitt olíukrísuna, þegar þarf að draga saman seglin og þá var svona eins og fyrirfram að gert ráð fyrir því að þetta fólk myndi flytja aftur heim til sín. En eins og við vitum núna hefum séð gerast við að heim, fólk gerir það ekki, það bara búið að skjóta á rótum, fer ekki aftur heim, kannski ekkit betra sem býður heima. Og þá myndast auðvitað, byrjar að myndast þessi orðræð að nú hvað er þetta fólk að gera hér, þau eru blórabögglar, þau...
0: Svona kergja einhver.
3: Já, þá eru þau gerða blórabögglum, þau eru hérna, hvað eru þau núna bara upp á kerfinu okkar og, og hérna þykjandi atvinnuleysisbætur og svo víðari. Þannig að þannig byrjar svona þessi snjóbolti að rúlla, skulum við segja. Þannig að samhliða því að þessi sko beinharða samsæriskenning verður til er náttúrulega eiga sér stað líðfræðileg breyting á samsetningu Evrópubúa. Það fjölgar innflytjendum og það er auðvitað ekkert óeðlilegt að almennt samfélagsbreytingar veki svona ugg hjá sömu fólki
1: og þetta rýmar við þessa kenningu.
3: Akkurat, þess vegna er það nú svo oft svoleiðis að samsæriskenningar sem ná ykkur máli, ná ykkur flugi, það er eiga sér rætur í einhverju sem er raunverulega að valda fólki svona áhyggjum.
4: Það er einhver ótti, einhver uggur og síðan er eitthvað frjókotn og svo er það tekið og blásið upp. Það sem við erum líka bara að skoða er hvernig sko þetta er síðan notað og misnotað í stjórnmálum. Hvernig menn sko mála upp sko ógnina og búa til óvin og svona og blása málið upp. Það er til dæmis mjög athyglisvert að sko það verið gerðar viðhorfskannanir í Evrópu um hvað menn halda að séu margir múslimar í álfunni, hvað hátt hlutfall. Og sem sagt við ofmetum þetta alveg gríðarlega, við höldum að þeir séu miklu fleiri heldur en þeir eru raunverulega. Svörin eru sko oft um að séu sko bilinu 15-20-25% íbúðuna, nú er þið séu múslimar, en þeir eru í langflestu löndum langt undir 5%. Og langflestir í Frakklandi af Vestur-Evrópuríkjum það sem slægðu upp í 8. En sko við hérna það er hófbóðslegu munur á skynjuninni og raunveruleikana.
3: Og líka er einu áhuga að sko, mörg lönd það sem mæli hvað mesta ótta við múslima þess að það er kannski með hvað lægstu tíðni þeirra. Vegna þess að en þar hafa verið stjórnmálamenn sem hafa kynnt mjög undir þessum ótta, þannig að fólk er með hvað mestu ránkvömyndirnar fjöldar í löndum sem þeir eru hvað fæstir, þannig að það er rosalega lítið samband á milli raunverulegs fjölda og hugmyndir fólks um ógnina.
0: En er þá það ástæðin fyrir þessum mun á skynjun og raunverulega
4: pólitík?
0: Það er bara pólitísk orðræða.
4: Pólitísk orðræða. Út af því þetta er eitt sko öflugasta vopnið í stjórnmálum. Það er ala á, þú veist, óta fólks. Þú finnur eitthvað sem að veldur óta og þú veist straumur framandi fólks og skömmum tíma til eitthvað samfélag. Það býr svona til ákveðina tilfinningu og það er mjög auðvelt að mála þetta upp og sem sagt gera mikið úr málinu. Til dæmis sko ef að innflytjandi fremur ofbeldi þá fær það miklu meira athygli heldur en ef að heimamaður gerir það út af því að þetta nærir allt sömu söguna.
0: Þægilega útkliftur hópur líka til að dæma alveg.
4: Já, kannski, og þannig að það er hægt að sko málan upp sem óvinn jafnvel þó hann sé það ekki og þó segja að fólk sé sko að ógstafi að fólki sem að getur alveg verið bara jafnfriðsamt og hver annar. En það er ekki þar með sagt að að sko það er það sem er áhugavert við þetta, það sé ekki vandamál til þess að takast á við og það sé sumt að þessum áhugjöfnum sé ekki sko lögmætt. Getur alveg verið algjörlega réttmætt að segja að býttu nú við, það er kannski komið full mikið af fólki akkurat hingað á ofskoðum tíma og það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinu og við þurfum að takast á við það. Það er bara lögmætt afstæða.
3: Við gerum skýran greinamun á þessu.
4: Og við þurfum að fara þarna, við erum þegar við erum að fjallin samsæðiskenninguna, þá erum við að tala við það er að fólk gengur miklu lengur þegar.
1: En spurning líka, bara nú er Ísrael mikið til umræðu, þáttaka þeirra hvernig þeir eru jafnvel að nota bandaríkinn og maður sér það svona úr bandarískum miðlum að það er svona þess að snúast við þurfum gagvart Ísraelsmönnum innan bandaríkjana. Þeir eru taldir hafa völd víða. Eru þeir tengdir mögulega olíu á þennan eld að búa til andu gegn múslimum?
3: Sko, það er svo margt í þessu náttúrulega. Við þurfum við sannlega verið að breytast til Ísrael í Bandaríkjunum og, en það er mjög mikið kynslaðamunur þar á, það er engum og sérlega unga fólkið í Bandaríkjunum en almennt auðvitað líka, en það er sjálfu sér Ísraelar hafa ekki eða gyðingar ekki beint verið tengdir inn í, það er önnur útgáfa til að henni, kannski svona eldri hugmynd að gyðingar sé að taka yfir útskiptin miklu, sú kenning. Við fjöllum í raun ekki hana, en
4: það er
3: hún ekki verið.
4: Það er risa kenning, sko.
0: Já, það er allt önnur kenning, að tengist þessari kannski endilega, en þetta er svona sprottið úr sama svona grunni, bara að öðrum
4: hópi. En ef þú hugsar útskipti, þeist, þá er þetta ótti, sko, þessi íktasta kenningum, sko, Evrarabíu kenninguna, hún er eiginlega alveg fráleit að það sé til einhver leynisamningur eitthvað svoleiðis, það er allavega engin gögg sem að benda hún eitt svoleiðis. Og svo er þessi ótti með gyðingana. En þetta hefur nú bara hreinlega gerst. Það er alveg til samfélag sem hafa lent í þessu. Talið bara við frumbyggja í Bandaríkjunum. Skilur, óttin útskiptin miklu verið bara algjörlega raunveruleg fyrir hérna, frumbyggja Bandaríkjana. Það kom bara eitthvað lið og tók yfir samfélagið þeirra.
1: Og Ástralía.
4: Og bara íttu þeim til liðar og núna eru þeir bara inn á einhverjum verndarsvæð.
0: Breytar voru dulir
4: þessu. Og einmitt Ástralía, þannig að þetta nú bara, hefur nú bara gerst í sögunni að samfélag hafi verið tekin yfir af einhverjum aðkomu mönnum sem hafi bara verið allt og margir og breytt gjörsamlega samfélagin, en það hafa hann bara yfirleitt fyrst og frist verið Evrópubúar sem var í staði í
3: Íslandi. Sagan sínu það.
1: Þetta er stórt og mikið mál, þetta snertir á viðkomum hlutu, þetta er mjög hápólitísk mál í Evrópu og Bandaríkjunum, vestrunum heimi, það er þessu ógna frá Miðausturlöndum.
4: Komin hérna
1: nýrþáttur
4: skuggavaldið
1: á öllum helstu podcastum.
3: Svo lofið léttar efni eftir þetta ef fólk vill hlusta í sumarfríinu.
0: Guðisjóló.
1: Nei, það er margt, þið er búin að gera marga mjög góða þætti og hérna, alltaf gaman að fá okkur og hlökkum til að hlusta nýja þáttinn.
3: Takk.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík, við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
10: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
11: Sigurlaust 7 Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7 Up Pink.
12: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
13: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1 Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í fæinu. NDVAF Próment. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í dag.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, ég nú hrættur það, mánudags morgun, klukkan rúmlega 20 mínútur yfir 9 og við búin að fara við víðan völl, heimsviðburur átt sér staði í beinni útsendingu.
2: Já.
1: Það verða breytingar á fórsætisráðuneytinu í Bretlandi.
2: Já, það svo sem ekkit nýtt, sko, þetta er einhvern veginn alltaf að gerast.
1: Já.
2: En við vorum langfyrstir með fréttina.
1: Langfyrstir með öllum. Heimurinn á fleigi ferðu, það eitt staður í heiminum, þar sem að tíminn verður afstaður. Þú ítir á pásu, þú Já. Kemst inn í draumaveröld og þetta eru Sólheimar og Grímsnesi og hér er mættur stjórnarformaður Sólheimar Sigurjónar Þórisson, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: En þú, ég var að sjá hér í fréttum að þið voruð að ganga frá samningi, allavega svona vilja yfirlýsingu við Bergrísan og eru búin að tryggja fjármagn fyrir árið 2026, ekki satt?
3: Jú.
1: Það er gleði frétt.
3: Já, við erum afskaplega ánægð með hversu vel tókst til á skömmum tíma því við sögðum upp þjónustusamningum í lok mars og núna rúmum tveimur mánuðum setna þá erum við hérna komið vilja yfirlýsingu enda hefur samstarfi Bergrísan verið með ágætum og hérna en við vorum ekki að fá nógu mikið fjármagn til þess að hérna þjónusta á þann hátt sem að löggera ráð fyrir og því gripum við til þess ráðs að segja upp samningnum og kalla menn að borðin aftur og þetta er hluti af því.
1: Þetta var nú til þess að ég svo sem hef verið tíðu gestur í Sólheimum, mjög gaman að koma þarna og þetta er einmitt svona, eins og ég sagði á það, þetta er svona bara hálfgerð tíma leysa að koma þarna inn og opbúslega fallegt en ég fór inn á heimasíðun ykkar og þar sé ég árskýslu. Og þetta er ekki smá mikið starf sem þeir eru að vinna þarna, þetta er ekki bara umönnur, þeir eru líka þjónust að gefa fullt að fólki tilganga það.
3: Já, þetta er mjög fjölbreytt starfsemi og hún er náttúrulega hérna á fáa sína líka á heimsvísu.
1: Já.
3: Við erum skilgreint sem sjálfbært samfélag og er hlutið af þessum alþjóðlegu og sjálfbæru samfélagum á heimsvísu og erum skilgreint eitt af elstu samfélagum slíkra tegunda í heiminum. Og við erum náttúrulega í grunninn og til Sólheima var stofnað vegna þess að þetta er þjónustu úrræði við fatlað fólk. Og það er náttúrulega langur tími liðin, 96 ár og mjög margt breyst í þjónustunni.
1: Já.
3: Á þeim tíma þegar Sesselía sem er frumkvöðlun af Sólheimum hóf sína starfsemi. Þá var ekki betur hlúað að fötluðum fólki heldur en að það var oft haft í útihúsum. Þannig að það er mikil breyting verið á og lengi vel stóð hún í miklu stappi við hið opinbera vegna þess að hún var að blanda saman í þjónustu fötluðum og ófötluðum börnum.
1: Já.
3: Það þótti hérna barnavendar nefnd þess tíma algjört skaðræði og hérna hún það gekk svo langt á 1946 að þá voru sett bráðabirðalög á starfsemina vegna þess að hún hérna sinti ekki ábendingum og vilja stjórnvalda. Þannig að það átti að hérna gera starf Sólheima og staðinn sjálf hún upptækan.
1: Já, þetta er svolítið mögum sagði.
3: En hún notaði alltaf orðin sko mér leggst eitthvað til og í það sinn leggstinni það til að nýsköpunarstjórn hún sprakk út af Keflavíkursamning og það var, kom aldrei til þess að bráðabirðalögin voru staðfest á alþingi.
1: Þannig var hún talin göldrótt þá.
3: Já, hún var talin skrýtin konu
1: vegna
3: þess að hún hérna sáði og hérna setti niður eftir gangi himintunglana að hérna
1: já.
3: Hætti Rudolf Steiner og það þótti mjög sérstætt á þessum tíma en hún frá upphafi ástundaði lífræna ræktun og er í raun og veru skilgreint sem Sólheimar sem fyrsti staðurinn á Norðurlöndum sem að ástunda slíka ræktun.
1: Alvöru frumkvöður.
2: Heldur betur.
3: Algjörlega.
2: Langt á undan sinni samtíð.
1: En svo er svo gaman þegar maður kemur þarna. Þið eru með hérna, verslun og alls konar starfsemi. Þið eru með fyrirtækja svið innan þessara vébanda sem að handverk er til sölu. Og
3: já.
1: Inn á skýslu, ég hvet bara alltaf til að kíkja á Sólheimar.is og sjá að ná skýsluna, þá sést í rauninni hvað þetta er gríðarlega umfangsmikið starf. En ég sem svona veitingamaður hafði gaman að því líka sjá, sko, því haldið alveg talningu og hér kemur fram að þið hafi selt, sko, 10.796 boll af kaffi og 478 boll af lífrænu te.
3: Já, á árinu 25 já, sem skýslan er
1: já,
3: til.
1: Já, 25. Þetta eru 5.113 pönnukökur. Það er ekkert verið að námunda þetta neitt, þetta er bara alveg upp á punkt og breg.
3: Allt ekki úr kerfinu,
1: myndakerfinu. Og hérna, þetta er mjög skemmtilegt og eins og ég segi, þið eru þarna með íþróttastarf og þið eru með leiklistaskóla og annað.
2: Það er svo notalegt að koma þangað líka bara, eins og þú segir, það er svona svolítið eins og maður, ef maður fer inn í einhverja dásamlega upplifun, þarna bara að keyra inn í þetta svæði, leggja bílum og rölda þarna neyritir. Já. Skella sér á grænu konuna.
1: Hvað er það sem að gestir sem að munu kannski leggja leið sína núna næstu helgi til ykkar?
3: Já, sko, eins og síðustu 20 árin við erum að hefja nú okkar 21. menningaveislu sem var sett núna í 7. júní og hún gengur út af það að þá erum við að hérna stilla upp og sína afrakstur listasmiðjan okkar yfir veturinn. Og það er sem sagt listasýning sem er sett upp og svo erum við alltaf með dagskrá á laugardögum þar sem að hérna fjöldin allur af listamönnum kemur fram og hefur komið fram. Núna á laugardaginn var, þá var Una Torfa hjá okkur og Katrín Halldóra á laugardaginn þar áður.
1: Já.
3: Og næst komandi laugardag er Ingo Veðugvöð, þannig að það er hérna verið að hérna
1: spágóðu veðri.
3: Já, við höfum verið mjög heppin síðustu tvo laugardaga, ég veit ekki hvort það er verða þrýri röð, en alla jafna er þetta auglýst sko í kirkjun okkar, en ef að viðrar þá erum við með afskaplega fallegt torg, Péturs torg, niður í kvosinni hjá okkur sem er skjólsælt og fallegt að sitja og njóta tónlistar, þetta er, byrjar yfirleitt klukkan tvö, eða ekki yfirleitt, alltaf klukkan tvö, og hérna stendur yfir í klukkustund.
1: Já.
3: Og þetta er gjaldfrjálst, þannig að það er allir velkomnir og geta notið hérna huggulegs tíma með okkur.
1: Já, við hvetjum alla til þess að gera sér leið í Sólheima, sérstaklega á laugardaginn og það er listasýning, tónlist og að sjálfsögðu, vöflur og kaffi, engin spurning. Takk kærlega fyrir komuna sér og gangi ykkur rosalega vel.
3: Já, takk sem er leiðis.

0: nafni minn og sálin Hans Jóns míns, hann allar að koma fram í Hörpu næstu helgi á afmælistónleikum sínum, fagnar þar 60 sammáli og fertugs brannsammáli, eða ekki, Ómar?
1: Jú, ég hefði nú bara haldið sviðinu eina viku viðbútt á þingullum og haldið þetta þar pæling.
2: Hann er náttúrulega haldin staðaldri, Stefán Hilmarsson. Hann bara er staðaldraður, ítt á pásu 35.
0: Já. Hann er svona formalinsmaður eins og sumir.
2: Já, hann á málverk sem eldist fyrir sig eins og Dorian Gray.
1: Varst nú ekki ædolinu þegar var reyndið sálalögin?
2: Jú.
1: Með misjöfnum árangri.
2: Það er vitt.
1: Svo var Stefán hjá Uddablöðu í hérna tónlistamennin okkar. Mm. Sæða að geta nú allir sungið þessi lög bara finna sína tóntið.
0: Herðu, úr einum nafna mínum í annan, við ætlum að fara yfir svona pínu sportið um helgina, Stefán Andri Pálsson frá fréttastofu sínar, í þótt að fréttamaður, velkomin til
3: okkar.
0: Það var lífleg helgi bæði hérlendis og erlendis eða eitthvað.
3: Já, heldur betur, en alltaf HM er í gangi og það er alltaf maður ég næ ekki að halda undur alltaf þessi leikja HM sko.
0: Þetta er alltaf margir leikir.
3: Þetta er rosalegt margir leikjum sko. Þetta er bara 5-6 leikir og nánast á dag sko.
2: En margir leikir sem koma óvart hvað þið eru góði samt.
3: Já, ég að kúra sána alltaf gerir jafntefli núna um helgina og sko markmaðurinn þeirra varði 15 skot.
0: Já,
3: já.
0: Hjælt liðinu uppi bara.
3: Það er bara frábært í handboltaleik sko.
0: Já.
3: Skuldan í Kúrasá, inn í Klefa að dansa með þeim og þeir fögnuðin alltaf jafnteflum bara eins og þeir eru heimsmeistarar sko.
2: Þetta er ekki nema 100 og hvað, 60.000 manna
3: þjóð. Já, við erum alltaf slóið mitt okkar íslitið að vera að fámennasta þjóðin á HM.
0: Svolítið skýtt að það hefur verið við af okkur
3: svona. Já.
0: Jú, við höldum með þeim.
3: En við náum jafntefli við Argentínu.
2: Já.
3: Það er stærra.
2: Við gerum það og markmaðurinn okkar varði frá Messi.
0: Messi, já.
2: Það er alveg 15 skota afrek.
0: Ert þú að fylgjast með þessu líka sem
2: ég? Já. Ég geri það og hérna.
0: Hvernig finnst ykkur þessi drykkjar pása þá?
3: Hræðileg.
0: Er þetta ekki bara fín pissupása eða að fara einmitt á barinn hérna og eitthvað?
2: Sko,
0: fá sér
3: en bara að vera að breyta fótboltanum í svona nánast körfuboltaleik.
2: Ég ætla að fá að taka andstæðan pól í þessu.
0: Okay.
2: Við erum með leikmenn sem er að spila 50 leiki.
3: Já.
2: Við erum með leikmenn sem að reynir mikið á, sérstaklega þegar menn eru komnir í deildarleikina og svona. Og hérna, ég held að þetta sé ágætt upp á það að gera. Að menn geti svona, veist, fáið þarna aðeins auka kvíld. Því að það er ekki grín að spila 245 mínútur í hátsettu fótbolta. Og
0: þetta gefur, landi,
2: já, þetta gefur líka taktbreytingu í leikinn. Leikur sem er döl getur tekið bara stakkaskiptum eftir svona pásu og, hérna, og ég hlakka til að sjá ef að þetta verður innleitt í Bretlandi sem ég til ólíklegt að þá eru gaman að sjá Arsenal-leiki eftir því að ég held að verið taktbreyting sko, í Arsenal-leikjunum þegar þeir geta haldið bara allir leikjum niður.
3: Já, mér finnst þetta er náttúrulega sko, þetta er gert út að semst hita, segja bandaríkjamenn og Mexikoðir og Kanadamenn
0: skilum. Já, öllum
3: þessum leikum í Kanada. Það er ekkit svo heitt allstaðar.
0: Reyndar sá ég mynd af norðmönnum vera með sko klakavesti.
3: Já,
0: og það var nú meira að segja bara, það var ekki einu svona eitthvað vola sunnarlega sko.
3: Nei, þeir eru að reyna að finna upp pjóli þarna sko, norðmennir sko, og hérna, þetta er þetta mjög fyndið þessi klakavesti sko, en síðan, þetta er náttúrulega bara auðlýsingahlé.
2: Og kannski missu við Harsberg sko, eða við sinadrætti að því að menn fá hydration sko, þannig að það verður minnu sinadrátt sko, menn á hérna, electrolytes
3: Ég er ekkit vissum að það sé gott fyrir þessa leikmenn þó þeir eru sem ekki áláðum að spila þeir eru vanir að spila 45 minútur ég er ekkit vissum að það sé gott fyrir það að vera á fullu gasi og taka síðan 30 minútur pásu.
2: Nei.
3: Ég held það sé ekkit gott endilega fyrir vöðva og annað sko. Þú veist, þeir eru vanir öðru.
0: Já, svona endurans frekar, svona langtíma.
3: Það er alltaf oft talað um að menn sko sumir, það er ekki gott til dæmis að fara út af fótboltavelli og setja spennt á bekkin, þú var svolítið að hlaupa þið niður eða aðeins má jokka, það er betra sko.
2: Segja körfuboltamenn það, nú eru þeir alveg inn og út af vellinu.
3: Þeir eru alltaf vanir, þeir eru vanir því, skilur við, svona fríálega.
2: Ég ætla er ekki alveg mótfallin þessu og hérna, og með innleðingu annara regluna líka, sem mér finnst mjög gott, eins og bara hvað ertu lengi komar að velli meittur, hvað lengi að koma að velli þegar það er skipting og svona leiðinda tafir, það er búið svona útrýma þeim, ég er mjög ánægð með
3: það. Ég sammála þessu, mér finnst það frábært og allt sem sko, sportnar gegn leiktöf í fótboltan er bara frábært sko, því að þetta er orðið óþolandi sko.
0: En ég sá eitt í viðbútt með þess að drykja pásu endalösi er rétt að ég hafi séð einhvern frá FIFA vera með bara skjá við völlin og segja til hvenar dómarinn getur nú sett leikinn á stað af því að þá eru auðlýsingar búnar hjá
3: Fox. Ég þekki þetta ekki en þetta kemur mér lítið á orð en þetta Fox sé með þetta sko.
2: Það búið að reikna þetta út sko, þetta eru 3 mínútur hvert hlé, þetta eru 6 mínútur í leik. Þetta gerir sko hérna, þar lendi 6 sinnum 60, þau 320 sekundur í hérna auðlýsingatíma og sinnum allir leikindir, þetta er að skila FIFA einhverjum 180 miljónum bandaríkjadólara, þetta, þetta leik hér sko.
0: Já, sem að náttúrulega er sko alveg á kúpunni, það ekki félagið FIFA, alveg skrimtir hérna hægri vinstri
3: og það eru bara, ég veit rætti og þau eru bara að ná endum saman vextindur fannir að rífi í þarna líka sko.
2: En af því sögðu líka að, að þetta gefur líka mönnum heima í stofu tækifæru að standa upp og fara að pissa á þess að missa mínútu.
3: Já, já.
2: Þú veist, þetta gefur mönnum tækifæru til þess. Já. Bara eigundur geta selt annan umgang á þess að menn missi af einni mínútu.
3: Já.
2: Þannig að það er margt í þessu. Ég er ekki 100% á móti þessu. Ég hef ekkit séð endilega allt og mikið nógkostu þetta. Þetta gefur líka tækifæru til þess að sína highlights úr því sem undan er gengið.
3: Já.
2: Oft og tíðum langar mann til að sjá endurtekningu á einhverju broti eða endurtekningu á einhverju marki.
3: Já.
2: Þannig að þetta gefur líka tækifæri til þess ef að menn eru ekki að nota auðlýsingatíman í auðlýsingatíman.
3: Nei, einmitt.
0: En úr HM yfir í kannski íslenska boltan.
3: Já.
0: Þetta var 4 helgi.
3: Já, heldur betur, alltaf bara mikið skorað og í leikjum gærdagsins, og alltaf mikið spilaði gær. 4 leikir klukkan 6 og alltaf koronar vikingar þennan magnaða dag í gær með ótrúlegri frammistöðu gegn Fram.
0: Sá þetta einhver fyrir, af því að mér, sko, ég er með 2 framara hérna á heiðinni. Já. Og þeir voru ansi kokki, sko. Bara nú, nú með þið passi ykkur sko.
3: Ég sá ekki kannski 5-0 sigur vikinga fyrir, en mér datt aldrei til hugar að framöndu vinna þannig að leik sko.
0: Nei.
3: Þú veist, þetta er, við vorum að ræða þetta upp á íþróttadeild áðan. Við erum að fara í einhverju umræðu núna næstunni, besta fótboltalið sem hefur verið sett saman í íslenska boltanum.
0: Fyrir Já. Og síðar bara?
3: Já.
0: Vá. Wow.
3: Þeir eru ógeðislega góður.
0: Já.
3: Og þeir eru með, sko, þú veist, ef það eitt meiðist, þá kemur, eins og í gær, kemur Aron Elís Þrándálsson inn á, skilur inn í liðið af bekknum, skilur, hann hefur ekkit verið að byrja hérna mikið til á þessu móti. Stórkostlegur leikmaður, sko. Þetta er ótrúlegur mannskapur. Gylfi Sigurðsson er í þessu liði.
0: Já, já. Má ekki ára fram með því.
3: Elías Már Ómarsson, hann er búin að skora 12 mörk í 12 leikjum, kemur úr atvinnumennsku. Þannig að ég meina þeir þurfa að vinna blikan í undanúrslitum, þá mæta lengjudeildarliði í úrslita hérna, leiknum í bekarnum. Þeir eru með sko 11 stiga forskota með minnir á topnum, á KR. Þeir eru basically orðir íslensmeistrar.
2: Það er mólin að segja það.
3: Að segja það sko.
2: En þá fer maður að horfa á botnin og þá sem maður heyrðu, það er líka bara svolítið afgerandi. FH er bara frá kveðja deildina.
3: Já, já. Það bendir allt til þess.
2: Það er bara, það er ekki neina blikur og lofta það sé ykkur stemning þar.
3: Nei, og þetta er
2: það sko. Það var í sögulegt að FH færi núna niður.
3: Já, sigur sér alltaf liðið á þessar öld.
2: Já.
3: 7 Íslandsmeistaratitlar frá 2000, þannig að þeir, það er rosalegt sko. En ég sammálaður, það bendir ekki neitt annað en að hérna, til þess að FH sé að fara niður.
2: Hvað gerðist í Kaplakrika? Hvað veist, er þetta?
3: Þeir vildu yngja liðið, spila ungu mönnum og eru bara að fara að satsja á það. Þeir eru heldig tilbúinir að falla.
2: Já, menn eru bara tilbúinir til þess og fara niður og koma svo aftur upp með yngra lið.
3: Já, mér sýnist það.
2: Já.
3: Og hérna, ég held, og það hafa verið náttúrulega, sko, sagði frétti frá fjárhagserulegum fyrmikafélagsins.
2: Já.
3: Og ég held að það spili að sjálfsögð inn í að þeir bara hafa kannski ekki fjárhagslega burði til þess að styrkja liðið eins vel og til að mynda víkingar. Ég meina að víkingar tóku inn 1 miljard í síðasta Evrópu ævintýri.
0: Það er alveg þægilegt að fá 1B svona bara á milli.
3: Já, það er alveg fínt sko.
0: Já.
3: Þannig að ég held að ef fangar sé að fara niður, því miður. Það er mjög skrítið að segja það.
0: Ég spurði Mána hérna, hann er alltaf í KSI og fleiri til, hann þekki nú fótboltan eitthvað. Ég spurði, er þetta ekki orðið svolítið svona óréttlátt að þessi félög Breiðablik og Víkingur sé að fá svona ægilegar upphæðir?
3: Hann
0: sagði ekki, sko.
3: Já, nei, mér finnst það ekki, út að þú þarft líka í Víkingur og Breiðablik eða alltaf sér stóra hluti í Evrópu, þá þarftu risahóp.
0: Já.
3: Þú verður fyrir meðslum, það er mikið álá á þessu stráka og það getur komið núna. Víkingarnir eru að fara í sitt Evrópa-ævintýri, fengu ungversku mistarana í fyrsta innvígi í hérna í raun og verið fórkeppni meistaradeildar Evrópu sem var ekki góðu dráttur, minnst vikingandir er aldrei að fóna á góða drætti í þessum Evrópu hérna ævintýrum þeirra þar dreysa hóp það kostar bara mjög mikið að vera með þetta er í mér að þetta er ábyggla 300 miljónur á tímabili sem svona lið kostar þannig að ef þú fer langt í Evrópu, þetta er það sem F-ungar hafa þú er svolítið brent sér á, ég meina þeir hafa verið að setja mikið pening í liði ná ekki Evrópu og þá náttúrulega kemur bara ákveði svona
2: bakslægir það
3: já.
2: En við getum nú ekki sleppt eða eru svona að ræða mögulega íþróttamann ársins Gunnlaug
3: bara stórkostlegt
2: Gunnlaug Álfari sko, af því að hann næra þetta í gegn sem er fáránlegt afrek
3: já
2: síðan lendir hann í
3: 10.000 kylfingar sem reyna að komast á því
2: já, og síðan lendir hann í neðsta sæti og einhverju leiti finnst mönnum það einhvern veginn þá hræðilega lélegur árangur sem að er ekki en auðvitað hefði það verið næs hefðan bara verið í fjórða neðsta sæti
3: já.
2: Sko? En ég veit að maður ársins kontender
3: alveg 100% það er bara, það er frábært hérna, frábært sjátjáður því að ég sé engan, ég bara hugsa þetta núna ég sé engan annað sem Martin Hermannsson var endar þýskur hérna, meistari í gær í körfunni þannig að það er mikið afrek
2: já og við erum með meistari í handboltanum líka
3: já,
2: í Barcelona en þetta er samt sko þetta er svo stórt afrek
3: já

0: öllur í heiminum og flatirnar þarna, ég meina maður sá suma menn sko verið í glompu skjóta upp úr glompu sko lengst út á grín og svo bara rannan aftur í glompuna sömu glompu, sko.
1: Þetta var bara svo gler
0: Já.
1: Það verður mjög spennandi að fylgjast með Gunnlaugi í framtíðinni og svo sem líka að fá þau aftur í spjall Stefán Pálsson frá Íþrótta frétta deild sínar, kæra þakki fyrir spjall
0: Takk fyrir
2: Takk. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Ég er nú hrættur að það. Þetta er búið að vera fjölbreyttur morgun hjá okkur.
1: Já.
0: Stefán, Ómar.
1: Það sagði upp hérna forsætisráðherra Bretlands í beinni útsendingu, það gerist ekki eitthvað mikið stærri en það sko.
0: Nei, ekki eitthvað hverjandi.
2: Við komum hann bestu þakkir fyrir það.
0: Já.
2: Þáttir og
0: er. Nei, ég veit ekki hvort það er sér stærra en þetta lag sem þú samt er í gær þáttinn. Þetta er, ég held að það sé bara
1: Simmi Stefán Ómar.
0: Það var að byggjum þetta inn á Spotify svo fólk getur hlustað á þetta
1: bara. Já. Já, ég ætla nú að hafa nýtt á morgun líka.
0: Já,
1: þriðjudagslag.
2: Skemmtilegt. Já,
1: ég kem ekki heim fyrir sjö í kvöldaskan. Ég þarf að gera lag.
0: Semja lag.
1: Strákandi vindu nýtt lag.
0: Já.
2: Sko Simmi, þú mannst kannski eftir þessu Stefán sennilega minn, manstu vera Bob Saget var með America's Funniest Home Video.
0: Heldur betur.
1: Ég man alveg eftir
2: það. Já, þá var hann alltaf að segja, ég verð seinn heim því að yfirmaðurinn er hérna að láta mig gera eitthvað. Það var alltaf mjög skemmtilegt svona, skemmtileg kveðja hjá honum.
0: Já.
2: Honey, I will be late because Sandela Bokka hétan, hétt ekki að voðalega svona exotísku nafn, framleiðandi þessa þóttar.
1: Sandela Bokka.
2: Vill hafa mig lengur í
1: veginn.
0: Herri. Ég erum með smá verkefnalista líka.
1: Já. Ég
0: erum með verkefnalista eftir daginn í dag. Við ætlum að reyna að ná á fiskistofu og við ætlum að reyna að ná á nokkra aðila sem tengjast náttúruvernd og svona. Það eru margar ósvaraða spurningar að núti sem við
1: mónandi náum
0: að hala inn í dag.
1: Já. Og það er líka spurning hvort við sjáum eitthvað spennandi úr sko bresku hérna, ekki þetta kom eitthvað, okkur eitthvað mikið við, en það er bara risastórt mál að hérna 77. forsætisráðherrann sé að hérna segja af sér bara núna.
0: Já.
1: Nú til veit.
0: En hér og eftir fyrir við yfir afmælisbörnin og kíkjum svona lokum deginum.
1: Já, við gerum það. En fyrst alltaf að heyra þetta ægilega fína country-lag. Ég hlust alltaf á country-bylgjana þegar ég fyrir sturt á mótuna.
0: Já, þú gerir það.
1: Svo fer ég beint í bítið. Já. Þetta er Tjúsin Texas, Ella Langley á bylginni. Just

0: alveg finnst mér þetta notalegt lag.
1: Ljúfi tónar í lok dags hér hjá okkur á vaktinni.
2: Herði, framundan í dag náttúrulega Ívar Guðmunds og Erna Hrönn á sínum stað og svo Reykjavík síðdegis og þeir spyrja sem að kemur ljósa eftir hvernig fer, var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í Hvalbátnum?
1: Ég eiginlega get bara, nei. Ég þekki mína þjóð, það verður, þetta verður yfir 65% já.
2: Já, já,
1: ég held það.
2: Ég held að sé meiri sem að
1: við Íslendingar höfum engan homo fyrir svona þó að við séum ekki endilega hliti kvalfið ég veit ekki, kannski er ég að lesa salin við hlust, það má vera
2: kíktin á bylgjan.is núna, hlustandi góður og kjóstum þetta
3: ég er að fá að byrja ammæliskveðurnar, þetta er mikill sko ammælistagur í bítinu svona öllu jefna því að Anna, prinsessan á Kásnesinu dóttirna Lilju alltaf hún eigi ekki ammæli í dag
2: Æ, innilega til hamingju, hamingju óskar til þeirra allra sem hann
3: og ég veit hún er mjög spennt fyrir því að fá kveðju eins og sonum minn fjörara sem að er fjörara gammal í dag
2: já, og til hamingjum til þín og ykkar allra
3: já, takk fyrir það já.
2: En notalegt
1: Það eru hérna, já, ég get nefnt Guðrúnu Gunnarsdóttur söngunu
2: já.
1: Hún er 63 ára gömul í dag
2: Það er bara svo
1: Hún var nú einu sinni með þennan þátt hér
2: Já
1: Bítinn á bylginni
2: Akkurat Var líka sjónvarpið
1: Var líka með sjónvarpið
3: Með ekki gleyma Tómasi Arnari Þólasinni sem sagði frá því hér á föstu daginn í frétti vikuna Hann á ammæli í dag, frétta maður
2: Já Til lukku með þetta
3: Gretar Jónsson, frendi minn, hann á líka ammæli í dag
2: Herði, þá fyrir við bara að slúti þessu, öll viðtölu eru að sjálfsögðu komin inn á bylgjan.is og í bylgju appið og við verðum aftur hér, þessi, þetta frábæra tríó, með nýtt lag.
1: Með glænýtt lag, ég bara eiginlega get ekki beðið eftir að fá að heyra hvað þú gerir á morgun.
2: Já, ég þarf að drífa mig fram og búti til.
1: Ekki spurning.
2: Við heyrum aftur á morgun.
1: Sæl og bless.
2: Hafið það gott.
4: Engin vinnu friður. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Eirberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
12: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta aðeins tveimur árum eftir að hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr formaður verkamannaflokksins hefur eða nýr leiðtogi flokksins hefur verið kjörinn í haust.
13: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
12: Starmer tilkynnti afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist meðal annars að tilkynnt Karli III Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að hann neyti ekki lengustu nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stuðun áfram en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta af embætti. Langlíklegast er talið að Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri Manchester, taki við keflinu í framhaldinu en það kemur í ljós einhvern tímann í haust að því að talið er. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, prófessor, fór yfir ástandið í bresku stjórnmálunum í bítuna á bylgjunni í morgun.
14: Það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit-kostningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráðherra hann og fætur öðrum, heldur séu að verðum 10 talsins, sko þetta kemur núna nýr hérna forsætisráðherra hann og 75 árum, þetta er hérna sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráðherra er rakin úr embætti.
15: Ná.
14: Þú veist, hérna, þá verðum við ekki að telja tilvíkina það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess að það heldur það sem eru bara raktir úr embætti.
12: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði í bítinu á bylgjunni í morgun. Og jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanesreyk rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Já, þú var sendt frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðagráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast kom skjálfti yfir 3 að stærð á þessu stað, annan júní síðastliðin. Og eitt var kærður í nótt fyrir stórfellda líkamsárás í Kópavogi sem átti sér stað í gærkvöldið í nótt. Greint er frá þessu í dagbók lögreglu en þar kemur ekkert nánar fram atvik eða þar sem kærður var en einn er þó samkvæmt dagbók lögreglu vistaðir í fangageymslu eftir nóttina. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkar 11 en þið finnið meira en þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég voru komið sem einhver á bylgjunni á þessum mánudegi. Þetta er bara flottur mánudagur, 22. júní í dag. Það var 173. Við erum bara örfáum dögum frá því að árið hálnað en við fyrirum inn á eftir í hvarvastur en þá lítið eftir í tíman og þarf að fróðleikur í hádeginu og aftur og bak leikur nokkur í okkar í saminu Metro í mánuði þar sem fjölskyldumáltíð fyrir alltaf 4 á Metro en og ekki byrja á einu litlu heilabroti og það nú við ég hæfi þegar að hingað streyma skemmtiferðaskipin sérstaklega svona yfir hásumarið Þá svona á heila broti þetta. Það eru fjölmargir sem að fara með skemmtiferðaskipum á hverju ári. En ef við tökum þetta svona í heilsinni og segjum hversu margir farþegar eru með skemmtiferðaskipum heim allan á ári hverju. Þá kemur einhver svakaleg tala.

0: þetta er nú til hjá og Romeo og þetta gerður með þess að flott myndband við og allt hörku flott lagi á henni Þegar þú talandi Dylja þá var hún ein af þeim sem var áhorandi að sjálfsögðu eins og margir aðrir Íslendingar á Bergmál tónleikunum, Kaleo tónleikunum sem að framkomu margir frábæri tónlistamenn og ég verð nú að segja það að þetta var náttúrulega bara mikil tónlistar veistla og fá að vera þarna viðstaddur var náttúrulega bara forréttindi og talandi að því var talandi Dylja þá sá ég hún var mjög framalega ég náði ekki plásið svona framalega en þetta nú bara svona þetta alls konar En hljómgæðin voru bara frábær með að við stærð svæðisins og allt að þá bara var þetta alveg ótrúlega flott og skjáinir og allt saman. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir mig og þakka fyrir okkur hérna á bylgjunni. Fengum að vera þarna með útsendingu fyrir daginn og hafa virkilega bara gaman. Þetta var svona. Herðu þá var það heilabrotið. Heilabrotið snerist fjölda farþega á skemmtuferðaskipum á ári hverjum heimallan. Hvað haldi þetta síðum margir farþega? Jú, það komin tala. Þetta eru rétt tæpir 38 miljónir farþega sem fara í ferðalag með skemmtiferðaskipum á ári hverju heim allan. Þannig að þetta er stór business.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
1: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði. Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
3: Björtum tilbóstugum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
9: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá er það nú bara verið hjá okkur á landinu öllu og það fremur hæg sögulega að breytir átt í dag skúrir víða en léttir víða til og lægir svo með kvöldinu þannig að þetta eru góða fréttir Nú við getum talað það að á morgun það austanáttu gætu verið hvassast syðst á landinu skýjað og rigning með köflum sunnatil og bætir í úrkomu með kvöldinu en úrkomu lítið norðaustanlands hitinn 8 til 15 stig þannig að Það svona allan að víða verður svona aðeins einhver rigningar þvæla inn á milli. En við þurfum ekki að kvarti við þessu. Þetta var helgi var alveg frábær hérna allan á suðvesturhorninu svo við segjum það bara alveg svo það. Nú, sólar brásin í morgun. Já, hún var 3:05 og sólsetur verður 4:12 á miðnætti og núna fer daginn svona að stytta hægt og rólega.
12: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
13: Bylgjan

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, hvar varstu, förum aðeins aftur í tíman og við erum stödd á 22. degi í júnímánaðar. Ég ætla nú að senda afmæliskveðju, þar hún leiði vinkona okkar Stefánsdóttir sem á afmæli í dag. Innilega til hamingju með daginn, 22. júní, en við ætlum að fara líka aðeins aftur í tíman. Við erum stödd á 22. degi í júnímánaðar, núna 2013. Þetta var laugardagur fyrir nákvæmlega 13 árum. Forsíðan á DVF var stórglæsileg og þar eru meðal annars er myndir af systrónum Snædísi og Áslaugu sem að láta ekkert stöða sig og eru staðrunar í því að láta sjaldgæfan taugahrörnunar sjúkdóm sem að kostaði þær sjón, heyrn og jafnvægi komi í veg fyrir að þær láti drauma sína rætast. Þetta var fallegt vital við þær. Nú ferðamenn borga stórfé til að dorga, segir hérna og þetta náttúrulega bara við Reykjavíkurhöfn. Ég vissi ekki að maður þyrfti að borga fyrir að dorga en þeir eru jú að leigja stöng. Þetta var 2013, þá kostaði hálftími 1500 krónur og klukkustundi 3000. Ég bara spyr, þessi business ennþá við líði? Og þá leiguverð á stöngum náttúrulega, renta rott eins og hún hét. Allt að búa sér til business. Hægt var að kaupa sér splungun í að Nissan Qashqai, já, fyrir 4,990 og mynd hérna á Ólafi Stefánssyni handboltakappa sem að leik 330 landsleiki fyrir íslenska landslið. Magnaður íþróttamaður Jennifer Lopez fekk stjörnu í gangstéttina í Hollywood og það eru orðna nokkra sem að hafa komið þar en ég sé ekki númer hvað hennar hérna stjarna var en eins og hún sagði sjálf þá á Twitter stjarna mín og ég nú ég þakklátt lítil stelpa frá Brons og í bíóhúsunum var verið að sýna já fína myndir, það var meðan að vera að sýna Superman á hún var vinsal á þessum tíma Pain and Gain og svo var líka verið að sýna já, ég ekki að segja grínmyndirnar, frábæra grínmyndir sem að náðu nú aldeilis vinsældum Hangover, hluti 3 sem var líka alveg sko dungdur fyndin svo ekki sé nú sagt meira en þegar að kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi fyrir 13 árum að Robin Thicke var að hefja toppverð sína í Bandaríkjunum og vikundar urðu 13 og þetta 2013 Þannig að hugsa ykkur, það eitthvað við 13 sem að hendar Robin Thicke vel en lagið sem að náði svo miklu vinsældum lag sem hann gerði með Pharrell Williams og varð þvílíkt vinsælt myndbandi ekki síður þar mátti sjá fyrir sætunar Emily Ratajkowski, Jesse Bang og Elle Evans hér það Blurred Lines

0: Stones og Something Beautiful og já, það voru margir sem að voru að fylgjast með útsendingunni frá Þingvöllum þar sem að svona, já, ég var að segja stóra nafni Kaljó sem að voru svona standa fyrir þessu öllu saman tóku öll sín bestu lög og þar á meðal fannst mér alveg frábær útgáfan sem að við erum ekki með vegna sem það ekki búið að taka hann upp af voru í Vaglaskógi þar sem þeir fengu síðan hjálma með sér Það var alveg hreint ferlega flott útgáfa, gera smá breytingar á þessu, þessari útgáfu sem að þeir náttúrulega eru búin að vera með í mörg ár svona og fengu svo svona reggitakt inn í þetta og Hjálmar komu með þeim á svið svona undir lok tónleikana. En það var allavega óvægt að segja það að þetta hafi nú heppnast alveg með ólíkindum vel og ég sá strax myndir sem hann Ómar tók hérna morgun eftir því að hann var að sækja bylgjubílina. Það var alltaf hreint og fínt, strax á sunnudagsmótni, eldsnemma. Svona á að gera þetta, þetta virkilega vel gert. Eruð aðeins hérna að frétt sem ég rakst á og það frétt fólk sem að reynir að hætta reykja og þetta frétt frá Bandaríkjunum. Þeir hafa verið að rannsaka þetta og gera svona kannanir og það kemur í ljós að reykingafólk getur þurft að hætta reykja 25-30 sinnum áður það nær síðan bara alvöru árangri. Og þeir telja að séu 25-29 miljónir manna í Bandaríkjunum sem að reykja ennþá og það komi ljós að margir eru búin að reyna að hætta að reykja nokkur sinnum en þetta hefur ekki alltaf verið svo auðvelt og nú erum við ekki einu sinni komin í þetta að veipa eða taka nikotínpúða og allt þetta eru bara reykingar en allt upp í 25-30 sinnum hafa reykingar menn þurft að hætta til þess að það nái að halda þetta að sjálfsögðu mér sjæft
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.

Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Allt fyrir ástríðukokka landsins. Bak- og verslunartækni, Draghálsi 22, bft.is.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ost, alla daga.
6: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu hvalirnir á þessari vertíð hafa verið veittir en á rúf.is er greint frá því að hvalveiðiskipið Hvalur 9 hafi skotið tvær langreyðar og sé á leið með þær í land. Þau munu hafa verið skotin í nótt. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru við Íslands strendur frá árunu 2023 en ekki var veitt í fyrra og hitti fyrra. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta að þessum tveimur árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn en það verður þó ekki fyrir ný haust væntanlega.
10: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
9: Starmer tilkynntum afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist einnig að hafa tilkynnt Karli III að Bretakonungi þessa ákvörðun. Starmer sagði ljóst að það mun ekki lengi njóta nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu raunar skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri Manchester, lísti því svo yfir í morgun að hann muni sængjast eftir embættinu og nokkrum mínútu síðar greindi Wes Streeting, sem einnig hafi verið orðaðið við stöðuna, að hann styði Andy Burnham, sem er nútalið langlíklega stuttilega verða næsti forsætisráðherra Breta. Reiðhjóla uppboð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefst í dag klukkan 14 og mun standa til sunnudagsins 28. júní. Í tilkynningu frá lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að uppboðið fari fram á vefsvæði Vöku. Boðið verður upp 90 reiðhjól. Árlega eru boðin upp hjól sem fundist hafa vísvegar höfuðborgarsvæðið og enginn hefur hirt að sækja. Samkvæmt tilkynningu á að greiða fyrir hjólin á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt sem þar er. En sést ekki skoðunardagar verða í dag á morgun og hinn frá klukka 15 til 17 á Héðinsgötu 2 í Reykjavík einnig verða myndir af reiðhjólunum sem verða seld birtar á vefsíðu uppboðsins og jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt Já, þú að sendu frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðagráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 á þessum stað þann annan júní síðastliðin. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

Já, og í tónlistinni Of Monsters and Men verða hérna sem einmitt eru með frábæra tónleika eða spennandi tónleika skulum við segja sem verði í Kaplakrika í vetur Laka til að fara þá tónleika Sérstaklega maður nýbúið með svona tónleika veistlu eins og maður fekk helgina Svo erum við líka í Paul Simon en ég ætla að byrja þennan klukkutíma á Arcade Fire sem að koma hingað til lands og heldur tónleika Everything Now

0: Þetta er að sjálfsögðu Paul Simon og You Can Call Me All. Og já, það er skammt stóra högg á milli svo við segjum ekki meiri það því að bara næstu helgi að þá Stefán Hilmarsson með tvenna afmælistónleika hann náttúrulega verður 60 núna á föstudaginn og hann hefur selt upp tvenna tónleika í Eldborgarsal Hörpu á föstudags og laugardagskvöldið og það má búast við því líkri veistu já hann eins og ég segi 60 á föstudagskvöldið og þar voruðu uppsett upp rjáfur segir inn í tilkynningu sem okkur voru að berast frá tónleika höldurum og það eins og ég segja það ekki einn miði laus þetta bara frábært en þessi viðbrögð segja kannski eftir vill meira en flest annað sess sem að Stefán Hilmarsson skipar í hugum landsmanna á sama tíma á fagnar 60 sammáli eru liðin tæp 40 ár frá því hann hóf söngverðin sinn og varð fljótt einn ja, ein þekktasta rödd íslenska dægutónlistar og skemmtilegur einmitt þáttur sér ekki að gera með Stefán og fekk hann til mín og hann að finna inn á selsvöðbylgján.is og vísi.is og ég allan að laka til að sjá tónleikakappans á föstudagskvöldið í Eldborgarsal Hörpu þar sem allt verður örugglega upp á 10 eins og búið að reikna með en þetta nú held ég mitt einna fyrstu textunum hans þig bara þig Hann ætlaði aldrei að verða neitt sérstaklega kannski textasmiður eða lagasmiður eða söngvari en svona gera stöðinni stundum Þetta verður skemmtileg helgi
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
3: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
4: Hey! Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Nýr Honki EHS5, fjóhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
13: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar Skorri bílsöða, skorri.is
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
0: Já, veðurstofan segir að verði hæg vestlag átt skýja með köflum og dálitla skúrir í borgin í dag en norðlægari vindar og léttir til svona með kvöldinu. Svo austlægari vindar aftur á morgun og þá dálítil væta, jafnvel rigning síðdegis á morgun, hitinn 9 til 13 stig.
15: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitirpottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta lagið mitt I'm

sem að einmitt er nýbúin að hefja tónleikaferðalag Evrópu og ég veit allavega að það mikill hópur Íslendinga sem að einmitt að fara að sjá hann á hinnum ýmsu stöðum og ég sá nú einmitt að Ég hef ekki að segja að meðaverðið sé svona 50 til 70.000 það bil Sýndist það nú svona að vera verðmiðin víða Og til dæmis að þá hann núna á föstaskvöldið í Þýskalandi Og aftur á sunnudaginn Og svo aftur á mánudag Þannig að þetta svona Þannig að halda tvenna, þrenna, ferna tónleikastundum á svo stóru völlum Og hann þá á Ólympíuleikvangnum í Berlín á föstudaginn Herðu en við erum að fara í lagaleikinn aftur á bak og ég með íslenskt lag, íslenskan flytjanda og ég spyr bara hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandin og það fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro sem eru bæði í Faxafeni og í Kópavogi. Hvert lagið og hver flytjandin? Íslenskt erða og lagið bæði íslenskt og flytjandinn íslenskur Og svo förum við kannski bara í eitt og lög og svo beinustu leið í símann Þetta bara þannig Og það 567 11 að þú ert með nafnið á laginu og flytjandanum þá ert þú með vinningin og ert fyrstur eða fyrst í gegn Þetta Bubbi og Barði í Bangang saman

0: FM 42 á bylgjunni Something About You hér nú svona loga bara gjósamlega alla línur fólk greinilega búið að kveiki eitthvað á þessum lagaleik mínum en við erum að tala lag sem íslenskt og íslenskur flytjandi hljóma svona Það rétt ég búin að snúa þessu við þetta allt öfugt Og það að sjálfsögðu fyrir fjóra á metró fyrir alla fjölskylduna og það loga hér alla línur, ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Hæ, ég legg íska þjóðu 66 með KK
0: Þetta ekki það lag, en þú með flytjanda réttan
1: Ok,
0: takk fyrir, bye. Já, bless Halló Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Hvað segirðu með þetta lag?
2: Kærleikur og tími lækna sár
0: Já, og þá ertu búin að fá flytjanda líka
2: Káká
0: ár Þú hefði geta sungið all lagi, sko
2: Já, hver vinir þú og ég
0: Já, nákvæmlega, þetta er líka frábært lag
2: Já, þetta ásann, eins og allt sem Káká gerir
0: Já, það nú alveg með þér, alveg og að frábæra á hérna Bergmáli og sá hann einmitt þarna á lögundarskvöldi Herðu, það bara fyrir fjölskylduna á metró, hvað nafnið?
2: Guðmundur Bæringsson
0: Guðmundur Bæringsson Guðmundur, ert þú ekki hérna á leiðin í bæinn?
2: Ég kom með svo mikið að vinningu hjá
0: þér Já, ég veit það Það var einmitt að ég var að hugsa þegar ég heyrði nafnið
2: Já,
0: Herðu, ég hendi svo í umslagið
2: Já, takk alveg fyrir það
0: Herðu, ekki mál, takk fyrir
2: Jú,
0: já, bless Þetta bara veistla Kærleikur og tími

Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð

0: EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
1: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn

0: ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað að rugga Kristjáni Loftssyni,
1: sko. Ég tók nú saman í greinni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta er búið að rugga hressilega við.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan
3: í 40 ár.

0: hér með síðasta lagið fyrir hádegisfréttir en það koma núna bara eftir rétt þrjár mínútur, rétt rúma þrjár mínútur en svo höldum við áfram hérna með við hádegisfréttirnar og þá fyrir við í að sjálfsögðu óþarfa fróðleik og svona margt annað skemmtilegt og svo ég vona einhverjum tónlista, einhverju góðu tónlistafólki heimsókn í vikunni það fullt að gerast í útgáfumálum og það líður ekki sá dagur að ég sé ekki að fá já, bæði símtöl og tölvupósta, það skemmtilegt en hádegið settir hér til smástund svo höldum við áfram, hinum við þær
1: Þetta Bylgja Mosmos dagar hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
5: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstu Í hjarta Hafnarfjörðar
6: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Lagsdal skipholti Lagsdal.is
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómabótum og sorptunnuskilum Steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is Nói Sirius
10: ESB má alveg bíða en við þurfum að borða fisk í kvöld Það má ekki bíða Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgóknum og blómapottum Jusk, góð tilboð
12: Förum saman í frí
13: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
15: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Búist er því að hvalur nýju sem hefur skotið tvær langreyðar komið til hafnar í hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks kirkingartak sem margir úlingar telja hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendi ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð fram var engin fyrirstaða í gær. Fremur hæg suðlægjaða breytileg átt og víða skúrir, austan 3-13 á morgun og hvassast syðst. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Hvalskipið hvalur nýju sem fór út á miðin á föstudagskvöld hefur nú skotið tvo hvali og nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu langreyðirnar sem veittir eru á Íslandsmiðum frá árinu 2023. Bæði skipin sem gerður út í ár, hvalur 8 og 9 fóru til veiða og nú annað þeirra kom með tvö dýr eins og áður sagði ekki hefur frest af hinnu. Ráðgjöf Hafró kveður á að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur í sumar. Búist við því að skipið hvalur 9 komið að landi í hvalstöðinni í Hvalfirði klukkan 4 í nótt eða þar bil. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins 2 árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Það mun þó gegna embættunum uns nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn sem verður í lok sumars.
19: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
18: Starmer tilkynnti um afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downing Street 10 í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist hann meðal annars hafa tilkynnt Karli III Bretakonungi þessa ákvörðun sína. Starmer sagði ljóst að hann nýtti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri í Manchesterborg, lýsti því svo yfir í morgun skömmu síðar að hann ætla að sækjast eftir embættinu. Nokkur mínútu síðar greindi Wes Streeting, sem einnig hefur verið orðaður við stöðuna, að hann muni styðja Andy Burnham. Hann því langlíklegastur til að verða útnefndur næsti leiðtogi flokksins og þar að leiðandi næsti forsætisráðherra Breta. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, fór yfir ástandið í breskum stjórnmálum í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
20: Það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit kostningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráður hann og fætur öðrum heldur síðu verðum 10 talsins sko þetta kemur núna nýr hérna forsætisráður hann þá 75 árum þetta hérna sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráður er rakin úr embætti
21: Ná.
20: Veist, hérna, þá verðum við ekki að telja tilvíkina það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess áttar heldur það sem verður bara raktir úr embætti Boris Johnson Liz Truss núna Keir Starmer þetta búið að vera hérna, alveg óbóðslega mikill vandræðagangur
18: sagði Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræðinni í Bítinu á Bylgjunni í morgun en við talum við hann í helsinni má finna á vísi Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunamiðstu íslenskra heilsugæslu segir þörf á fræðslu kirkingatak í grunnskólum landsins en boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks það. Margir úlingar telja það hluta af eðlilegu kynlífi, Smári Jökull.
22: Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á hættum kirkingartaks, bæði sem hluta af öðru ofbeldi en einni kynlífi. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir nýja rannsóknir sína að hættan sé meira en áður var talið, hver einasta sekunda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
23: Margir krakkar sem eru spurðir til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta svona, já, prófað þetta og töldu verið að það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa.
22: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu. Markmiðið með samfélagsmiðla átakinu sé að komast að umræðu að kirkingartak sé ekki hluti af eðlilegu kynlífi.
23: Þetta klámvæðingin höldum við. Krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafa ekki við til að greina á milli hvað eðlilegt og hvað ekki. Þau þurfa bara að fá betri fræðslu og þetta partur af því að við viljum að þau fái fræðslu þetta þannig að geti tekið sjálfstæða ákvörðun.
22: Verið er að útbúa fræðsluefni fyrir skólana sem skólahjúkurnafræðingar geta nýtt sem hluta af námsefni í kynfræðslu.
21: Og það er alveg þörf á þessu niður í grunnskóla?
23: Það er alveg þörf á því. Það er alveg þörf á því að byrja bara strax þegar að krakkarnir okkur eru að byrja að kynlíf og prófa sig áfram og svona þá þurfum við að koma því skýrt áfram hvað eðlilegt, hvað ekki eðlilegt. Við höfum heyrt alls konar sögur af það sem að unglingar hafa prófað þetta því þeir töldu að það ætti að prófa þetta og jafnvel þá liðið yfir stúlkuna og þá hefur drengurinn orðið dauðhræddur og svo framvegis. Því að það er mjög stutt mörk þarna milli sem að við þurfum að koma klárlega til skila.
22: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá þróunarmiðstöð íslenskara heilsugæslu.
18: Fyrsta samningafundi Bandaríkjanna og Írans um að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær dag í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var af forsetum landanna í síðustu viku. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru þó svo að hafa veruleg áhrif á hvernig muni ganga. Í sameiginlegri yfirlýsingu sem barst í morgun sögðu fulltrúar sáttasemjaranna sem eru frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefðu nú samþykkt ákveðið vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írana, Said Abbas Araghchi, að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hefði verið komið á til að reyna forðast atvik og miskilning með það markmiði að tryggja örugga siglingu olíu og kaupskipa í gegnum Hormús sund. Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri sínum á landrófur jeppum þurftu að borga fleiri 100.000 í sekt. Fjallamaður með meðlimir í 4-4 klubnum telur að herða þurfi viðurlög við slíkum utanvega akstri. Margrét Helga.
0: Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um grófan utanvega akstur í gær og var málið unnið með landverði. Tveir erlendir ferðamenn óku landrófur jeppum og ollu skemmdum meðal annars við einhyrning, Kötlujökul og Emstruleið. Lögreglan hafði upp á símanúmerum þeirra og boðaði þá upp á lögreglustöð þar sem þeir greiddu sekt upp á fleiri 100.000. Lögregla vildi þó ekki gefa upp nákvæma sektarfjárhæð. Páll Halldór Halldórsson fjallamaður segir í bítunni í morgun að ekki sé hægt að verðmeta umrætt tjón, kallar eftir harðari viðurlögum og vekur athygli á því að samkvæmt lögum má gera bifreiðar upptekar.
1: Já, sektin, sko, þetta er að hafa fælingmátt. Út af við náum ágætlega til Íslendinga, ferðaklubur 4-4 og fleiri aðilar og við pössum upp hvernig annan. Það er, viðst, ef einhver, við ætlum í eppaferð, 10 stráka saman eða stelpur og einn allar að gera eitthvað mistök, þá náum að stoppa það af.
2: Já.
1: Og í ferðalögum, helgar útilögum og svona, við náum að, til Íslendingana sem að ferðast, ef við náum ekki til útlíkana.
0: Sagði Páll Halldór í bítinu. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, var innt eftir viðbrögðum við þessu í ljósi alvarleika málsins.
3: Lögin eru svo sem að mörgu leiti mjög skýr sem að taka utanum þetta og samkvæmt sekta reglugerðinni fyrir mál frá ríkis saksóknara. Það brot sem að ljúka má á slíkan hátt og þá þar tilgreint sem sagt að það ákverðist eftir eðli og umfangi hvers brot fyrir sig og það getur við allt frá 10.000 krónum upp í 1.000.000 sektin sem að hérna gefin út fyrir slíkt og eins og þú segir að það sé með dómi svo sem hægt að gera slíku upptæki sem sagt aukutæki ásöku hérna upptæk sem að nóti hefur verið við slík brot við framningu slíks brot en það eitthvað sem að kom svo sem ekki til skoðunar í þessu tiltekna máli.
0: Hún var spurð hvort utanvega akstur færðist í aukana samhliða fjölgun ferðamanna.
3: Ég vil nú ekki segja mikið til það hvort þessi færðist í aukana en vissulega er þetta eitthvað sem að við erum að horfast í augu við reglulega og sama hvaða tíma ársins það og ég svo sem alveg sammála því að þetta eitthvað sem að þarf alveg að taka til skoðunar lagalega séð.
0: Segir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi.
18: Alan Greenspan, hagfræðingur og fyrirrendi seðlabankastjóri Bandaríkjanna er látinn. Hann var 100 ára. Bandarískir miðlar greindu frá andlátunni í morgun og þar vísaði tilkynningu frá eiginkonu hans en Greenspan hafði glímt við Parkinsons sjúkdóminn nokkurt skeið. Greenspan var skipaði seðlabankastjóri Bandaríkjanna árið 1987 á Ronald Reagan, þáverandi forseta. Hann gegndi sig á stöðunni allt fram til ársins 2006 eða í forsetastíð Reagans, George Bush eldri, Bill Clintons og George Bush yngri. Greenspan var árabil einn áhrifamesti maður bandarískra hagstjórnar allt frá lokum kaldastrísins og tímum gríðarlegra tækni framfara. Hann átti sér þó einnig marga gagnrýnendur sem vilja meina margir hverjir hann hafi átt sinn þátt í að leggja grunninn að fjármálakrísunni 2008. Og þá að íþróttunum, Stefán Árni, velkominn.
2: Takk.
18: Opna bandaríska meistaramótið í golfi það kláraðist í gærkvöld.
2: Já, okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson var fyrst í Íslendingurinn til að taka þátt á þessu móti. Hann hafnaði í neðsta sætinu á mótinu, komst ekki gegnum niðurskurinn á föstu daginn en ótrúlegt afrek heilti yfir að komast á móti. En bandaríska maðurinn Wyndham Clark, hann vann opna bandaríska meistaramótið í gær, annað sinn á hans ferli. Það er náttúrulega búið að vera svona afdreiðaríkir 12 mánuði fyrir hann því að fyrir ári síðan komst hann ekki í gegnum niðurskurðinn, sturlaðist inn í búningsklefa á mótinu og hérna skemmdi bara mikið til búningsklefan. Þannig að hann er í banni á þeim golfvelli sem heldur ókmónt. Hann vann annarsinn á sínum ferli, byrjaði daginn í gær með 6 högga forustu en var í vandræðum á fyrstu 9 holunum á lokahringnum og þar alvegandi varð forusta hans aðeins 1 högg undir lokin. Sam Burns var maðurinn sem var svolítið að pressa á Wyndham Clark en hann stóð áhlaupið af sér og vann mótið öðru sinni á hans ferdi sem er náttúrulega magnað að vinna þetta mótið þessar.
18: Algjörlega, en svona umdeldi kauði að var skrítið að heyra
2: að púa á hann
18: þegar hann vann mótið, þannig að heyrist ekki öftir. En já, hann er ekki allra greinilega.
2: Nei.
18: Og svo nú að vera í bestu deild karla
2: ekki. Já, voru 5 leikir í gær. Blikandi runnu Káamenn 3-1 á Kópavogsvellinum. Botslagur heldur betur. FA Þór Akureyri sá leikur fór 1-1, ekki nægilega góð úrslit fyrir bæði lið. Eyjamennirnir, þeir eru bara að spila óbóðslega vel þessar mundir. Unnu Stjörnumenn 2-1 í Vestmannaeyjum. Valsmenn gerðu 1-1 jafntefli við Keflavík á Hlíðarenda. Ekki góð úrslit fyrir Valsmenn en fínt stig fyrir Keflavík. En það var síðan risa leikur klukkan 20:15 í gærkvöldi. Einn og sér sá leikur Fram Víkingur Reykjavík. Margir að telja það að framarnir hefðu mögulega geta allan að náði stig gegn Víkingum en Víkingandir gerir svo lítið fyrir og slátruðu Fram 5-0. Elías Már Ómarsson skoraði þrennu fyrir Víkinga í gær, hann er búin að skora 12 mörk í 12 leikjum á þessu tímabili. Þeir eru komin með 9 stiga forskot á KR-inga sem eru í öðru seti deildarinnar. KR-inga áreindar leik til góða gegn Skagamönnum í kvöld. Þeir eru búin að vinna núna 11 reiki í röð og það er rosalega fátt sem sennilega kemur í veg fyrir annan Íslandsmeistaratitil í röð hjá Víkingum. Sölvi Geir Óttarsson þjálfari í Víkinga var mjög ánægður með sína menn eftir leik.
4: Þetta var bara stórkostlega frammeistaða hjá strákunum, hvernig þeir komu inn í þennan leik og við fannst við samt sem áður ekki byrja leikinn vel. Vorum daldið hægir í okkar aðgerðum og svona vorum að fljótir að svona reyna að koma fyrirgefir og en síðan bara unnu okkur inn í leikinn og frábær frammeistaða og ég svo sáttu með strákunum og stoltur að þeim bara hvernig þeir komu inn í hvernig einasta leik með þetta attitút, með þessa ákefð sem að sína í þessum leikjum. Það er rosalega auðvelt, eins og ég sagt oft áður, það er rosalega auðvelt að fara að vera með einhverja værukæð og vera sjálfum glaður og sáttur með það sem við erum búin að vera að gera hinga til en bara þvílitt rosa og þá alla fyrir að mæta hérna og bara leik eftir leik eftir leik með sömu ákæð og hérna bara, þú veist, stórkostlegir,
18: sagði hann, en svo heldur HM áfram í dag.
2: Já, Egyptar unnu í nótt, nýsjálendinga 3-1, Mó Sala skoraði eitt mark fyrir Egypta.
18: Fyrsti sigurinn í held ég sögunni hjá Egyptum, ansi marga tilhörnir.
2: Já, já. Hörku leikir í dag. Argentínumenn er að fara etsja kappið við austurríkismenn klukkan 5 á góðum tíma. Frakkandir þeir mæta Írökum og svo er það Noregur Senegal í klukkan 12:00 í kvöld. Það er alvöru leikur.
18: Akkurat. Takk fyrir þetta, Stefánandi. Og við förum aðeins yfir verið. Byrjum að veðurhorfum á landinu, fremur hæg suðlæg eða breytilega átt í dag og víða skúrir. Austan 3-13 á morgun, hvassa syðst, skýja og rigning með köflum syðst og einnig suðvestan til kvöldið en annars úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Og við horfum á höfuðborgarsvæðinu, það verður hæg vestlæga átt skýja með köflum og dálítla skúrir en norðlægari og það létti til með kvöldinu, austlægari á morgun hins vegar og dálítil væta en rigning síðdegis hiti 9-13 stig. Og veður horfur á landinu næstu dag eru síðan þessa leiðina austlæg átt á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning syðst, hiti 10-16 stig. Suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomi lítið á Austurlandi, síðan er útlit fyrir breytilega átt með skúrum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Búist eru því að hvalskipið Hvalur 9 sem skaut 2 langreyðar í nótt komi til hafnar í Hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks kyrkingatak sem margir úlingar til að hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendi ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 króna í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð, fram var engin fyrirstaða. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Þetta eru Rockset og The Look á bylgjunni Þetta maður halda áfram hér eftir smá stund og þá fyrir við óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar árið 1943 IKEA fyrir heimili mannkyns
3: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár og hún líka svansvottuð Veldu umhverfisvænt Flugger litir
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
11: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
14: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina Hopp, leigubílar
16: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
17: Forrunner snjall æfingaúrið frá Garmin Það eru skrefin sem móta þig Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is
18: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og byggði dag frá 12 til 6.
19: Glaðuleg sumarblóm, gróðrastöðin mörg.
20: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
22: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is

0: 10,000 maniacs, more than this. Þá fyrir við í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Jæja, þá það óþarfa fróðleikur. Mér langaði að byrja óþarfa fróðleik af enskri konu sem að var í Egyptalandi í 10 daga fríi, 29 ára gömul. Og hún lenti síðan inn á spítala og tali var að hún væri með ég eigum að segja botlangavesen það þurft að fjarlægja botlangan kom nú í ljós að hún var bara með matareitrun þannig að hún botlanganum fátækari og svona að ná sér eftir matareitrunina en spurningin hvað verður gert kallar þetta á eitthvað skaðabótamál eða það ábyggilega ekki drosa skemmtilegt að láta að taka úr sér líffærið þegar það ekki þörf á því þannig hún lendi nú í þessu þú talandi matareitrun ekki var hann nú að fá slíka matareitrun þessi fíll sem að gekk inn í eldhús hjá tælenskri fjölskyldu og borðaði allar matin þeirra En ég að segja ykkur það, þetta var alveg nýtegunda innbroti vegna þess að fyllinn, sem var greinlega mjög svangur og fann matarilminn, hann fór í gegnum vegginn, þetta var klukkan 2:00 til og konan og eiginmaður voru vakin upp við þvílíkt brotljóð og þegar þau röku fram í eldhús, þá sáu þau fýlinn bara að vera í róli heitunum að gæða sér á öllu því sem að til var matarkyns þetta hjá þeim. Já, þeir reyndu svona rekkan á brott og höfðu það nú svona undir lokin og hann fór beinustu leið út úr húsinu og inn í næsta skó og hefur ekki séð síðan. Þannig að hann verður allar ekki handtekinn. Það á hreinu að þetta nú fílík upplifun, segir ekki hann að það. Þetta plánetan og þeir gerðu tvær plötur plánetan á smillibili og hér fengu þeir Björgvin Halldórsson sem gest.

0: Þetta er Sía og lægður Unstoppable og svo ætlum við að kíkja aðeins á það sem er að vera inn á bylgjan.is og þá aðalega könnun Reykjavík síðdegis og það alltaf svona og að vera einhverja kannanir hendar upp en núna í gangi hjá þeim könnun sem að var yfir Já, allan að skráða á daginn í dag var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í kvalbátnum. Já, nei eða hef ekki skoðun, þetta allt saman frá því sem að gerðist í fréttum í síðustu viku og niðurstöður koma í dag eftir klukkan fjögur. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Láttu þér
4: líða vel. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
7: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is
12: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
13: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
14: Lengstu biðlistar í heimi Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin
15: Öryggi í hverri ferð Brittaks bílstólar Fífa barnaveruverslun
16: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar Þegar þér hendar
17: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan
18: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Hjá Toyota Kauptúni

Michael á bylgjunni og lagið Faith og svo ætlum við að henda hérna eitt með Somp og svo það plötusnjóðurinn Kiko og Tina Turner og einhvern veginn áður þetta lag að sjálfsögðu flýi í þessum búningi aftur löngu eftir útgáfu þess

0: Og svona líkur hos hjá mér í dag Erna Röndekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Og við segjum bara takk fyrir samfylgdina í dag Við hittumst í fyrramálið klukkan tíu
1: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
2: Þetta ekki tegundi sem ber malari en það hún bundin þessast ann og félagsættir hún bundin við líjulöndin og hitabettastöndin en hún hefur ekkit komið hingað svo tegund þannig að það þurfa ekki dóttast
3: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem eru með öllu óskiljanlegar
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeiðinni átta.
7: Nú eru krakkadagar í haugum. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Haugum.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægtir að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Brendir upp kerrur í vorverkin. Bílanöst og bílanöst.is
13: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Fujitsu varmadælur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
15: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16 Sími 567 2330
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
17: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partibúðina til að undirbúa allt Partibúðin Skeifunni.
18: Komd á Metro. Frí áfyllinga gosi.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
20: Körfubílaleiga. Glersín.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
22: Og það rúlum við okkur inn í glæni í að vinnu viku. Góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni. Já, eftir þessa ljómandi fínu helgi í dag 20. og 2. júní mánudagur, dag nr. 173 á árinu 2026 og 192 dagar eftir, við ætlum að njóta samverið til klukkan 4 í dag, heldur betur með frábæri tónlist.

0: Já, helgin við burðarík, heldur betur maður minn. Ég einu af þeim sem að naut svo sannarlega útiverunar og tónlistarinnar á þingvöllum á laugardaginn. Við vorum skynsum, við bara lögum að staða hann upp úr hádegi og vorum komin hann bara rétt fyrir tvö, kom okkur fyrir á góðum stað með teppi og sátum í grasinu og þetta var draumi líkast að fá að upplifa þetta, þessa veistlu frá A til Ö. Við erum bara að segja það, við erum að þessu staðið og guðminn almáttu hvað varum heppin með veður, það ekki að segja annað, hefði svolítið breytt leiknum eða það hefði til dæmis helli ringt þarna. Yfir daginn, en þetta var eins og best var á kosið og ég verð bara einhvern veginn að rósa líka hérna bara gæslunni björgunarsveitamönnunum, þeir stóðu þarna þegar við vorum að fara heim að leið, fólki misgóðu ástandi og svona aðeins að kannski að, já ekki kannski alveg labba beint margir hverjir, þá voru þeir stóðu þarna hann enginn myndi detta í gilið og þetta að voru svona búin að raða sig þarna upp meðfram erfiðu stöðunum og svo bara var svo fallegt viður, það var eins og ég segi gaman að fá að kynnast þingvöllum svona líka þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig fyrir tónlistar veistla, fyrir auga fyrir eyru og bara gaman að hitta svona marga og það var allir í svo góðri stemningu en já, eins og ég segi bylgjulestin var nú einnig þar og ég kíkti nú eins og strákan okkar, Svala og Ívar og þeir voru að taka móti góðum gestum og við fengum að spila hérna seti í loftið hérna óramagnað setti hjá Kaleo og þetta var svona eins og ég segi, þetta var góður dagur heldur betur og ég vona bara að flest allir hafi notið helgarinnar sem allra best og nú bara ný vika og þá núllstillum við okkur og við förum svona kannski aðeins yfir daginn okkar og þá þetta svolítið svona svipað og venjulega við skoðum afmælisraddir og við förum aðeins yfir á helgina mikið af íslenskum röddum sem að mér langar að leiða okkur að heyra nú svo það auðvitað fortíðaflakki okkar og þar svona smellur sem að varð kannski meira til fyrir grínin alvöru en sló óvænt í gegn og það var gaman að svona rifja þann smell upp og aðeins svona létta lundin á mánudegi Nú, svo fæ ég líka góðan gest til mín, ekki má nú gleyma því. Hann kemur hérna til mín tvöleitiðan Vilberg og með nýjan smell í farteskinu. Þannig að við ætlum bara að njóta góðra samveru nummer 1, 2 og 3 til klukkan 4 í dag og tónlistin að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
3: Góðir landsmenn Þegar veðurspáin allskonar þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina Það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Time to laugh!
7: Róttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
8: Something like that, yeah
9: Sumarið tíminn Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir

ætlum að líta eins og velvirk dagatalið okkar. Í dag heitir það gleðilegi júní og við fylgjum því staðfastlega hér. Það komin dag númer 22. Mér finnst þess að við höfum verið að byrja á því í gær. Það nú bara þannig. Segjum við líka hvað tíminn líður nú ansi rátt. Og þess þá heldur stöldrum við og njótum hverjar einustu stundar. Það ekki annað hægt. Nú, ég bara talandi hvað tíminn líður rátt. Þá verið að deila eins með ykkur. Ég sess að söngi skýrn í gær yfir lítilli frænku minni. Og þar sem ég stóð þar og söng þitt fyrsta bros. Áttaði mig á því að sko, ég hefði sungið þetta sama lag fyrir pappastúlkunar þegar hann var skýrður. Nokkuð mörgum árum áður. Já, ég var 17 ára gömul fyrir söngið þetta. Fyrir pappinnar þegar hann var skýrður á hans skýrðardegi þetta var svolítið fallegt hann var sungið yfir feðginunum já bara með, já, svona mörgu margra ára millibili þetta alveg magna lífið krakka minni, lífið maður verið stundum að staldra við og njóta og bara muna líka þessar stundir nú það 22. júní í dag eins og áður sagði nú við skoðum örlítið hér já 20. Byrjum þar bara laugardeginum, njóttu þessa uppgötu á nýja eitthvað skemmtilegt frá æsku árunum, bara svona, jafnvel að fara yfir einhverja minningakassa eða rifi upp svona eins og ég var að tala hér, 17 ára gömul að syngja í skýrn og svo núna að syngja fyrir barn, þessa barn sem ég söng fyrir þá. Það svona að rifja upp þessi augnablik. Nú sendu hvatningar orð til vina sem að þarnast uppurfunar var verkefni gærdagsins. Og við svona skoðum að eins og okkar nánasta umhverfi þá alveg öruglega einhver þarna í kringu þig sem að þú bara reynlega finnur að þurfi svolítið að þeirra halda og þá að gera vera til staðar. Senda hvatningar orð til vinar sem þarnast uppurfunar. Þá erum við komin að deginum í dag og það dag nummer 22. Horfðu á okkur fyndið og njóttu þess að hlæja og vitið það og það í raun veru sönnsaga að hláturinn lengir lífið gerir það allavega hana svo miklu, miklu skemmtilegra þannig að horfa á eitthvað sem að gleði mann hlæja og fá hláturskast jafnvel bara þannig að lekjur augunum sko. Það bara eitt af því allra besta það já, eru algjöri töfrar og hvað lag? Jú, it's a kind of magic It's a kind of magic

0: rækilega gegnum sínum tíma með laginu Riptide og hér glæni frá sveitinni Fascination in the Dark. Já, mín kæru, ég ætla nú aðeins að svona bregða út af vananum og reyna að vera aðeins fyrir dag með afmælisatinnar. Og ég ætla að færa mig aðeins líka yfir á helgina því að það voru flottar raddir sem fögnuðu afmæli liðina helgi. Og ég hér tilbúin með erlendan afmælisraddapakka. Þá vorum við að tala sko helgarraddir og dagurinn í dag. Og þetta svolítið góðu pakki. Þurfti aðeins að svona skera niður en þetta svona eins og sé frábæra raddir sem að muni heyrast hérna rétt og eftir svo tökum við íslensku yfirferðina bara svona síðar í dag þannig að þið eigið von á góðu hér eftir skamma
1: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð nanóstuð, megastuð gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf Ertu með? Enn eitt
2: Hafðu það holt með holta
1: Hvernig ætlað þú að bruna í bæin í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is Elko
3: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19 Komdu á Irishman Pub
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
6: Þetta ekki tegundi sem ber malari en það hún bundin þessast ann og félagsættir hún, hún bundin við Líjulöndin og Hittabettastöndin en hún hefur ekkit komið hingað svo tegund þannig að það þurfi ekki óttast
7: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur

0: rættir dagsins.
1: Og þá heitlum við Erlendu afmælisættirnar og við ætlum að byrja á laugardeginum. Þetta góð yfirferð og þurfti að skera örlítið niður en þannig það nú bara stundum. Og já, við byrjum á laugardeginum 20.

Fallegur öll hér á ferðinni heldur betur og þá heldum við áfram og förum í stúlknarsveit. Hér syngur aðalröðina Dolores Brooks, Sakina Mohamed eða Lala Brooks ætla ég að segja. Það 1947, aðalsönguna Kristals. Og þá það þriðja afmælisrödd laugardagsins.

ég hvað og hvað. Lífskúnstin er með meiru, fættur 1949, 20. júní. Geggjað að hlusta hún og þetta lag. Nú við færum okkur yfir að 20. og 1. júní og í gær voru það fjölmargi sem fögnuðu afmæli meðal annars þessi hér. Enski tónlistamaðurinn Ray Davis söngvari á lagumundur The Kinks fættur 1944 og við förum frá árinu 1944 og þá ætlum við að heimsækja næst 1959

eftir systrunum í Shakespeare's Sisters. En hér það háa soprano röddin, sopranin. Hún syngur, spilar og gítar og semur lög Marcella Detroit fætt 1959 og já, hún öskraði þennan tón hana í byrjun. Nú förum við yfir til The Killers.

Hér er að söngvarinn og lagahöfundurinn og já, hann kann á ansi mörg hljóðfæri hann Brandon Flowers, aðalsöngvari Killers, fætur 1981, þann 20. og 1. júní. Og einröti viðbót frá Gerdin og það Lana Del Rey.

55 þessi frábæra sönguna og laga höfundur, við færum okkur að deginum í dag. Já, við látum þetta ganga hratt og þá ætlum við að heyra hér í Kris Kristofferson.

Hann hefði fagnað stóramæli í dag. Chris Kristofferson fættist 1936 á þessum degi. Tónlistamaðurinn, leikarinn og rit höfundurinn. Samt í meðal annars mín má Bob McGee sem er eitt af mínum uppáhalds. Og þetta auðvitað líka Help Me Make It Through the Night. En hann kvaddi fyrir tveimur árum í september mánuði 88 ára að aldri. Nú við færum okkur yfir til Turtles.

þekktu grúppunni The Osmonds. Hann hefur kvatt, það var nú bara í apríl mánuði núna síðast linnum. Hann var 76 ára að aldri. En, tvær rættir í viðbót, mér kæru, þetta gengur hjá okkur, þetta skot gengur. Þetta að sjálfsögðu Cyndi Lauper, ameríska söngkonan og lagahöfundurinn fætt 1953 á þessum degi. Og við ljúkum þessari ágætu yfirferð á þessum söngvara hér.

Lobby, segir maður spí, spæ Ah, ég veit ekki, spæ örgla 1964 fættist hann gítarleikari og söngvari skoska

landsins Primal Scream og þar með líkur afmælis radda yfirferðinni á erlendu röddum dagsins og helgarinnar Og bara svona síðasta lag fyrir fréttir, Cindy Lauper, þar sem að hún nú ein af afmælis börnum dagsins þessi frábæra tónlistakona og karakter, þvílíkur karakter, Girls Just Wanna Have Fun, erum við ekki alveg með á þeim nótunum?

0: Jæja, mér kæru, fyrir að færa okkur yfir til fréttastofu og svo ætlum við að spjalla hér við Vilbergum með glænýjan smell.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Þartu næði, freymeri næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill, þjónar, fjör.
7: Það er að kenna mér að gera
8: þetta
7: rétt?
8: Já.
7: Það eru þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
7: Bæn.
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
14: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Kýrs Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins 2 árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum áfram þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. Burnham kominn til Lundúna til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embætti í verkamannaflokknum en stjórnmálaskýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Nú fyrstu hvalirnir sem veitir hafa verið við Íslandsstrendur síðan 2023 verða verkaðir í hvalstöðinni í Hvalfirði en skipið hvalurinn í jö á leið með þá í land og búist við löndunum 4:00 PM. Hvalur átta hélt einni út til veiða líkt og systurskipið á föstudagskvöld. Ráðgjöf Hafró kveður á að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur. Hvalavinir og önnur dýraverndarsamtök mótmæltu veiðunum í miðbæ Reykjavíkur í gær. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir þörf á fræðslu kyrkingartak í grunnskólum landsins og hefur verið boðað til samfélagsmiðla átaks málið. Margir unglingar telji kyrkingartak sem hluta af eðlilegu kynlífi en nýja rannsóknir sína hættan sig meir en áður var talið hver einasta sekunda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
15: Margir krakkar sem eru spurði til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta svona, já, prófað þetta og töldu verið að það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa. Þetta klámvæðingin höldum við, krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafi ekki við til að greina á milli hvað eðlilegt og hvað ekki.
14: segir Ástþóra Kristinsdóttir frá Þróunamiðstöð Íslenskrar heilsugæslu meiru þetta á vísi. Nú erfitt mál og andstyggilegt að brotist hafi verið inn í íbúðir fyrir aldraða og skartgripum stólið, segir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri á lögreglustöð í Hafnarfirði í ljósi óvenjulegs þjófnaðar sem tilkynnt var í morgun. Kona sem talaði erlend tungumál þóttist vera frá heimaþjónustu og stal skartgripum af einum íbúa sem tilkynnti það til lögreglu. Er að ræða eina formlega tilvikið sem komið hefur inn á borð lögreglunar en einnig hefur sest til sömu konu þjónust af íbúa í fleiri íbúðum. Íbúar eru nú á varbergi en þeir eru margir ekki alveg vel áttaðir ýmist vegna veikinda eða aldurs. Nú frétti verða næstaður bylginu klukkan 3 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta Telma Tómasson, áframhaldum með tónlist, einn Robbie Williams og svo komið góður gesti til mín í sett. Já, ekki fara langt vil, bara kallar að segja okkur frá nýjum smelli hér eftir öskama.

0: Robbie Williams, All My Life á bylgjunni. Já, hingað er nú komin heldur betur góður gestur. Vilberg Pálsson er mættur hingað til mín með glænýtt lag. Vertu velkomin.
1: Takk hella fyrir.
0: Ha, ég var nú einmitt að rifja upp sko síðast. Þá erum við hér.
1: Já, spúnari sko.
0: Spúnarinn.
1: Já, það er sem er að seðjandi þessi sko.
0: Já, þetta var svona vetralagið þitt sko.
1: Já, þetta var það. Þetta var hérna skammtið, myrkrið, eitthvað einmitt og einmannaleiki.
0: Já.
1: En svo sólin gillir landið sem er þetta nýja lagi. Það er epikinn sko. Það er hérna sólin slær og sól slær silfur að voga og svona glóri sko.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: En þetta er líka svolítið svona, þarna vorum við hittast í nóvember og kynnast svona aðeins þér sem tónlistamanni.
1: Já, já.
0: Og við vorum einmitt bara svona aðeins að spjalla hérna bak við tjöldin og vákvað er margt búið að gerast síðan þá. Þú ert söngvari og leikari.
1: Ég er söngvari að leika, ég er að leika að mennt sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ég er búin að vera að leika í Þjóðleikhúsinu, í kabarett, söngleikinum kabarett.
0: Akkurat.
1: Ekki sem sagt, þannig þetta er svolítið flóki sko, þegar það er sko kjallarakabarett sem er kabarett í kjallarunum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo eru við kabarett söngleikurinn í Þjóðleikhúskjallarunum, við sko, báðið saman stað.
0: Gamli góði Læsa Manelli.
1: Já, þetta er hann, þetta er sagt, söngleikurinn upp úr þeir, að það var enda fyrst, held að það er fyrst söngleikurinn og svo bíómyndin og svo hefur þetta gengið.
0: Já.
1: Já, var nú London frumsýnt 2008. Á, nei, 20 langum að segja.
0: Já.
1: Eitthvað svo leis, já. Mm-hmm. Já, en ég leik þar svona lítið hlutur þar, er svona að dansa og hoppa og skoppa og mörg mismöndi hlutverk og hérna fengum grímu til þrjá tilhengar unnum eina fyrir sviðsreifingar, dansa og sviðsreifingar ásins.
0: Já.
1: Já, vorum að klára.
0: Þetta er svo núna. Sko gaman einmitt að heyra af því að ég var svo forvitinni mitt, þú veist, af því að ég, sko ég hef tengingu í kabari.
1: Já.
0: Af því að sko þegar ég var í Mentó, mennskólum Akurey, þá fekk ég að vera Liza Minnelli hlutverki,
1: Sally Bowles.
0: Sally Bowles. Þannig að ég bara, þú veist, segir mér þetta áðan, ég alveg, heyrðu, ég þarf að koma og sjá
1: þetta. Oh my god, já.
0: Og verðið áfram að sýna þetta?
1: Við verum, ég veit ekki hvað ég með að segja, en ég ætla samt að segja.
0: Góttu með það.
1: Við erum að byrja aftur í janúar.
0: Yes!
1: Við byrjum aftur í janúar, ég held að segja ykkur að 5-6 sýninga sem eru komna, eða verða að koma í sögulega eitthvað tjóman. Ég veit ekki alveg hvenær.
0: Það gleður mitt, kabarett hjarta.
1: Já, við vorum, það var alveg vesen að fá með þetta, svona lítill salur, sko, en ótrúlega góð stemming. Við svona fáum fólk til að, sko, að þetta er hann í Þjóðleikhúskjallarum, þeir sem hafa koma þangað, veitir náttúrulega, þetta er ótrúlega svona klúbba stemming og við breytum honum algjörlega í bara KitKat klúbbin
0: sem
1: er, ég veit það er þannig, þú veist, og ég mæti að hérna, ásamt annar leikonu Sigríðastu Olgeirsdóttur við mætum bara fremst í salin og erum að mingla við fólkið í svona, í gölunum og hérna, erum að, hvað, skáleska kom það að sjá því, takk fyrir síðast, eitthvað
0: verður ekki svolítið svona, já, sveitt stemning
1: jú, mjög sveitt stemning mjög, og hérna, kæri loftrasti kæri er alveg í botti því við erum held ég við erum eitthvað næstu 30 manns held ég á sviðinu á einhverju tímabúti
0: sem er galið, þetta er svo lítið og svona close.
1: Já,
0: náið.
1: Ég veit það, mjög náið sem og, gerir þetta líka svo flott held ég sko.
0: Og það lítur að hafa verið svolítið gaman bara í kringu þetta verk og undirbúlistímabil og allt svo.
1: Já, og bara gaman að vera komin hana inn í Þjóðleikhúsið, þú búir að taka rosa vel á móti okkur.
0: Heyrðu, ekki nóg með það, fólk hefur líka séð á skjánum.
1: Já,
0: 20 eitthvað
1: sem Siggi, hann Siggi minn.
0: Já.
1: Já, vorum núna, það kom út núna að vera að klárast tutt og eitthvað það sem ég leik hann sigga ætla á í nefnda. Ég fengi spurningar frá fólki eitthvað, varst þú ekki ætla á í?
0: Já.
1: Nei, ég var ekki ætla á í, en Siggi sem ég leik, hann var klálega ætla á í, sko.
0: Já, einmitt, þannig að þú ert svona að fá þess að upplifa svona margar hliðar leikarans, bæði sviðslistina og hérna taka upp og svona.
1: Já, og mér finnst það svo gaman, ég held að sé bara stóra ástæða fyrir okkur ég er í þessu við erum, af því að maður er aldrei að gera það sama.
0: Einmitt.
1: Þú veist, ég er bæði að gera tónlistina, svo er ég að leika á svið og svo í bíó og svo er ég að fara að vera með einleik í Tjarnabíó og næsta ári, já, næsta leikar fyrir sýnt hérna í apríl, verum með Djúpið. Tengt kvikmyndinu, því áður en að sko kvikmyndinu til Baltasarkorm að koma út, þá var hérna Djúpið sett upp sem einleikur í borgarleikusinu 2008-2009, minnum við, já, og ég senti að fara að leika þennan einleik, leikstýrðana af hérna Ebbukatirinu Finnsdóttur, leikuna, stórleikuna.
0: Snillingur, hún er frábær.
1: Proper snillingi, já.
0: Og hvernig leggst það í þig, Vilberg, að vera einn á sviði? Hefurðu prófað áður?
1: Nei, ekki svona, svona þegar ég verið að hugsa út í það, þá verði svona stressaður, hjarta fyrir svolta staðar, ég er svona að reyna að hugsa ekkert mikið það, það ári ég þetta, en hérna, jú, ég, mér langar rosa mikið að gera þetta og mér langar að vinna með Ebbu og hann, hérna, Jói P, Jóhannes, hérna, Patrikur, Jóhannes Stefán Patriksson, hann er að gera tónlistina líka og þú veist, ég er búin að safna saman með fólki sem er ótrúlega hæfilega ríkt og ég svo spenntur að vinna með þeim. Þannig þetta stressandi en ég svona, þetta svona challenge og ég vil það held ég sem, sem leikar og sem listamaður verður alltaf að, hérna, að vera á þessari línu þar sem er óþægilegt sko.
0: Að fara út fyrir
1: rammann. Já, ef mann líður ekki aðeins óþægilega með eitthvað þá er maður ekki að gera það rétt.
0: Akkurat.
1: Finnst mér sko.
0: Veistu það, ég bara tek ofan fyrir hugurekkinu.
1: Já, takk.
0: Að því að minnst svo geggja, maður hefur bara sjálfum sér að treysta og hérna, og náttúrulega geggja að fá Jóa P. í teimi líka,
1: alltaf
0: snillingur,
1: já.
0: Alveg frábær.
1: Já.
0: Og hérna, bara eins og ég segið, gaman að prófa nýtt og
1: já.
0: Við verðum við þroskust ekkert annars.
1: Já, ég veit að, það bara máli.
0: Já, og já. Hvernig gengur að koma tónlistinni fyrir í þessu öllu saman?
1: Herri, það gengur vel þegar leiklistin er lítið að gera leiklistinni.
0: Mm-hmm.
1: Þá gengur það rosa vel að finna tíma og hérna, þetta er náttúrulega mikil tími sem fyrir í þetta. Ég er að fá svo mikið að flottu fólk en Reynisnær Magnússon gítarleikari sem er spilar með öllum tónlistamönnum bara á landinu held ég. Já.
0: Hann er að hjálpa þér með
1: hann sem þetta er pródúser. Ég var að tala þetta, það er ekki til orð yfir pródúser á íslensku, eða þannig
0: svona útsetjari, mér finnst
1: það bara ekki útsetjari.
0: Nóg sko, þegar þú ert að útsetja og svo ert að gera svo miklu meira, þú ert að búa til hljóðið
1: ég veit
0: það og þetta er, já, ég bara þurfum
1: að fá varmilegt orð. Ég var líka þess að við sko að þú tökum sem dæmi bara og tekur ull af rollunni og svo ert að vefa þræðina úr ullinni. Það er það sem pródúserinn gerir. Ég kem með ráa öll, bara eitthvað tónlist, okkur voice demo, kassagítar sem er illa stiltur og ég eitthvað, svo tekur Reynir og gerir þetta að masterpiece sko. Mm-hmm. Hann seymar þetta í þræðinu og svo í, loksins í, hérna, eitthvað flotta lopapissu eða eitthvað, skilur, það er ekki til orðið mér finnst það, já, producer.
0: Það er svo rétt hjá þér samt að þetta er þetta ferli sko, þeir einhvern veginn akkur að taka hugmyndir, hversu ráa sem þar eru, þau, og hérna og búa til listaverk.
1: Ég veit
0: það. Og það er svo magna þegar þú heitir ekki eins og þú heitir Reyni og þú vinnir vel saman.
1: Rosa vel saman.
0: Og hugarnir eins og er bara einhvern veginn
1: tengist. Smetla, já það er svo gott sko.
0: Já.
1: Og líka bara upp á vinnuflæti að finna hérna, finna tíma í þetta. Það var svo gott að geta mægt og vera bara, við erum nákvæmlega hvað og það bara já, meira.
0: Já.
1: Það er svo gaman sko að vera að vinna þannig.
0: Já. Og það er komið glænir smellur.
1: Yes.
0: Þegar sól gillir landið.
1: Já.
0: Segðu okkur frá.
1: Sko, þegar sól gillir landið. Já, hvað skal segja? Þetta lag er í rauninni bara þessi spenna fyrir sumrinu, íslensku sumrinu. Það er búið að vera myrkur, alltaf við erum alltaf upplýðum það íslendingar, það er myrkur nánast allan ásins ring og svo koma þessi þrjum mánuð þegar sólin kemur og þá verður eitthvað neginn, það verður allt svo miklu betra. Fólk verður svo miklu hamingjusamara, það verður hérna ég bara setu betur í sér fer út og það verður allt svo kósi og næs og ég setja þá myndlíkingu við bara eitthvað í lífið í heildinu að þegar sól gillir landið,
0: mm-hmm.
1: þá verður allt í lagi, það er alveg sama hvað veturinn er erfiður og leiðilegur og myrkur og en þegar sól gillir landið, þá verður allt í lagi.
0: Já, þá verður allt svo miklu betra.
1: Já.
0: Og öllum líður vel.
1: Já.
0: Já, þetta er svo hárrétt.
1: Já.
0: Þetta er fallegt. Áttu textan og lagið?
1: Já, textan og lagið, já.
0: Já.
1: Já.
0: Ég var að leifa hlustunum að heyra.
1: Endilega.
0: Vilberg Pálsson, takk fyrir komuna.
1: Takk hérna fyrir mig.
0: Og laka til að fylgjast með áframaldinu hér.
1: Já, takk fyrir.

0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga. Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Nú eru sumardagar Kia þar sem Valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu og utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Af því að þegar þú oftur með barnaamalið ekki.
9: Já.
8: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu. Já. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt.
10: Heri, ég á ammali á mánudaginn, svo það verður ammali helgi.
11: Já, það er náttúrulega ekki helgi, en...
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Lítum til veðurs. Í dag þá má búast við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt. Skúraleiðingar mest allt landið og hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Nú á morgun þriðjudag þá er útlit fyrir austan strekking syðst á landinu en hægri vind annars staðar. Skýjað og skúrir á stöku staðin dáltil rigning syðst og einnig suðvestan til kvöldið. Hiti breytist ekki mikið, kemst þó líklega á morgun í 16 til 18 stig á norður og vesturlandi þegar best lætur.
14: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
15: Þetta er bylgjan þín,
2: björt og brosandi í 40 ár.
15: Þetta er bylgjan.
16: Hæ, þetta er Ágúst.
17: Og hæ, þetta er Una Torfa.
16: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
17: Á bylgjunni.

0: Já, það má með sanni segja að það var dásamleg stund á Þingvöllum Bergmálstónleikarnir fóru nú vel fram og þetta var nú sko eins og sé svo yndislega skemmtilegt að fá að taka þátt í þessari gleði og bara sem áhorfandi yndislega gaman og sko veðrið þetta lék við okkur og það bara eins og venjulega ef að veðrið til friðs þá gerir það upplifunina ennþá betri og ég bara eins og segi mér yndislega að liggja þannig í grasinu fá aðeins að sko bara upplifa fallega og flotta tónlist og borða góðan mat og verið góðum félagskap það var einhvern veginn bara allt svo yndislega gaman og svo sá ég mynd í dag því að sko svo veit maður aldrei þú veist, maður auðvitað bara með rör sín á viðburðin en ég sá hér að sko lögreglan á Suðurlandi var einmitt að posta á Facebook í dag og skrifar það hefur vart farið fram hjá neinum á tónlistarhátíðin Bergmál fór fram á Þingvöllum liðna helgi að skipuleggja og halda fjölmennan viðburð á jafn einstökum stað og í þjóðgarðinum á Þingvöllum umfangsmikið verkefni sem krefst vandaðs undirbúnings öflugrar samhæfingar og náins samstarfs fjölmargra aðila. Nú lögreglan á Suðurlandi vill færa öllum þeim sem að koma undirbúningi framkvæmd og öryggisgæslu hátíðarinnar sérstaka þakkir fyrir framúrskarandi samstarf, fagmennsku og framlag sitt til þess að tryggja örugga og farsæla framkvæmd viðburðarins. Sérstaka þakkir fá starfsfólk og fulltrúar frá umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, lögregluna á Vesturlandi, fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra, sérsveit ríkislögreglustjóra, Neyðarlínunni, Brunavörnum Árnessýslu, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, björgunarsveitunum, slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Vegagerðinni, sýslumanninum á Suðurlandi og umsagnar aðilum, þjóðgarðinum á Þingvöllum og Þingvallanefnd auk starfsfólks og skipuleggjenda hátíðarinnar. Svo segir hér. Einnig viljum við þakka gestum hátíðarinnar fyrir góða samvinnu, tillitssemi og jákvætt viðmót sem átti stóran þátt í að skapa góða stemningu og stuðla að öryggi allra viðstadda. Og að lokum fá veðurguðirnir einnig sitt hrós fyrir að leggja sitt af mörgum til vel heppnaðrar helgi. Árangur verkefnis að þessari stærðagráðu byggist á því að margir aðilar vinni að sameiginlegu markmiði, Bergmál gott dæmi hvernig samvinna, fagmennska og góður undirbúningur geta skilað öruggum og velheppnuðum viðburði á einu merkasta stað landsins. Þannig að þetta, eins og ég segi, ekkert nema hrós og bara gleði og ég ána með þetta. Það var gaman að fá að taka þátt. Og Múkisson, þú varst aðeinslugur, eins og allir tólestamenni sem komið fram. Kúrekin, ég trú á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

mikið á ferðinni David Guetta, Teddy Swims og Townsend I gone, gone, gone á bylgjunni og hér á eftir ég ætla að fara að skella í góðar afmælisrattir fyrir ykkur Íslenska pakkan, ég að klára að setja hann saman þá förum við hans yfir rattir dagsins og helgarinnar, það eru flottar íslenska rattir í dag, heldur betur

0: hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég samanlega mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.

0: rættir dagsins.
1: Já, við náum íslensku rættunum fyrir fréttir. Ég búin að ákveða það, þetta mun allt saman ganga upp. En við ætlum að vera hér fremur skipulagð og byrja hér á laugardeginum. Það eru sem sagt afmælisrættir íslenskar fyrir laugardagssunnudag og daginn í dag. Og við ætlum að byrja á laugardeginum. Og Sigríður Ella Magnúsdóttir, hún ætlar að ríða hér á vaðið hjá okkur núna.

Sigríður Ella Magnúsdóttir, söngkona og söngkennari. Já, ekki í dag, afsakið á laugardaginn. Og það voru fleiri sem fögnuðu afmæli á laugardaginn, meðal annars þessi hér. Ekki meira verið í klassísku deildinni hér svolítið countryskotin að Þór Breiðfjörð Kristinsson söngvari, leikari og söngkennari 55 ára í dag innilega til hamingju með daginn minn kæri Nú og þriðja rödd laugardagsins til er kött grá pjö

frá Akureyri, kalla sig Köttgrápjö, en skemmtilegur. Hann ekki bara sko flottur í tónlistinni, heldur einnig hefur hann einbeitt sér á textaskrifum og hann liggja eftir að nokkrar útgefnar bækur einnig. En hann fagnar 43 ára afmæli og þá færum við okkur að gærdeginum og þá ætlum við nú bara að byrja hér á

Já, sóbrannsöngunan frá Akranesi 79 ára í dag í gær, öllu heldur Þetta alveg að hafast hjá mér En hún einnig sýstir Eddu Heyrúnar Blessu sem minning hennar Þeir eru með keimlíkar rattir, þessar elskur En já, hún fagnar í dag í gær 79 ára afmæli Þetta gengur ríkalega hjá mér Erfitt að fá heilan til að hlusta Nú, hér nú eitt sem var með mér í Idol Á meðan sög Ólafur Már Svavarsson Já, langt sér við hist Gaman að heyra röddinans Óla sem var með mér í Idol fyrir já, 23 árum eða svo ekki nema, 50 samanlíð í dag ef ég rekna rétt til lukku með daginn minn kæri Og þá það þriðja rödd gærdagsins

norðan maður. Ég sé hvergi hvað þú ert gamall, villi minn. Hann er bara þannig. En til lukku með daginn, einhver að síður og takk fyrir síðast á söngsal á græna hattinum. Afskaplega skemmtilegur söngvari og leikari. Já, ég var að ruglast Ólafur Már á nú ammæli í dag, en villi í gær, þannig að Óli, 50 í dag og það eru fleiri sem fagna stóra ammæli í dag. Anita Rós.

Rós söng þetta lag í söngvakeppninni 2024, frábær dansari og söngkona, þrítugs afmæli í dag, innilega til hamingju með daginn, Anita. Nú og svo það nú ein af okkar ást sælustu söngkonum sem á einnig afmæli í dag, þann 20. á 2. júní og það engin önnur en Guðrún Gunnarsdóttir.

0: að fyllt manni í gegnum lífið sveimir þá Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir söng og útaskona 63 ára í dag hófsinn söngferil með MK kvartinnum á mentaskólarunum fyrir og meðan 9. áratug síðustu aldar svo var hún með hljónstinni Söpgölsum gátt plötu 1986 fyrir 40 árum síðan og fljótlega upp úr því fór svo að bera á henni við ýmis söngverkefni og undankefni Eurovision síðar landslagskefninni og sæluvikukefninni það svona urðu hennar vettvangur og svo gestar söngur á plötum annara Geirmundar Valdíssonar og fleirum nú einnig gefið út sólaplötur og svo gaf hún út skemmtilega plötur með Friðri Gómari Hjörleifssyni hún hefur sungið með snörunum og svo bara eftirminnilega verið líka minnast á það að hún sönguði þetta Maríu Magdalenu í uppfærslunni á Jesus Kristur ofurstjarna eða Jesus Christ Superstar á sínum tíma og almáttugur þar söng hún sér svo sannarlega inn í hjarta ungrar úlingsstúlku fyrir norðan sem bara sá þarna flotta fyrirmynd í þessari mögnuðu konu Þannig að Guðrún Gunnars til hamingju með 63 ára afmælið þitt í dag Takk fyrir allan söngin í gegnum tíðina Nú, heyrðu, hér með líkur afmælisrata yfirferðin í íslensku Okkur tókst þetta fyrir fréttir og þá klárum við þetta svona Fyrir svo að vinda okkur yfir til fréttastofu því það eru fréttir hér á slæginu klukkan 3 höldur svo áfram með frábæra tónlist við eftir á næsta klukkutíma fortíðarflakk og alls konar skemmtilegt þangað til að klukkan slær 4 þannig að endilega haldið að vera með mér í gleðinni á bylgjunni
1: Holtakjúklingur ferskur grunnur að góðri máltíð kominn tími á húsið Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki. Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.
3: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæð sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvegaakstur sem olli miklu tjóni meðal annars við einhyrning Kötlujökul og á Emstru leið. Ekki kom til skoðunar að gera landróver jeppa mannana upptækaðsögn aðal varstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi og þeir fengu að halda fjörsinn á framlausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á einhver 100.000. Lög gera ráð fyrir að brotum megi ljúka með þeim hætti.
7: Nei, ég get tíðu ekki gefið en ákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100.000 já en svo hefur komið fram áður en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítela með það.
6: Er eitthvað ástæða fyrir því?
7: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
6: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Nú fjallamaður og meðlimur í fjóra sinu fjóri klúbnum telar að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag þar sem kallað eftir frekar umræðu alvarleika málsins en það sé ömurlegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnarmaður í Landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sig og væg og hafi nægilegan fælingar mátt. Hámarks fjárhæð sektar 1 milljón króna. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Kýrs Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands sem þó situr áfram á haust þar til kjörin nýr leiðtogi. Burnham ferðaðist í Lundúna í morgun til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embættið í verkamannaflokknum en stjórnmála skýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Sjúkratryggingar Íslands fá í nýjum lögum ríkari heimildir til gagnaöflunar. Í lögunum hafa einnig verið gerða breytingar þannig að þeir sem ferðast til lands utan EES eru ekki tryggðir gagnvart kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa frá næstu áramótum. Í tilkynningu ráðuneytisins ferðamönnum bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og athuga korta tryggingar sínar. Einnig fela breytingar í sér að bið einstaklinga eftir sjúkratryggingu sem flytja frá ríkjum utan EES til Íslands verði nú 3 mánuðir eftir að viðkomandi skráir lögheimili sitt á Íslandi í stað 6 mánaða áður. Þetta allt kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Ef frétta verður næst þar á bylginu klukkan 4, þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Þetta og flottur fréttabakki að venju. Takk fyrir þetta, Telma Tómasson, ég Erna Hrönn og við höldum áfram að fylgjast það. Hér á bylgjunni til klukkan 4 í dag með frábæra tónlist. Og eins og áður sagði við eigum líka eftir að kíkja á fortíðarflakk á þessum klukkutíma og við kíkjum aðeins til ársins 2011.

0: Beint í Ástralíu Truly, Madly, Deeply kemur frá hljómsveitinni Savage Garden eða Pop Duo-inu En við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dóttir fæst.
5: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Fremur hæg suðlægaða breytileg átt og skúrir en léttir víða til og lægir með kvöldinu. Austan 3-10 metrar á sekund á morgun en 10-15 syðst. Skýjað og rigning með köflum sunnan til og bætir í úrkomi með kvöldinu en úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægtir að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is. Yeah!

við flökkum um víðavöll í tólestinni í dag eins og aðra daga Cock Robin Just Around the Corner og við ætlum að færa ykkur þá næst yfir til reggisveitarinnar Hjálma sem áttu svo sannarlega skemmtilegt sett á Þingvöllum á Bergmáls tónleikunum nú á laugardaginn Gaman að líka í grasinu og hlusta á reggi, það var dásamlegt Hér með sína endur útgáfa þessu flotta lagi Upp í sveit

0: Ég held að sé óta að kalla þetta lag Einsmellung, One Hit Wonder. Kom út 1993 með hljómsveitinni Crash Test Dummies og heitir því frumlega nafni En við förum að líta til fortíðar hér hvár hverju við ætlum að flakka til ársins 2011 því já, það var þessar mundir reyndar daginn 21. júní 2011 sem að lag kom út sem áttu nú bara að vera meira grín en alvara en sló í gegn hvaða lag skildi það að verið kemur ljós rétt á eftir
1: Er löng bílferð framundan, úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga, Penninn Eymundsson.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum sem hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur,

0: fortíðarflakkið.
1: Já, þá bregðum við okkur á fortíðarflakk. En það var þann 20. og 1. júní 2011 sem að popsmellurinn Moves Like Jagger kom út með hljómsveitinni Maroon 5 og söngkonunni Christina Aguilera. En þetta lag var til í kjölfar samstarfs Adam Levine og Aguilera í The Voice þáttunum. Þar sem að þau voru bæði dómarar og textin vísar nú í hæfileika manns til að heilla konu með danshreyfingum sem líkt við ögrandi spor, Mick Jagger. Já, í myndbandunum við lagið sjást gömul myndbrot af Rolling Stones söngvaranum taka sín víðfrægu dansspórhreyfingar og upphaflega var þetta lag búið til í meira gríni en alvöru en varð alveg gríðarlega vinsælt og meðal annars tilnefnt til Grammy.

0: Lokatónanir hjá mér í dag, weekend sem að fara að klára. En hér að lokum ætla ég örlítið að fara yfir könnun Reykjavík síðdegis sem að finna inn á bylgjan.is. Var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfinni í kvalbátnum? Segðu mér þína skoðun, ferðin á bylgjan.is og svarar. Hér eru svarmöguleikar já, nei eða hef ekki skoðun. Lauflétt og kemur allt saman. Já, niðurstöðuna koma í ljós eftir klukkan fjögur í dag. Reykjavík síðdegi sem að tekum við hér eftir fjögur fréttir. Ómar Úlfur verður svo á kvöldvaktinni með frábæra tónlist og svo bara bítið í fyrra málið á sínum stað og Ívar Guðmunds og svo tekið við klukkan eitt á morgun. Heiti Erna Hrönn, takk innilega fyrir mig. Heyrust á morgun. Bless, bless.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilbúð.
4: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Þú flott þessi.
10: Ha?
9: Þetta alvöru guggamaður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
11: Rennur hreinsun. Glersín.
12: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
13: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
17: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
18: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilbúð.
19: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðs saksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík aðfaranótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Í fyrir fréttum af málinu hefur komið fram að uppgjör í undir heimum hafi verið að ræða. 20 til 30 manns hafi þar komið saman í bílastæðahúsinu og eggvopni og kylfum verið beitt auk þess sem ekið var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðu er gefið að sök að hafa ekið landróver bíl á 26 ára karlmann á mikli ferð, öðrum að hafa barið manninn ítrekkað með óþekktu áhaldi og þá þeim þriðja gefið að sök að hafa stungið manninn í vinstri raskinn með óþekktu stungvopni, meira má lesa máli á Vísi. Nú lögreglan vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæði sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvega akstur sem olli miklu tjóni meðal annars við einhyrning, Kötlujökul og á emstru leið. ekki kom til skoðunar að gera landróer jeppa mannana upptaka að sögn aðal varstjóra hjá lögregluna á Suðurlandi og þeir fengu að halda för sinni áfram lausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á ykkur 100.000.
20: Nei, ég get tíðu ekki gefið en ákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100.000 já, en svo hefur komið fram áður, en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítela með það.
19: Er ykkur ástæða fyrir því?
20: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
19: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Nú meðlimur í 4x4 klúbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvega akstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag. Þar sem kallaðir eftir frekari umræðu alvarleika málsins en það sé ömurlegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnamaður í landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sé of væg og hafi nægilegan fælingarmátt. Lög er ráð fyrir að brotu með í ljúka með sagt að hámarki 1 milljón króna. Nú 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á VF miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% eða 4.994 nemendur hafi fengið pláss í einum af þremur skólunum sem þeir völdu í umsókn sinni. Alls hafi 79% nýnema fengið pláss í þeim skóla sem var þeirra fyrsta val. Þá hafi 627 nemendur fengið annað val og 292 þriðja val. Aðrir eru 158 hafi fengið pláss í framhaldsskóla þar sem laust pláss var í boði. Aðsókn í skólanum mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvinnuháar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. Nú frétti verða næst aðra bylginu klukkan 5, þangað til má finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Við komum í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og auðvitað Georg Páll Sævar og Valtýr Björn sem í staðin fyrir hann Kristoffer sem ennþá í sumafrí.
23: Já, heiður að vera með ykkur enn og aftur.
22: Segjum að Valtýr eða Valtýr?
23: Valtýr.
22: Valtýr, svona mjúkt.
23: Já, Valtýr.
22: Hefur þú gaman að vera með þér hérna í dag? Við ætlum nú að bralla ýmislegt að vanda.
23: Já, Dagur Bjarkason, þingmaður samfylkingarinnar, hann ætlar að ræða með okkur Andy Burnham sem þykir líklegur eða líklegastur, langlíklegastur að taka við af Keir Starmer sem forsetis á þeirra breyta.
22: Já, Starmer sagði af sér í dag.
23: Já.
22: En hver þessi Andy Burnham og okkur skilst nú að Dagur B. þekkja hann bara nokkuð vel?
23: Já. Og síðan ætlum við að heyra í Guðmundi B. Ólafssyni, fyrrverandi formanni Handknattissambands Íslands og við ætlum að ræða við hann þjóðarhöllina meðal annars.
22: Já, sko, það lengi búið að vera að tala þess að þjóðarhöll.
23: Ára tíu.
22: Byrjaði þetta ekki hvað, 94?
23: Jú, eitthvað svo leiðist.
22: Það langt síðan og en verkefni núna að reisa þjóðarhöll fyrir HM Karla í handbolta árið 2031 og þetta á bara að vera hérna í næsta húsi við okkur hérna í Suðurlandsbrautina.
23: Já.
22: Við ætlum að opna fyrir síman áður en klukkan slær 5 og heyri ykkur hlustendur góðir 5, 6, 7, 11, 11 og svo það veðrið, það er rauð viðvörun í Bretlandi núna, sagði ég.
23: Já, að hluta af Bretlandi og það eru þrír látnir í París vegna El Niño eða Já,
22: Super El Niño.
23: Super El Niño.
22: Hvað erum við að tala Það er 40. Hitti í París.
23: 43. eða 40. Hitti það. Já.
22: Tom Sigurþór Ragnarsson eða Sigga Storm til þess að fara við veðrið hjá okkur en við erum ekkert að fara að sjá þess að hittabylgju hér á landi eða hvað?
23: Nei, ég held ekki. Ég veit það ekki.
22: Það er þessi rigningi kortum.
23: Það kemur ljós.
22: Já.
23: Kemur ljós.
22: Heyrðu, svo það þessi tíð, þetta tíðarfar núna að hérna, nú eru frjókornin komin.
23: Já. Unnur Steinar Björnsdóttir formaður félags íslenskra ónæmis og ónæmislækna. Hún ætlar að vera í viðtali hjá okkur þetta ástand ef þannig maður komast hjá sumum.
22: Já.
23: Þetta er vant að vera með þetta.
22: Já, frjókorn og ónæmi. Fólk er farið að finna fyrir engjónum núna.
23: Já.
22: Og það er spurning.
23: Óvenju snemma ferðinu víst.
22: Við ætlum að kannski að spyrja það líka út í hérna dýrahaldi í stigagöngum með fjölbýlishúsum.
23: Já.
22: Og hvort að ónæmislæknar hafi orðið bara við fleiri tilfell út af því.
23: Mm-hmm. Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans, hún ætlar að ræða við ykkur og gefa okkur góð ráð varðandi bletti.
0: Já.
23: Og líka að þrýfa svona brúsa eða svona það sem allt með ræktin og svona
22: ykkur. Já, fyrir hérna, fyrir svona proteindrykkina og vatni, það nú allir að drekka mikið vatn.
23: Já.
22: En það þarf að þrýfa þessa brúsa þetta átti vegar.
23: Það þarf nefnilega að þrýfa.
22: Það vill gleymast.
23: Já.
22: Það stundur bara skólar aðeins en ég held að það sé ekkert nóg.
23: Nei.
22: Ef við byrjum á allt öðru, það náttúrulega maður dagsins, hver það?
23: Já, maður dagsins náttúrulega Jakob Frímann Magnússon.
22: Já.
23: Og tónleikarnir Bergmál.
22: Já, þeir þóttu takast bara mjög vel að fóru þetta yfir 20.000 manns eða 20.000 manns sem að, og lögreglega var ánægð með framkvæmt og umferð. Vill maður ræða Jakob Frímann hvað, mátti kannski betur fara, hvað var þetta læra af þessu og

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valtýr, og það ekki laust við að maður sé að það svolítið rámur í röddin eftir helgina og tónleika aldarinnar hérna á þingunum.
1: Ferðalúin.
0: Já, þetta var alveg meiri
1: hátar. Þetta gekk bara eins og
0: við sjóðum. Sko, tónleika og fjölskyldáttíðin Bergmál, Kali og vinir, þykir hafa bara tekist mjög vel upp og þarna voru 20.000 manns og hérna, lögregla var ánað með framkvæmdina og umferðina og skipulagninguna og Svo sáum við á Vísi í morgun að Einar á S. Simonsen, þjóðgarðsvörður, hann rósaði skipuleggjendum og leist bara vel á fyrsta frágang, lítið rusl.
1: Já, Íslendingar hafa gengið vel hérna, já, okkar helgasta stað, Þingvelli. Báru ekki... virðingu fyrir Þingvellum sem er stórkostlegt og það segir bara við eigum að bera virðingu fyrir landin okkar færa. Og Íslendingar fóru bara eftir því sem að Jakob Frímann Magnússon og þeir lögðu upp með. En þetta er ekki rétt, Jakob.
2: Allt satt og rétt sem hér hefur verið sagt.
0: Það rættist úr þessu. Það er hérna úr þessu málum eftir martröðuna frá þjóðvegahátíðinni 94.
2: Já, það þurfti þessi 30 og eitthvað ár til þess að láta þetta allt saman ganga upp.
0: En hvernig líður núna? Er spennufall?
2: Nei, ég er bara svona á kafi í frágangi. Það er fólk að störfum að þingvöllum ennþá. Það er klukkan 2 aðfarin á sunnudagsins, 90 myndum eftir að þessu lauk. Þá var í rauninni túnið, bara orðið meira að minna reynt og frá gengið.
1: Já.
2: Og svo erum við að fara yfir það núna, við erum búið að fjalla hinn allan búnað og allt þetta og tæki og gáma og salerni og allt. En það er núna verið að ryksuga túnið. Það var eitthvað sem ekki var vandamál 94 en þetta er alltaf vandamál í dag menn eru með nikotín púða í mönnsöfnuðunum á sér
1: þannig
2: að það er svona eina umhverfis spjöllin sem er ekki búið að brott nema og hvítu en það verður núna búið bara einan tíðar
1: já.
0: En kom eitthvað óvart í öllu þessu skipulagi, er eitthvað sem þetta er að læra af?
2: Þetta er lexía sem að við ætlum að færa til bókar vegna þess að þarna var sett mjög markið mjög hátt við það að undirbúa best skipulagða viðburð Íslandssögunar.
1: Mm-hmm.
2: Og auðvitað er það eins og önnur mannana verk, það voru aldrei fullkomið að fullkomnað. Og rétt eins og náttúruöflin eru ekki fyrir sjánleg eða hvað verður í veðri eða skjálftum eða gósum.
1: Já.
2: Nú þá er alltaf einhvað sem að getur komið á óvart, en það var ekkert sem kom óþægilega eða illa óvart. Eins og held ég að skipulritið í þessu og skipulagið sjálft sé bara mjög dýrmætt veganesti fyrir aðra sem munum standa fyrir sambærilegum hátíðum þarna eða annars staðar.
1: Mm-hmm.
2: Nessa við heldum alveg gríðarlega öguðu skipulagi frá fyrsta degi og svo núna síðustu vikur og mánuði hafa verið sko vikulegir fundir með 25 anna svona öryggisráði sem að inniber alla sem kom að umferðastjórnun öryggismálum, heilbrigðismálum og skipulagi. Og svo fundir ás þingvöllum sjálfum líka, þannig að þetta voru gríðarlega tímafrekir og krefjandi fundir sem að voru í rauninni allir að meðu að því sama,
1: mm-hmm.
2: að gera upplifun gesta sem allra besta og frágang svæðisins og umgjörð alla fyrir viðbrunn og síðan frágangin með fyrirmyndar hætti.
1: Mm-hmm.
2: Í aðranda tónleikana var komið á fót hópi sem var komið fyrir í þangatangi til að við hafa þar einhvers konar heilaspuna, búið til brainstorm og lesa og hlusta eftir Bergmáli Þingvalla hvaða skilaboð bærust þaðan úr berginu háa og bláa og úr sögunni, merku og menningunni. Þarna voru margir fleygir andar og það kom eitt mjög sterkt íslenskt og fallist orð sem að var svona tilfinning sem að fór í beina útsendingu í bæði sjónvarpi, útvarpi og samfélagsmiðlum og interneti. Það er gullfallega orð mildi og fyrir þá sem ekki tala íslensku þá kom Ragnar Jónasson rithöfundur, einn úr þangatankinum með hinna fallegu sögn Be love. Vertu kærleikur. Sendu það tíðnisvið, þá bylgju, frá þér til náungans samfélagsins nær og fjær. Og þessa möntru er ætlunin að við hafa. Þetta er eitt af fallugustu bergmáls hljóðum þingvalla.
1: Þú áttir, hefur að segja þá, fund með veðurguðunum líka eða?
2: Ég fundaði með öllum sem það þurfti að funda. Ég var,
1: einstaklega gott við.
2: Ég var í stuðu með guði og ýmsum guðum, sagt að segja.
1: Og veður vel.
2: Það eru alls konar kenningar sem að er ekki hægt að fá staðfestar hér í beinni útsendingu, en við notuðum allar mögulega leiðir til þess að gera okkar allra besta og það tókst.
1: Já.
3: Umferðin var dálítið þungarna upp eftir og svona fólk að bíða eftir bílastæðum og það var kannski alveg fyrir sér og fólk var svona mislengi á leiðinni heim til sín eftir
2: þetta. Já, það var alveg, það vita menn þegar menn fara á stórtónleika hvar sem í heiminum, það verður. En mér að við skipulæði og við vorum með þetta sko, við fjárfestum í við skulum segja ákveðnum svona fyrirbyggjandi og í senn hvetjandi ráðum. Við byrjuðum dagskrána klukkan 11 á mótni á Valhallasviðinu sem þýtt að rúturnar sem við byrjuðum upp á hérna Sundahöfn fór að stað klukkan 10 og svo voru við byrjuð frá 11 á Valhallasviði til 6 kvöldið og síðan á Dinbergssviðinu sem við nefndum svo sem kallast á í Lögberg, þar hófst dagskrána klukkan 2 og var síðan alveg til miðnættis. Við ákvaðum að óheðbundin endi á tónleikunum og Einar Bárðarson hinn reyndi tónleikahaldari og viðbrögðastjóri komið þá hugmynd á fundi með lögreglun á Suðurlandi þar sem hann og heimavannur, Selfossi að eftir Kallió mundu vonandi þá fjölmargir fara að drífa sig heim, fara í bílana upp á bílastæðanum þremur sem voru með hann ólík
3: Allir á sama tíma?
2: Já, þeir færu þá, svona þriðungur á fólkinu myndi yfirgefa eftir að Kallió eru búnir. Það er bara nánast óhjákvæmilegt að það mun svona þrátt fyrir sólríkan dag kólna þarna niður á flötunum þegar að hallar tekur degi eins og raun bara vitni. Þannig að einhverju fóru bara að drífa sig eftir Kallió. Þá, eftir það kom KK með sína hljómbrúðu hérna söng og gítarspil. Þannig að nú eitt stærsta lag í sumarsins, Gleymi Rey hann er mjög vel við hæfi hann kæmi þarna og þegar hann var búin þá hafði verið ákveðið að Árný Margrét yngsti listamaðurinn á dagskránni þarna á stóra sviðinu hún myndi semst ljúka tónleikunum bara svona með söng og gítarslætti en Rúbin og þeir í Kallió lögðu til að það er frekar Június Meyvant sem hafði reyndar komið fram á Valhallasviðinu fyrir daginn, hann kom fram hann aftur og hann kom verulega skemmtilega og var með því að draga föður sinn og móður heiðra föður sinn og móður taka þau upp á sviði með sér og svo komu Rúbin, gítarleikari Kallió og Jökull vengvari og fleiri þetta var afskaplega falleg svona hippísk Woodstock stemning með pappa og mömmu og vinunum og
3: Og svo var Emiliana Torini stórkostleg og þetta, við eigum alveg listamenn á heimsmæli hverða.
2: Algjörlega, GTRN var þarna með nýfætt barnsinn bara á brjósti. Ég kvatt hann til að fara að fjæti í fótspor Bjarkar og sem að var með bumbun að bera í beinni sjóhansútsendingu að koma bara með barni á brjóstin og svið. En hún skipti á barni og bitni.
1: Já.
3: En er eitthvað, Jakob, sem aftrar því að hafa þetta árlegan viðburð á þingvöllum? Eftir þetta, eftir þessa reynslu?
2: Ég þarf bara að kíkja í dagbókina, ég get ekki svarað því núna, það getur vel verið að það gefist tími til þess, en gaman löst er það er ekki mitt ákveða heldur þingvalla nefndar og forsætisráðherra og þeirra sem að fara með stjórn á þessum
1: Var erfitt að fá þetta leyfi?
2: Stuttasvarið er já. þetta var 7.5 mánaða ferli að fá leyfið.
1: Já.
2: Og svo mistu við það aftur. Það var mest taugatrekkjandi í öllu ferlinu. Það var í rauninni, það gilda sérstök lög þingvelli og þau segja að sko lögreglan, þegar hún var komin með næga svona trú á verkefninu og stjórnendum þess, þá var komin með að byggt á reynslu að það væri lokað fyrir umferð fyrir aðrun tónleikagesti inn á svæði frá klukkan 3 síðdegis til miðnættis. Þetta var skynsamleg tillaga, en þegar betur var að gáð, reyndist hún stangast á við lög, því að lögin þingulli segja hann skuli vera opinn allan ársins hring fyrir allan almenning. Mm-hmm. Mm-hmm. Og þá kom Eiríkur Tómasson, lagaprófessor og hæstaréttar dómari til sögunar, og rýndi í lögin og fann glöfu, en þá var hún orðin fordæmisgefandi og niðurstaðan var því miður svo að það var ekki hægt að gera þetta. Ja. Á 11. stundu eftir sko 8 mánada þrotlausavinnu og mikla fjárfestingu. Ég skal alveg viðkenna að þá fór litli hjartavöðvin vinstramegin í kveldum, stæltum brjóstkassanum á mér að titra örlítið hraðar en venlega.
3: En þetta fór allt vel og þetta tókst vel?
2: Þetta tókst, þessu náðist að breyta á síðustu stundu og þetta tókst vel og við hefðum gjarnan vilja geta verið byrjuð fyrr á að kynna og svona skipuleggja fínni detaljur, en þetta var alveg eins og bara eins og dátt að fara.
3: Já, svo spyr ég bara í lokin, bara örstuð, Jakob, sko, ertu farin að undibúa í huganum næsta viðburð á næsta ári á Þingvöllum? Já eða nei?
2: Sko, já og nei, vegna þess að ég er þegar með viðburð í undirbúningi á næsta ári,
1: no.
2: En ég get ekki upplýst nokkla hvar hann verður. En það er eitt útilokur ekki annað, sko, að það er hægt að vera með tvo viðburði á ári á sikkorum landsfjórðungnum.
1: Já.
2: Ég hef verið lengi með í huga að efna til stór tónleika í Atlavík.
3: Já.
1: Ánægði með þig.
2: En nú er Atlavík auðvitað mun stærri og glæsilegri var þegar við heldum okkar tónleikaraðir þar fyrir árum. Það hefur komið þarna glæsilegur hávaxin aspar ringskóur með ringsviði. Mm-hmm. Þannig er hægt að vera eins og við vorum á Þingvöllum með 2 svið. Mm-hmm. Og það væri hægt að ímynda sér að vera með einn viðburð í júní á suðvestur hlutalandsins og annan í ágúst á norðaustur hlutalandsins. Annaðins hefur nú verið gert í það erlendis.
1: Já, þú veist að þú ferð í júli, ágúst, austur á firði? Það vorstu með gott veður, þú þarft ekki að hringi veðurguðin.
2: Já, það er gott að þið upplýsið það hérna, ég er ekki að sitja þess að það sé allt fyrir fram skrifað í skýjan, ég er alveg hægt að segja frá því líka að sko, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur var beðin að hanna fyrir okkur úttekt eða gerði 25 ára úttekt á þessari helgi á Þingvöllum og niðurstaðan var svo að það væri ekkit að tryggja en líkurnar verið mun meiri en minni á því að þarna myndi vera gott veður.
3: Er búið að hafa samband við út af veðurgræjunni og panta hana fyrir verslumarhelgin ekstar?
2: Það eru alltaf verið að ringja og spyrja um hitt og þetta en eins og ég sagði þér áðan, ég get ekki tjáð mér þessu stundu.
3: Jakob Frímann Magnússon, kæra, þakki fyrir komuna.
2: Já, ljúft og skilt, takk fyrir að bjóða mér. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. 3 splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
7: Kúlia Khan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlia Khan.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
9: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
10: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
14: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
15: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
16: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, heldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, það eru stórtíðindi í Bretlandi núna í pólitíkinni.
1: Já, heldum betur, Keir Starmer sagði af sér í morgun sem já, forsætisráðherra og þá leið sem formaður flokksins.
0: Já.
1: Og hérna, þetta eru stórtíðindi en við erum nú svona við sem fylgjast með breskri pólitík. Maður var alveg búinn að sjá að þetta gerast, það var spurning hvenær, ekki hvort.
0: Það var svona aðdraganda þessu.
1: Aðdraganda þessu, ég horfði, horfði alltaf á Sky News á, á kvöldin, eða mjög oft. Og það var svona í gærkvöldi, þá voru svona eiginlega bara vissir að þetta myndi gerast í dag.
0: Já, og Andy Burnham, hann er svona næsti maður inn á völlin.
1: Já, það var að tala um það. Hann er frá Manchester ekki?
0: Jú.
1: Svæðinu, Manchester svæðinu.
0: Hefðu en Dagur Bjækjarsson, þingmaður samfylkingarinnar og fyrirandi borgarstjóri, hann þekkir Andy Burnham og hann er hér á línunni í dagur, blessaður.
2: Já, sælir, sælir.
0: Hvers konar náin gerð þetta, Andy Burnham og okkur þekkir þú hann?
2: Já, við kynntumst nú bara í gegnum svona borgarstjóra samstarf. Annars vegar hérna Bloomberg, hérna Mike Bloomberg sem að var borgarstjóri í New York hefur hófað saman borgarstjóri reglulega og hérna styrst á með ráð og dáð sko með alls konar námskeiða haldi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við kynntumst þar og svo vorum við í svona hópi borgarstjóra sem að ég fór nú fyrir tíma sem að er í OECD og er að fókusera á vöxt og jöfnuð. Mjög góður hópur að vera í og hérna, en Andy er svona bara gaur sem þú hittir á, á breskum pöpp og fer að spjalla við. Hann er svona mjög notalegur og ræðin og skemmtilegur en hérna brennur mjög fyrir því sem hann er að gera, það vantar ekki.
0: Já, það var nú rætt í aðranda þess að þessar ákvörðin hjá Keir Starmer í morgun, hann þótti frekar svona litlaus náungi og bara hreinlega leiðilegur. Það hefur kannski orðið til trafala en Andy er bara svona skemmtilegur gaur.
2: Já, ég myndi segja það sko, hérna, hann og sko Steve sem er borgarstjóri í Liverpool, þeir voru svona einhvers konar tríans, síams típura sko í þessu borgarstjóra samstarfi og heng oft saman og það var fátt skemmtilega að setjast niður með þeim og aðeins taka stöðuna. Mm-hmm. Að því að við fylgjumst ágætlega með breskri pólitík hérna á Íslandi og ég hafði ekki átt að máði sko strax að sko hann var búinn að vera mjög lengi á þingi áður en hann fór og var borgarstjóri 2017, hafði þá verið líklega 16-17 ára á þingi. Mm-hmm. Og hafði tvisvar sko gert allu að því að verða formaður verkamannaflokksins.
1: En hver munur ná þeim svona sko, hann er náttúrulega ekki, fer ekki í flokki sem skemmtilegi gæin í partíunu, hérna Keir Starmer en hinn virðist vera skemmtilegri en pólitíska skoðanir hvernig eru þær þá? Eru þær þá?
2: Sko, ég myndi segja að hann var í svona klassísku jafnaðamaður, hann er auðvitað.
1: Það sé að börna úr,
2: já, hann er svona úr norðrinu og hérna hefur nú verið kallað konungur norðursins hann hefur sagt frá því sjálfur eitthvað staðar að sko hann eitthvað neginn svona varð bara langað í pólitík eftir að bara var svona kynst sögu bara námu verkfallana og þú veist svona eitthvað neginn bara svona brennur fyrir hagsmunu verkafólks í Bretlandi. Mm-hmm. Og það er sko við gleymum því oft, þú veist við förum til borgana í Bretlandi og mest kannski London en sko það er mjög mikil stjættaskipting í landinu og bara ótrúlega margir sem búa nánast við reyna fátækt. Og hann hefur lyft grettistaki að lyfta Manchester og draginn fjárfestingu og það við gengum mjög vel þar. Hann er mikill svona almenningssamgöngugaur og bara sinnir því, já, öllu sem byrja á almenningur,
0: já.
2: Þar er hann, eins og fólk á að vera.
1: Hvar er hann stattur varðandi, nú er ESB umræðan aftur komið þar inn, þeir fóru sess að úr ESB, það er Brexit dæmi og allt það. Hvar er hann stattur þar, vill hann fara aftur í ESB eða?
2: Hann hefur ekki sagt það og kannski er það markvist, sko, hann var til dæmis núna náði kjöri í kjördæmi, þetta er allt einminniskjördæmi, hann náði kjöri í kjördæmi þar sem að sko reform og faras hafa verið bara mjög sterkir og hérna, þannig að hann hefur ekki sett það á oddin, allavega ekki ennþá og ég veit ekki hérna hvort að hann muni tefla því fram allavega svona í upphafi sko, en vindurinn er samt að snúast mjög mikið í Bretlandi, í nýjustu könnunum þá er alveg 2/3 sem vildu gerna hann fara aftur inn í Evrópusambandið mm-hmm. og þannig að þessi umræði greinilega aukast mjög mikið en sko sá sem að var nú talin líklegastur til þess að hérna keppa við hann en lístu því stuðningi við hann í dag hafði til dæmis sko boða það bara að það eru önnu þjóðratkagreisla en Andi hefur ekki gert það
0: Nei. En hann mun fljótlega láta til sín taka, býstu við?
2: Já, núna þarf auðvitað að skýra skort að verði hérna slagur, einhver annar bjóðu sér fram og þá skilst mér að ferli sé þannig að úrslitin ráðist í tengstu við landsfund sem sé í september En ef það engin annar þingmaður sem að býða sig fram, af því að þannig skilir við það að formenn flokka sér á þingi, að þá gæti hann verið krýndur bara næstu vikum.
1: Hann er frá þessu Manchester svæði, hann úr norðrinu. Er hann Já. City eða United eða er hann Burnley eða er hann...
2: Sko, ég nefnilega held að hann sé svona vinsall af því hann er hvorugt, hann er Everton maður.
1: Nú, hann er Everton maður, já.
2: Þannig að það er, hérna, dóldi áhugavert, sko.
1: Já, og vinur hans þá í Liverpool, er hann þá púlari eða?
2: Hann er púlari, sko. Já.
0: Þetta eru mjög mikilvægur upplýsingar. Dagur B. Eggjarsson, fyrirrandi borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar.
2: Aðalmáli.
0: Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, sem leis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Netöryggi, diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
7: Björtum tilboðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú er tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
8: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
12: Hvað eru öllir í gangi þetta?
13: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
14: Ok, þau eru næsta.
13: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
15: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara yfir.
13: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
16: Ég það var gaman.
17: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
18: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldsalli á Lansaróti. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs, eða svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
20: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Bítið býður góðan dag.
22: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
23: Ég held að þetta hérna, ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan nú ekki tegla. Að rugga Kristjánu Loftssyni,
24: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rjúka hressilegu.
22: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
22: Traustar fréttir og frábær tónlist.
16: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Mark Knopfler og félagar í Dire Straits flokknum með Walk of Life hér í Reykjavík síðdegis og það ýmislegt framöndan hjá okkur ára klukkan slær hálf sjö en strákar við erum að fylgjast með fréttum hátíðsveitum bylgjunar í dag og það að vera að tala hvalveiðar og hvalu nýju sem sildi út á miðin á föstaskvöld, hann hefur skotið tvo hvali og nú á leið en þá í land heyrðu þetta?
1: Já
0: en Þetta eru fyrstu hvalinni sem eru veittir á Íslandsmiðum síðan 2023
2: Já. Magnað, algjörlega magnað
1: Þeir ekki ára við
0: Heyrðu, við vorum með könnun hérna, fyrir helgi út af þessum mótmælum með hérna, manninn sem var hérna í körfinu
1: Holmstein
0: Já, Holmstein, hann, við vorum reyndar að tala við hann fyrir helgi og, og svona, fórum yfir þess aðgerði hans og líka við reyndum við Katrín Oddsdóttur lögmar hans og hún talaði hann hefði reynlega verið frelsi sviftur þegar sildu með hann bara út úr höfninni En við spurðum, var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í kvalbátnum? Og hvað haldið, hvernig haldið þetta hafi farið?
2: Valtýr, skjótu?
1: 75% sagt já.
2: Já, ég eitthvað að það, sko, 75-80%.
0: Þetta hafi verið rétt, ákvörðun?
2: Já.
0: Já, það er ekki landtræðið. 82,2% sem tóku þátt í þessari könnun og það voru sko 6829 sem tóku þátt. 82,2% segja já, þá rétt að sigla að stað með hann í körfunni í kvalbátnum. Mm-hmm. Nei segja 11,3% og hafi ekki skoðun 6,6%.
2: Já, já.
1: Þetta er gerandi.
2: Já.
1: Heldur betur.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
0: Já þá opnum fyrir síman 567-1111 og það spurning hvort að fólk vilji ræða þetta mál nánar
1: Já, eða bara eitthvað annað sem liggur á hjarta
0: Já, veðrið
1: Veðrið, eða verðið eins og góðum aður sagði einhvern tímann
0: Já,
1: mismælti sig vel
0: Loga allar línur ef ekki bara byrja á þessu
1: Góðan daginn Reykjavík síðdegis, hvað liggur þér á hjarta?
4: Halló,
1: það er ég. Já, það er þú, hvað heitir maðurinn?
4: Ég heiti Haraldur.
0: Haraldur.
4: Já, ég ætla að byrja okkur að taka eitt mál fyrir. Ég var flassaður daginn.
0: Já.
4: Hraðasæk. Og á svona leynibíl, hann var ekki mertur.
1: Nei.
4: Og honum var illa lagt. Aftur endi var upp á vegi yfir heilli línu. Þannig að þeir brutu þessu lög sjálfir, það var ekki settur út rauður þríhyrningur til að vara við, hann var bílbilaður eða stopp.
0: Hvar var þetta?
4: Þetta var við Grundartanga, sem er beittu niður að Grundartanga, þar er vegurinn tekinn í sundur, eins og þið þekkið, og aðgreinar. Ég var á 80, en þarna er 70, þannig að... Ég braut lög og ég var tekin og það var, svo kemur þetta rosa flass frá bílnum, mér stöðbrá.
0: Já.
4: Er þetta leyfilegt að vera með upptöku í gangi án þess að láta vita?
0: Á að vera svona einhver, hvað sagði, rauður þríhyrningur til að gefa til kynna að bílum væri bílaður þá veit að hvað?
4: Já.
1: Honum er þess að illa lagt í kantinum?
4: Já, og ekki settur rauður þríhyrningur fyrir aftan eins og lög gera ráð fyrir að bílum lagt í kantinum.
2: Já, Haraldur, ég var á ferðinum daginn Hvítasunna, var á í fermingaveislu, vestur í Ólafsvík og þar, og svo kerði ég í bæinn og þá var þessum bíl ólöglega lagt út í veðarkanti
0: Já, þú lentir því saman?
2: Já, ég bara, en ég, þá var fólk hérna nákomið mér, sem var undan mér, sko, og lét mig vita
4: Já, aftur endin á honum lá yfir heilli línu skilurðu, út í kant
2: Já
4: Engi þrýðningur, ég hef farið með bíl í skoðun og ekki fengið bíl, já skoðun á bílinn nema að hafa þrýðningin í bílnum.
0: Einmitt.
4: Þannig það er ekki ráð fyrir þetta sem ég nota, hann var ekki settur þrýðningur út til að það var að
0: við bíl sem
4: var hann illalagt.
0: Vertu komið sekt í heimabankan?
4: Nei, ekki en það, það því þetta var skeiði núna bara fyrir helgi, sko.
2: Já. En Haraldur, þetta er náttúrulega... Þetta er
4: rosalega rauða flass, bara beint framan í mann, sko. Þetta er ekki sangjant og ekki rétt.
2: Nei, og svo þegar þú ert að keyra frá...
4: Það er það að kynnið ykkur málin.
2: Já, þegar þú ert að keyra frá sko Borganesi í bæinn, þá eru tvö skilti, það sem eru verið að vara við hérna myndavélunum, og þá alveg það sama gilda þetta, held ég. Ég er sálega þér í
4: þessu. Já, og bílnum var illa lagt, eins og ég sagði, annað hornin var upp á vegi yfir heilli línu, og hérna ekki þrýningur eins og mér ber að gera ef það bíl hjá mér stoppar.
0: Herðu, já, en takk fyrir að vekja athygli á þessu.
4: Það er líka mál og skoði þetta nær í kjöli.
0: Setjum þetta á listan, takk fyrir að hringja Haraldur.
4: Ja, endilega, herðu, takk fyrir mig.
1: Takk, takk.
0: Takk, blessaður. Og yfir í næsta.
1: Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn, er
1: það
5: hér?
1: Já, það er þú.
5: Já.
0: Og hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sigurjón.
0: Sæll Sigurjón.
1: Hvað liggur þér á hjarta?
5: Ég liggur það á hjarta, ég ætla bara að segja við henni blessaðan mann sem var blessaðar hérna. Mm. Að það hefði komið tími til að verið tekið til í lögreglunni á Íslandi.
0: Já.
1: Já.
5: Það er ekkert öðruvísi.
1: Og hvað, þetta er stór orð?
5: Það er Evrópulög.
1: Já.
5: Sem banna að taka mynd framan á bíl í hraðakstri.
0: Mm-hmm. Já.
5: Og líka að þau persónuvendalög.
0: Já.
5: Og þetta er allt margbrotið á Íslandi.
0: Já.
1: Já.
5: Ég átti viðtal við lögreglumann á Spáni.
1: Mm-hmm.
5: Hann sagði að þetta væri algjörlega brotagöngur öllu.
1: Já.
5: Hann sagði ef við gerum þetta hér á Íslandi,

0: allur.
1: Já, mér okkar að segja ykkur að það er þennan bíl við Guðnastanda.
2: Já.
1: Hann er búin að vera með alla vetur, við og við.
2: Það er bara svoleiðis.
1: Ég er sinna tóta að erum búin að vera í bílefla hana við rétt hjá.
2: Mm-hmm.
1: Maðurinn minn er eitthvað búin að vera tekið til þessinum.
2: Já.
1: Og ekki neitt ómið til það það samt. Bara svona rétt yfir.
2: Já.
1: En við erum það að þessum bíl er alltaf lagt ólöglega.
0: Já, er það?
1: Þetta er svona hlítur, lítill svona, eins og kassabíl.
2: Já.
1: Það segir startiðar og svona...
2: Svo lítill sendiverða bíl, svona?
1: Já, hlítur, hlítur.
2: Já, já, já.
1: Og hann er búin að vera lagt á þeir allan vetur við að við. Alltaf ólöglega og aldrei þrýetningur.
0: Nei.
1: Þannig að þú veist þetta, mér finnst þetta svona skjóta skakku við að þeir leggja ólöglega.
2: Mm-hmm.
1: Og... Jafna, og fólk heldur að sjá sig bara að þetta sé einhver sem eru bara er að bilu bíl. Þú veist, ja, þetta er ja. Svona, þú veist, ég hélt alltaf að fyrsti að einhvers var að koma fram að það væri verið að mæla þarna.
2: Mm-hmm.
1: En, það gerir það ekki.
0: Nei.
2: Við könnum málið, Hrafnhildur.
1: Endilega gerir þetta. Ok, bless.
0: Takk fyrir að hringja. Og yfir í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
3: Halló. Já, góð dag.
0: Góð dag. Hvað heitir þú?
3: Góð dag. Heyri ég mér?
0: Já.
3: Ok, Þorfinn heiti ég.
0: Sæll, Þorfinnur.
3: Ég veit að taka hans að þátt ég sem umræði með manni í turdinu, toppa í turdinu hann á kvalaskipinu.
0: Já.
3: Það var vest að var svona algjör heiða tjött upp í siglingaleiðin upp í Hvalfjörð. Það hefur verið betra að vera svona 10-14 mínstur, þá var hann fengið að vera sjóveikur svolítið og vita hvað er að mikið
0: hægt
3: að
0: sjó. En ef hann hefði slasast alvarlega?
3: Nei, turna, hann, þessi tunna er svo þjætt, sko, hann er bara hangið í tunninu hennar, í tunninni.
0: Já.
3: Það er ekkert nátt, bara haldið sem er báðum höndum.
2: Mm-hmm.
3: Það er minnstamátt.
2: Já,
0: en svo er smörgir sumir sem segja að eitt lögbrot er bara réttlættir ekki annað.
3: Ég farið upp í mastur og fræskip alveg upp í topp var að náttúrulega örgislín og skipt um peru í toppljósinu á masturinu.
2: Mm-hmm.
3: Svo ég veit alveg hvernig það er í veltingi.
2: Mm-hmm.
3: Hann hefur þurft að fá svo lífs með þér.
2: Já,
0: þetta er ekki þægilegt
3: að vera annað. Þá kannski fara að hættu pippaðangi.
0: Já,
2: Hörðu, bara, takk fyrir bara þetta.
3: Þetta er bara lítið hópur sem er að djöflast í þessu.
2: Já,
3: já.
0: Hörðu, takk fyrir þetta, Þorfinnur.
3: Já, það var lítið fyrir.
2: Já, og næsti hlustandi, góðan dag. Halló. Hvað liggur þér á hjarta?
4: Halló, já, hörðu, þetta er kjartaði með framan og myndat.
2: Afsakað.
4: Ég heiti Jónas.
2: Jónas, heill og sæll.
4: Já, ég er búinn að keyra vísvegur Evrópu. Þetta er bara á Spáni sem er teknar myndir aftan á bílnum.
0: Mm.
4: Að framan er alltaf í öðru landi Svíþjóð, Skalandu og öllu landu tekið mynd og þú færi rukkun með bílnúmeri og svo mynda bílstjóri og ekkert annað.
2: Mm-hmm.
0: Já, þannig að það er engin svona sér Evrópulög varandi þetta.
4: Nei.
0: Einmitt það, þú ert búin að kynna þetta vel.
4: Ég er búin að vera sektar vísvegur Evrópu.
2: Já, það er
4: svolítið. Skalandi, Svíþjóð, Skalandi, bara gefn neymitt.
2: Þú ert reynslu mikill í þessu, þegar það kemur þessu
4: máli. Já, það er ógið það gaman að keyra rætt í Evrópu.
0: Hæru, takk fyrir að dela þessu, Jónas.
2: Takk.
0: Já,
4: takk.
0: Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgja, góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Magnús er ég.
0: Sæll Magnús.
5: Sælir, hérna varandi hennan drengarar sem að fór í tönnuna á kvaldbánum.
0: Mm-hmm. Já, Hólmstein.
5: Já, Hólmstein, alveg. Hérna, held hann í virkilega að þetta hefði engar afleiðingar?
2: Já, það er stórt spurt.
5: Já.
0: Já, ég, sko, við tölum við hann hérna fyrir helgi og sko, hann var nú ekki alveg með á tæru hvenær þeir áttu að, var áætlað að þeir myndu sigla úr höfn, heyrðist mér hann segja.
5: Nei. Sko, það er eitt að kannski hefta aðganga skipinu niður á bryggju og hérna eða fara upp í Hvalfjörð og mótmæla þar þegar þeir eru að koma eða gera skipin klár eða hvað.
0: Já.
5: En að fara svona í leyfisleysu um borð í skipið, þetta er náttúrulega gert áður.
0: Mm-hmm.
5: Og þá var lögregla kölluð til og það hafði afleiðingar.
0: Mm-hmm. En lögregla var ekki kölluð til þarna?
5: Nei. En engar afleiðingar, engar síður. Það auðvitað afleiðingar svona hlutum.
0: Já, það talaði um borgarlega óhlýðni.
5: Já, það hefði til dæmis mátt gerast bara á bryggjunni.

0: og hefsta aðganga skipinu.
1: Mm-hmm.
2: Já,
1: já, já.
2: Það er svona
0: þetta,
2: við.
0: Þetta er bara of, of langt gengið, segi ég.
1: Það er ýmis sjónamið uppi, hvað er þetta mál?
2: Einmitt það. Herðu, ætlum að hleypa fleirum að, takk, takk fyrir
0: takk.
2: Þetta.
0: Takk fyrir ykkur.
2: Einn örstutt viðbútt, örstutt alveg, er ykkur hér?
3: Já, já, góðan daginn, Borgþór heiti ég.
2: Borgþór.
3: Varðandi þess að hraða myndavélar hérna, þá að bíllinn hafi staðið aðeins út á veginn.
1: Já.
3: Þá bara þeinlega, ef að sá sem var blikkar, þá brauta líka önnur umferðalög. Mm-hmm. Að þegar það hindrun á veginum, bíllinn stendur hans út af, þá á hann að hæja á sér. Þannig að kannski skilja þið bara bíl netti svo.
2: Já, viljandi.
3: Það er að hæja á sér, það er hindrun á agrinu og hann á bara að hæja á sér. Og í vottinni þessu fólki bara ekki raskat. Við gerðum bara ofra og hugsa ekki út í það.
2: Það er nefnilega það.
3: Það er hugsanlega hindrun á veginum.
2: Tíminn er unnið nú, takk.
1: Takk fyrir þetta. Ríkja.
3: Ekki máli.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkuborg
4: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fórum og öllu síðan spjöllum á utanvegar við einhyrning, Kötlu jökul og á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar farið þar og aki spottakorn og snúið við en loki ekki hliðin á eftir sér. Í kjölfarið geti komið erlendir ferðamenn aðskeið sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskiltum. Skilti og merkingar.
8: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjæmt hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það sé mert ófært að fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð mert og fólk eftir gefur á ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfilegur og ömulegur og allan hátt og þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og ef við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
7: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjölfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
8: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af vegum hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veit það og þannig að fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sekta hressilega og ég held að það spyrjist alveg verið glót.
7: Og þetta segi ekki Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni. Nú utan vegakstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is og meira máli sem máli á vísi. Nú hér að saksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík að fór nótt 17. vars síðast liðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Uppgjör í undirheimum mun hafa verið að ræða, beitt var eggvopnum og kylfum auk þessum ekki var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslu við rannsóknum málinu. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðir gefið að sök að hafa ekið landróður bíl á 26 ára karlmann á mikilli ferð, öðrum að hafa barið manninn ítrekkað með óþekktu áhaldi og sá þriðji stakk manninn þrisvar með óþekktu stunguvopni samkvæmt ákæru. 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á vef miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% hafi fengið pláss í einum af þremur skólanum sem þeir völdu í umsókn sinni. Aðsókn í skólana mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvenju háar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. En frétta vera næsaður á bylginni klukkan 6 þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Þetta er bylgjan. Já, þá ætlum við að halda áfram hér í Reykjavík síðdegis og það nú ýmislegt framöndan hjá okkur auðun.
12: Já, við ætlum að fræðast að þessum við sagði hitabylgju í Frakklandi og Siggi Stormur, hann Sigurður Þór Ragnarsson er nú staddur út á Spáni og það ansi heitt þar núna
11: já,
12: líka.
11: Já, og hitabylgja í Frakklandi og Brussel og
12: Bretlandi
11: líka.
12: Rauðar viðvarnir út um allt.
11: Já. Nú Unnur Steina Björnsdóttir formaður félags íslenskra ónæmis og ónæmis lækna. Hún ætlar að vera í viðtali hjá okkur.
12: Það aðal frjókorna tími núna, fólk að fá frjókorna ofnæmi en við ætlum líka að spyrja hann út í þetta ja með katta og hundahald í stigagöngum fjölbýlshúsa, hvernig já. Það hefur gengið.
11: Já. Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans verður í spjalli hér hjá okkur og þetta varandi svona blett og hreinsa brúsa það að segja sem úr með í ræktinu og...
12: Já, einmitt, alltaf gott að fá
11: Það góð... verður hreinsa þessa brúsa
12: Já, alltaf gott að fá góð ráð frá henni Mörtu Maríu þetta og hérna og líka fólk í útilegum og það að setjast í grasið og það var margir á kali og tólikunum og með svona grasbletti á rasinum
11: Já, já
12: En hvernig að maður þrýfa það?
11: Já, það ekki bara með þetta næstu þáttæði eða voru að gera eitthvað
12: Nei, nei, en við ætlum
11: Guðmundur Bjólásson, fyrirverandi formaður Handknattleikssambands Íslands, ætlar að ræða við okkur þjóðarhöllina.
12: 19.000 fermetrar, kostnaður 6,8 milljarðar, þá koma 8.600 manns í sæti, en þetta var að tilbúið fyrir HM Karla í handbolta árið 2031. Gengur það?

0: Já, höldum áfram í Reykjavík City, Svaldir, og það nú alltaf talað manna þess að þjóðarhöll sem á rís og þetta ekki smá bygging.
1: Nei, loksins eitthvað að gerast, þetta náttúrulega búið að vera sagan endalösa og þetta alltaf í hug hérna lagi hérna Neverending Story.
0: Já, já, en það heillur undir þetta núna.
1: Það heillur undir þetta núna og loksins.
0: Já, þetta var áættuð verklok eru núna undir árslok 2009 eða í byrjun árs 2030.
1: Já.
0: Þetta sagði Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður íslenskra aðalverktaka í síðdegis útvarpinu á Rástöðu, við vinna okkar hérna fyrir helgi. En þetta allt komið í gang núna. Og þetta ekki smásmíði, við erum að tala þannig hvað 90.000 fermetrar kostnaði upp á 16,8 miljardar og hvað 8.600 manns í sæti eða 12.000 manns á tónleikum og viðburðum.
1: Já, þannig að þetta stór og mikil höll.
0: Hann komin til okkar, hann Guðmundur B. Ólafsson, fyrirrandi formaður HSI, komdu sæl Guðmundur.
2: Sælir.
0: Já, hvernig líst þér á þetta?
2: Bara að fara að bálega.
0: En þetta er löng saga, þú þekkir aðdrandan aðeins öllu saman.
2: Já, já.
1: Gamla lögat og sællum, byrjum þar.
2: Já, sko, hún er byggðið að með, ef maður rétt, sko, þá hún tekin í notkun 66 og einhverstað las ég það að Gísli Halldórsson sem teiknaði það hús að hann sagði að þetta væri hús sem ætti að duga í 20 ár.
1: Já.
2: Og hérna, en þetta nú að menn renna að nota það, sko.
0: Já.
2: En að þá var hann sem að teiknaði þetta sem sá fyrir sér að þetta er aldrei til framtíðar, sko. Þannig að það er svolítið gaman að því að hérna, að vissu erum liðin langu tími að hanga til að þetta er loksins orða veruleika, en þetta kom mikil það var mikil umræði hérna fyrir heimsmeistaramóti 95 að þá...
0: Sem engi mann lengur eftir?
2: Nei, en það var stórmerkilegt mót, sko, í raun og veru er það í síðasta skipti sem að mót er haldið á svona litlum stað, með svona litla höll, en þá voru fyrirheitin þegar menn voru að fá það mót, voru það að byggja nýja höll.
0: Já.
2: Og það, hún átti þá að vera komin fyrir 95, en þau fyrirheit stóð ekki, en einhvern veginn tókst mönnum, ég held að hann verið Jón Hjaltalín, sem var nú formar háið sér þá, að samfæra mönnum það að halda móti samt hér.
0: Já.
2: En það myndi aldrei gangi í dag.
0: Nei. Starfshópar sem að vera myndaðir, þeir eru ófáir á þessum tæpu hvað 30 árum?
2: Já, þetta hefur margótt verið í umræðunni og þegar ég fer inn í stjórn HSI, hvað í kringu 2010 og eitthvað svo leysa, þá höldum við þess áfram. Það eru skipaði starfshópar á vegum ráðunitana, þá við erum lítið forsætisráðundisins til þess að skoða þetta. Við ferum að setja miklu meiri pressa á þetta 2018, minnum mig, ég hefði skrifað bæði ráð þeirra og forstisráðundinu bréf það sem að við sáum bara einfallega fram á, við vorum þar ég og Hannes formaður í körnboltasambandinu að við sáum fram á það að til að geta haldið mót og til að geta verið virkið þáttakendur í alþjóðlegum viðburðum að þá myndum við aldrei geta nota lögatarsöllina sem eitthvað viðmið. Við sáum líka fyrir okkur að lögatarsöllin tekur 2300 manns í sæti að landsleikir voru jafnvel ekki sjálfbærir, þannig að tekjurnar sem vorum að fá þessu, við viljum fá krakka inn og þau eru þá að taka sætin líka, þannig að þetta er alveg vonlust að reka svona íþróttasambönd sem að byggja á velgengni á erlendum vettvangi og alþjóðlegum keppnum að hafa svona hús sem er svona lítið, þannig að við fórum að setja press á þetta. Og ég held að það hefði verið í kringum 2020 að Lilja Alfreðsdóttir sem var þá menntamálaráðherra, hún tekur boltan og hún skipar starfshóp sem ég var meðal annars í og sem að leggur þá fram skýrslu, við förum yfir mjög grúndíkt staðarvalið um það hvar og tókum ægla flest alla punkta hér á höfuðborgarsvæðinu sem að koma til greina, í nágrannar sveitafélögum líka. Og niðurstaðan var raun og veru hjá þeirri nefnd með að Laugardalurinn myndi henta best nýting á því svæði, nýtingu skóla á mannvirkjuna degi til og samstarf þá við Þrótt og Ármann og þetta, þannig að það kom nýting, verið eitthvað nýting á húsið, þannig að það er raun og veru Lilja sem að tekur boltan og ítir því af stað og síðan kom Ásmundur Einar Daðason, hann fylgir þessu síðan eftir.
1: Ok, og síðan er tekin ákvörnum að vera með þessa höll þarna á þessum stað. Nú er umræðan, það er engin bílastæði.
2: Nei, sko, það sem að gerist í raun og veru að lögða
1: það kom ekki allir gangandi, sko, eða borgarlínun var ekki komin 2000 og
2: Já, ég veit ekki, það var allavega hana svolítið draumsýn þeirra sem að raunur tóku endalega ákvörun staðavalið að þessi staðsetning hentaði best. Ég var í sjálfu sér, þetta var nefnt í okkar skýrslu sem eitt af möguleikunum. Ég hefði verið meira hrifin að því að hafa þetta á opnu svæði hér í Laugardalum, það sem að þetta er stort hús og hugsunar þá viðbyggingar. En borgin sá fyrir sér þá möguleika að samnýta þetta Laugardalshöll. Bæði út íþróttu viðburðum, sýningar viðburðum, tónleikum og öðru slíku. Þannig að því leiti til voru þau sjónamið ofan á og það er náttúrulega ekki líf. Menn horfðu á borgarlínuna eða þess að setja almenningssamgöngur þarna upp á Suðurlandsbraut sem er þessa beinu tengingu þarna við og það hafði líka áhrif.
0: Já.
2: Og í raun og veru ástæðan fyrir því að þetta raun og veru fer alltaf rúlla er það að reykja ykkur borg og ég held að með alveg nafngreina Dag Bjeggisson í því að hann í raun og verið tekuð ákvörunum að reykja ykkur borg sé þáttakandi í þessu verkefni.
0: Hvað aðri staðir komið til greina? Voru það skoða í Kópavogi eða Árbæi eða eitthvað annað?
2: Við kíktum, við skoðum hérna, skilur þetta er náttúrulega bara maður horfir á svæðið og við skoðum hann í Garðabænum það sem að fótboltahúsið er hann í Mýrinni.
1: Já,
2: og hvort að það væri hugsanlegt að byggja hús þar við það er hugsanlega þá í áttina Mósisbænum, hann í Blikastaðalandinu skoðum við hvort að það væri ykkur, hérna, ykkur möguleikar.
0: En okkur að þessu ítta út af borðinu?
2: Nei, voru ekki ítta út af borðinu, þetta var bara möguleikarna sem voru í stöðinni en þegar þú lítur á hagkvæmis ástæðunar að þá ertu með þrjá skóla hér í hverfinu hérna í Laugardalum og að nýta húsið að degi til rekstralega, þá skiptir það bara gríðlega miklu máli.
0: Þannig að krakkarnir henni hverfinu fá að æfa því líka eða hvað?
2: Já, já.
1: Já, gömlu Laugardalshöllinni þá?
2: Já, það er bara í Þjóðarhöllinni sem slíkar. Þegar við erum bara horfðum á húsið er bara hort út frá þannig. Við erum að fara að taka þátt í alþjóðlegum keppnum. Við erum að finna æfingaðstöðu fyrir landsliðin og við þurfum að fá nýtingu á mannvirkin fyrir íbúana hérna í kring við þannig að það komi ykkur notkun á húsið. Já. Og þá er ekki hægt að byggja það bara middle of nowhere sko.
0: En hvaða þýðingu hefur þetta fyrir handboltan og köruboltan þá hér á landi? Þetta algjör bylting er
2: að segja. Já, ég menna sko, það stóð valið í upphafi það hvort þetta verið 5.000 manna hús eða 8.600 og það sem að skipti náttúrulega miklu máli í því er að við erum að horfa til langs tíma, ef við erum að horfa til jafn langs tíma eins og það lögður svolum að byggða, þá erum við að tala um ansi langa tíma í því. Þannig að hagkvæmnin að hafa 8600 kom líka út fyrir út af tónleikahaldi. Það sem að vantaði hér í tónleikahaldi eru sitjandi tónleikar, óperutónleikar eða hvað svo sem það er og ef var hægt að halda svona stóra tónleika þá og það var betra að hafa húsið stærra.
0: En þetta er komið á koppi núna, Guðmundur, geturðu sagt okkur hvað var svona flókið við þetta allt saman? Af hverju tók þetta svona rúm 30 ár?
2: Peningar. Þetta snýst allt og alltaf var umræðan í raun og veru það hver ætti að borga og hver kostnaðskiptingin ætti að vera og það er svona kannski Reykjavík svona kannski hort meir á staðavali hér það hver á að bera en hann kostnað líka við að reka þessi mannvirki og slíkt og hvernig nýtingin er. Það er svona ekki kom kannski Reykjavík náttúrulega aðalega til greina í því og þá var það spurningi hvernig ríkið átt að koma inn í þetta og þetta var mikið spurningum er ríkið að fara að leggja eingreiðslu inn í þetta eða ég menna að vera að hluta af þessu, menn er náttúrulega búin að horfa á hörpuna og það dæmi allt saman, þannig að það þurfti að
1: hver er
2: það var heilmikið vinna að fara út í, fara í gegnum þetta.
1: Hver er skiptingin? Ríki,
2: ég þekki það ekki alveg nægilega vel, sko. Það er búið útfæra það og þannig að en þetta er annars vegar byggingakostnaðar og hins vegar rekstrarkostnaðar.
0: Og þér er létt að sjá þetta gerast núna?
2: Já, ég er bara alveg döfin því að þetta er, ég held nú að svona að maður segi það nú í léttum tóni, ég held að það svo ákvörun að vera þáttakandi í alþjóða heimsmeistaramótinu 31 hafi dóldið ítt eða sett svona tímamörk á þetta. Við vorum búin að fá viljiði frá stjórnmálamönnum þetta að við myndum halda þessi heimsmeistarakeppni og menn voru búin að segja jú, herðu húsi verður komið þannig að það var svona ákveðin pressa að menn stæðu við það þannig að það var svona smá trikka að setja það niður.
1: Þannig að svo pressa er að virka þannig að þetta verður komið í gagnið í síðasta lagi 2030 ári.
2: Já, ég meina þegar við vorum að sækja heimsmeistaramótið þá vorum við annarkort að tala 29 og 31 og við Ég veðjaði á 31, ég var ekki viss hvort að 29 myndi ganga þó ég var ríkilega bjarsítan, sko, 24, 5, sko, það myndi það ekki koma.
0: Einmitt það, Guðmundur B. Ólafsson, fyrirrandi formaður HSI, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Velkomin.
3: Hvað er rætt í kringum þig?

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólía og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Time to laugh!
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
11: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Kristi, það er svona, ég var skoða spána núna og það er alveg rigning út vikuna og ég held langt fram í þá næstu hér á höfuborgarsvæðinu.
1: Já, það er ekki sérstakt golfveður í kortónum, ef við ræðum það sko.
0: Nei, en svo getur þetta alltaf breyst.
1: Það er ekki alltaf spána. Það er lít í Evrópu og meirinn lít, það er El Niño eða þeir sé ofur El Niño sem er í farvatninu núna.
0: Já, heyrðu, þú varst að skoða, var ekki á Sky eða á BBC, þú voru að tala veðrið allan í Bretlandi.
1: Já.
0: Það er ekki bara í Frakklandi sem eru rauðar viðvaranir.
1: Nei, neða, Bretland og svo Brussel líka og fleiri staðir og Bretar eru konni með rauða viðvörun á nokkurt hluta hjá sér sko.
0: Já, já.
1: 43 stæði hitti í París.
0: Já.
1: Já.
0: Það er hans heitt.
1: Mjög.
0: Og á Spáni líka, hann Sigur Þótt Ragnarsson, Siggi Stormur okkar, hann og hjá Veður EHF, hann staddur á Spáni í Alicante. Komdu sætt, Siggi?
2: Já, komið, sælur og blessaður.
1: Blessaður. Hérna, hvað El Niño? Verður þetta árlegur viðburður þessi El Niño eða og af hverju heitar hann El Niño?
2: Sko, við greinum annars vegar á milli hitabylgjunar sem að er í Evrópu og núna og er svo nummer 2 á þessu sumri og annars vegar El Niño eða Super El Niño eins og þeir kalla það að þá er ekki alveg skýr tengsl þar á milli endilega akkurat núna. Það er að segja þessi hitabylgja sem er núna, það er hægt að styðjast við að hún eigi áhrifi hennar séu að völdum El Niño. En El Niño er sannanlega á fullu skriði og miklu öflugri heldur en hefur sést, reynar hefur þetta ekki sést svona öflugt nema kannski 4-5 sinnum á tráði mælingar hófust á þessu fyrirbæri. Og þetta þýðir að það má reikna með að þetta hafi áhrif á veður í Evrópu, að því verið nú einbett okkur kannski að því, og, en út af fyrir sig geta svona hita bylgjur átt í stað alveg saman þá El Niño og sé að störfum eða ekki. Og kannski réttilega menn viti hvað El Niño er, að þá er þetta bara óvenju hlýr sjór sem verður austan megin í Kyrrahafinu og undan Suður Ameríku. Og við það breytist það allt, vinda hringrásin, hún breytist og þetta verður allt saman óeðlilega með að við kannski það sem mann eiga von á. Það sem þetta hefur áhrif sko hér á Norðurlöndunum og í Evrópu bara allir ef við tökum hana, að þá má reikna með óvenjulegum hitabylgjum eða óstöðuleika í veðri eins og mann vilja kannski frekar kalla það. Og það er sérstaklega það Suður-Evrópa og Mið-Evrópa sem hefur búast við langvarandi hitabylgjum og ekki svo síðasta sem nú er í gangi. Það er ekki útlit fyrir hvenær þessu líkur. Spár er ekki alveg sammála það. En það er rétt að hafa það í huga að fyrir fólk sem er á þessum slóðum og er að ferðast að svona hitar eins og við erum að sjá 44 stöðu hita í Frakklandi og raunar á nokkrum stöðum 42 stöðu hita í Frakklandi, það er rauðið verum fyrir megin hluta Frakklands, þetta fyrir sleggja stingst á Frakkana, en hiti sem er orðin 40 stöðu, hann er orðin lífsættulegur. Menn geta fengið hitaslag og það er lífsættulegt enginni sem að oft leiðir til dauða. Og þá er nauðsynlegt að menn verði séu í skugga og drekki mingin vökva. Því að hitin er, sko, líkaminn er hættur að geta kælt sig með svitanum sínum, að þegar að hitir orðin yfir líkamshita, þá losar líkaminn ekki þann nauðsynlega vökva og hita sem að þarf, og þá erum við komin í þetta lífsættulega minnstur sem ég nefndi á það.
0: En hvernig er staðan hjá okkur á Spáni núna, Siggi?
2: Spán sleppur þolanlega, það er reyndar rétt að hafa það í huga. Það skiptir miklu máli hvort menn eru við sjóin, þar sem að hafgólunar nýtur við og temprar þessa hita, eða hvort menn eru inn í landið, til dæmis eins og Sevilla, á Spáni, við tökum við getum tekið Cordoba, við getum tekið fleiri vinsala staði, ferðamanna staði að Ítalía náttúrulega hefur verið í fréttum að þar eru hittar að fara yfir 40 stig þannig til að mynda núna er hérna í Alicante opinber hittamæli 29 gráður en svo er þetta þeir reikna nú það sem heitir feels like eða upplifunar hitastig og þá er það í kringu 33 ár þannig að dráttur að hittin sé 29 að þá er rak í loftinu og menn upplifa þetta svona eins og kannski væri í 32-33 stig að hitta inn til landsins þar sem er minni raki.
1: En nú er þrír látnir vegna hittans í Frakklandi og þeir eru að spyrja sig að því geturðu drukki of mikið vatn þegar að það er svona mikill hitti, hvernig á maður að bera sig að?
2: Ég er nú ekki alveg með þær tölur nákvæmlega en grunnreglan er svo að þú er tæktur að pissa þá vantaði vatn og þannig geta menn mónitorað sjálfan sig svolítið heyrðu ég hef ekkert pissað í dag og þá verði ég að drekka meira vatn og helst að vatni sé ekki kalt
1: og alls ekki áfengi
2: það er vasslosandi en getur skapað vissa hættu við þessar aðstæðu sem ég nefndi á það þannig að við getum eiginlega sagt að þetta er ekkit grín við að eiga og þeir sem eru margir á ferðalögum og ég veit, ég er nú nýlega komin hérna til Spánar fullvél af fólki og það er fullvél af fólki sem var að fara til Ítalíu líka og var að fara til 38 stig að hita og þetta er náttúrulega óbærilegir hitar ef að þegar þetta er komið yfir 35 stig og ef það er eitthvað raki í loftunum þá ertu komin á hættumörk.
0: Svona rétt í, já, einmitt, en svona rétt í lokin siki, hvenær megum við sjá þennan hita hér eitthvað að bregða fyrir á Íslandi?
1: Já, fáum við ekki svona ánga að þessu?
0: Já, ekki smá að þessu, er bara rigning framundan?
2: Nei, sko, El Niño stjórnar ekki veðrinu í beint. Sko í Evrópu heldur óbeint, hann breytir bara stóru hringrásakerfi og sem að fer eftir eigin minnstrum og við erum ekki inn í pakkanum núna þó að menn séu nú að tala pakka í sambandi við Evrópusambandi, þá er hitabylgjan alveg þar fyrir utan og hún er ekki við fáum ekki mikið af henni, nei.
0: Það er dándið af rigningu í kortónum hér síður allavega, það ekki næstu daga?
2: Jú, það var reyndar þannig að fyrir svona 10 dögum síðan að þá máttu greina að þeir eru breytingar í veðrinu og vera náttúrulega mjög gott veður á suðvesturhorninu og nú er þetta aðeins að snúast við og norðaustur og austurlandi er að koma inn meira. Það verður þó ekki kannski alveg í hvelli, þetta gerist hægt og rólega. Og það þýðir það að nú eru góðurins kaplarnir að færast meiri vera norður á Austurland ef markam á hvernig spátnar lítur núna langtum að spátnar en veðrið, ég held að höfuborgabúar og menn sá það nú kannski á Þingvöllum að veðrið var náttúrulega alveg briljant og það er þetta sem við viljum að þetta fá sem mest af en það verður líka að dreifa þessu og svo meðum við ekki gleyma því að langtíma spátna sem að við skoðum í vor í þessum þættiðmi að það er gáði til kynna að norðaustur og austurlandi myndir svona frekar græða á þeirri þróun sem er í veðrinu yfir sumarið heldur en suðvesturhornið þó að það hefði vissulega tekist vel upp það sem að er.
0: Einmitt það. Sigurður Þór Ragnarsson, Siggi Stormur hjá Veður EHF, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Það var nú bara minnsta og gaman að heyra ykkur farið varlega í hittanum.
0: Bless, bless.
2: Bless, bless.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
0: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Tensi-C. Eldborg. 23. júní.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Hreinn bíll í allt sumar.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
4: Þetta er Bylgjan.

0: Já, já, við höldum áfram í Reykjavík City þessu valdi og það er komið góðu gestur til okkur núna.
1: Já, Unnur Steina Björnsdóttir sem að er svo manneskja sem að ég treysti best að tala
0: Já, Unnur Steina er formaður félags íslenskra ofnæmis og ónæmislækna. Velkomin Unnur.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er rétti ástíminn til þess að tala við þig frjókorna ofnæmi og fleira.
2: Sannarlega, frjókornin voru svolítið snemma á ferðin í ár. Já, það var mjög góð tíð.
1: Já.
2: Og þá eru frjókornin aðeins fyrr á ferðin og gera okkur kannski lífi leitt. Og það er, fyrst er það túnfífillin sem kemur gulablómið og veldur ofnæmi hjá fólki og birki og elrir og trén og síðan byrjar grasið og túnsúra, hundasúrur og njóli og þess
1: að hundasúrur góðar.
0: Er fólk með ofnæmi fyrir hundasúrum?
2: Já.
1: Það er svoleiðis.
2: Innöndunar, ekki, það má borða þær.
0: Já.
2: Innöndunar, ofnæmi. Og það, þetta eru allt illgresin sem er að valda ofnæmi og svo er það þetta kallast samt allt frjókorna ofnæmi, þetta er svona samnefni fyrir þetta allt saman.
1: Já.
2: Grasið er náttúrulega algengast hér og grastíminn hann er að byrja og hann er byrjaður og strax og maður sér svona puntin á stráinu, það er sér blómið sem er honum á því græna á grasinu, maður sér að það er fyrir að litast aðeins eins og bláleitt, að þá eru frjókornin komin utan á puntin og inni í þessum frjókornum er ofnæmis valdurinn.
0: Hvernig finnir fólk fyrir þessu? Hvað er svona svið í augum eða kláði?
2: Já,
0: eða hvað?
2: Þetta er oftast er þetta einkenni bæði frá eins og við myndum kalla efri og neðri öndunarfærum. Það er að segja að fólk fær frá augum, kláða og rennsli og jafnvel svona tárabjú. Það er einna verst þegar að svona himnan inn í augunum bara hreinlega þrútnar út og augun verða mjög rauð og jafnvel þurrkutilfinning. Svo er það nefið, þá er það nærraköst, mikill kláði.
1: Stíplast
2: og líka glært nefrenn slími ekki. Slími getur líka runnið aftur í kók og þegar bólgurnar eru miklar þá getur fólk endað í að fá kinnólubólgur og annars slíkt. Og þessi kláði hann fer oft aftur í góm og út í eyru og veldur miklum óþægindum og jafnvel þreytu líka og svo er það ofnæmis asmin.

0: þarf alltaf sko eila maður getur þólir eila meira og meira af ónæmisvaldinum yfir sumari þegar maður byrja nóg að snemma á nefúðan.
1: Er það afamís eða afamísan eins og sumi kalla?
0: Afamísan, það er afamís og það er dýmista, hann er nýjasti nefúðin, hann er einna bestur, hann er svona samblandsnefúði og búsla vondur og bræðið en virkar vel og svo er til nasonlegg, svona nasokort og ýmislegt fleira.
1: Já, en er ofnæmi að aukast, finnst þér svolítið í samfélaginu? Eða, já. Er
0: ekki eftir COVID, en nei. Það sem við sáum bara á svona síðustu 20-30 árum, þá hefur orðið mikil aukning á ofnæmi sjúkdómi yfirleitt og var aukning á astma líka og öllum þessum svo kvöldu vestrænu sjúkdómum.
1: Af hverju það? Hvaða vísbendingar eru?
0: Já, það er eiginlega svo margt sem kemur til. Það nú íslensku málsáttugóður sem segir af misjöfnu þrífast börnin best og ég verð nú örgla gagnrýnd fyrir þetta, en ofur mikið hreinlæti hefur mögulega átt þátt í því að ofnæmi hefur aukist að ef að maður er ekki útsettur fyrir allskins hlutum ungur aldri að þá er ákveðin hætt á því að ónæmisfrumurnar fara að beina sér allar í sömu áttina og valda einhverjum sjúkdómi í staðin fyrir að fá dreift álag á sig og bara vera
1: þú er svona, bara að senda leikskólabörnin í fjósið,
0: já.
1: Velta sér þar um.
0: Það væri, er bara mjög sniðut ef þau eru ekki með ofnæmi fyrir en í raun ekki bara leikskóla að það er ákveðin gluggi á meðgöngu sem að er þekktur og ef að mæður eru til dæmis útsettar fyrir já, bæði dýrum og ýmsum óhrindum og annars líkt að þá eru vísmendingur ef að fólk er með rétt að gena samsetningu að það getur verið verndandi gegn því að fá ofnæmi.
2: Mér langar að spyrja það meitt. Það var voru samþykkt lög frá Alþingi varðandi að það er leift núna í fjölbýli hunda og kattahald og slíkt og ég þekki eina mannesku og reynda fleiri en eina sérstaklega sem er með mjög slæmt ofnæmi fyrir hundum og köttum og bara má ekki komast í hérna bara nálægð bara þess vegna bara á ganginum að þá kemur kláði og svona og slíkt. Hvernig hefur eitthvað eftir þessi lög hefur fjölgað tilfellu hjá okkur eða?
0: Já, við höfum fengið töluvert af veiku fólki því að það er ekki bara húðin er minnsta vandamálið, það er fólk sem er að fá alvarlegan astma.
2: Já.
0: Man fær ekki ofnæmis lost af dýraofnæmi, en fólk getur fengið heiftarlega slæman astma og það eru margir sem eru á líftæknilegum við svona ofnæmis astma sem gjör breytir þeim og þessi meðferði dýr og virkar mjög vel en það segir hvað sjúkdómin er alvarleg og fólk deyr úr astma og þetta gleymdist alveg í þessari umræðu að taka tillit til þess sem að við í félaginu höfðum skrifað við vorum alfarið á móti þessu því það verður að taka tillit til þeirra sem eru veikir, sérstaklega til dæmis veikbönn sem eru með alvarlegan dýra astma að það getur verið mjög varasamt fyrir þau að vera í sama stigagangi til dæmis og einhver sem á dýr sem þeir eru með ónæmi fyrir og það skal tekið fram ég er mikil dýra vinur, ég á 5 hesta og 2 hunda, þannig það er ekki máli, ég veit að félagslega gildi þeirra er mikið en það verður líka að taka til þess að margir eru með alvarlegt og jafnvel lífshamlandi eða lífshættulegt ónæmi og við öllum þessum ónæmum eins og við astman og við frjókorna ónæmi er komin ýmis konar meðferð sem virkar mjög vel. En það á alltaf fyrst og fremst að forðast ónæmisvaldin. Það er náttúrulega, og þarna kemur þetta sterkt inn í að það á að forðast eins og hægt er.
2: Já.
0: En það er hægt að, til dæmis eins og þið voru að minnast á að afnæma við frjókorna ónæmi og jafnvel við frjókorna astma. Og það eru sprautumeðferðir sem eru gefnar í 3,5-4 ár. Þetta er frekar svona erfið meðferð en hún er ævafórn. Hún er frá 1911, verður fyrst byrjað á þessu í breyttir mynd.
1: Já.
0: Og svo eru til töflu núna sem eru þannig og settar undir tungi 3,5 ár og geta lækna grasónæmi, þannig það er til góð meðferð.
1: En aðeins áfram það sem við allt var að tala um varandi stigagangana og gæludýrin, sko, ertu þá alfarið á móti þessu, var á brattfarið af stað með þetta, að leifa gæludýri í stigagangum?
0: Ég held að það hafi verið á brattfarið, ég held ég að þetta orðað þannig, ég held að hafi átt að hugsa frá öllum sjónarhólum. Frekar en að taka þessa einstefnu í að leifa dýrin í öllum húsum. Ég held að verði að taka tillit til einstaklinga. Það er verið að skerða frelsi einstaklinga mjög mikið ef þeir eru með alvarlegt ónæmi og þurfa að búa

0: við kött eða hund sem að er að valda þeim erfileikum að komast í skóla.
1: Og þekkið þú dæmum alvarleg tilvik þá í stigagöngum hér á landi?
0: Já, já, ég geri það. Mm. Ég geri það sannlega. Mm-hmm. Og við höfum lent í erfileikum út af því.
1: Já. Unnur Steina Björnsdóttir, formaður Félags íslenskra ofnæmis- og ónæmislækna. Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Já, takk fyrir.
2: Reykjavík síðdegis. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Það insane!
8: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fóru og óku síðan út af og öllu spjöllum utanvegar við einhyrning Kötlujökul og á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hliða á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar. Farið þar og aki spottakorn og snúi við en loki ekki hliðinu og eftir sér. Í kjálfarið geta komið erlendir ferðamenn sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskilti og merkingar.
16: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjæmt hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það sé mert ófært að fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð mert og fólk eftir gefur á ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfilegur og ömulegur og allan hátt og þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
15: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjálfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
16: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af því hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veit að og ná, fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sagt að hressilega og ég held að það spyrjist alveg öruglega út.
15: Og þetta segir G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá vegagerðinni. Nú utan vega akstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is. Meira máli sem málaðu vísi. En lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á Bretlandseyjum þar sem fátt virðist komið veg fyrir að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti forsætisráðherra Bretlands eftir afsögn Keir Starmer. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor við Bifröst, mun aðstoð okkur við að gera pólitísku ólgunni í Bretlandi skil í beinni útsendingu. Nú fyrstu langreiðarnar sem veðist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár eru væntanlegar á landi í Hvalfirði í nótt. Við ræðum við formann verkalýðsfélags Akranes málið. Og Smári Jökull hann hitti utanríkisráðherra Noregs í dag sem sagði að Norðmenn fylgdist gaumgæfilega með Evrópu umræðina á Íslandi en innganga í ESB myndi gjörbreyta stöðunni. Nú hitabylgjan sem nú geisar í Evrópu orðin banvæn. Hún Fríður Gísladóttir, fréttamaður okkar, stödd á viðvörunarsvæði í vesturhluta Frakklands en hún lýsir fyrir okkur aðstæðum í óbærilegum hita. Og þá verðum við í beinni útsendingu bæði Norður og Akureyri eftir bíladaga og á Þingvöllum til að taka svæðið út eftir stór tónleika helgarinnar. Og rúsinnan í pilsuendanum síðan rababarahátíð á Blöndósi sem Kristján Már kynnti sér. Nú í sportinu verður rætt við Frey Alexandersson sem segir það hafa komið sér í opnarskjölda missastarfi sem þjálfari brann í Nóri en hann þó komið með nýtt og spennandi starf og á grænni grein. Og í Íslandi í dag ræðir Lilja Katrín við ukrainskan töframann sem misti heimili sitt tvisar en fann frið á Íslandi. Já það þéttur og fjölbreyttu fréttapakki framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu 6:30.
17: Reykjavík síðdegis
1: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar, fréttir aftur á slæðinu 6:30 en framöndan hjá okkur Valdir.
18: Já, Marta María Arnarsdóttir skólastjóri Hússtjórnarskólans ætlar að gefa okkur góð ráð hvernig að þrýfa drykkjarbrúsa. Just when I...

0: Valdir, við erum alltaf að hugsa hérna þessum þætti heilsuna og passa upp á að drekka nóg mikið af vatni og svoleiðis.
1: Já, ég innbyrði þó nokkuð mikið af vökva og sólarhring og hérna eins og flestir held ég, en stend sjálfa með að því stundum að drekka ekki nóg mikið af vatni.
0: Já, einmitt, þetta mikilvægt.
1: Já, þetta mjög mikilvægt.
0: En þá maður að nota þessa vatnsbrúsa eða þessa könnur.
1: Já, já, alls konar tegundir af þessum brúsum.
0: Já, þetta svona stál og ál og plast líka og það já, er alls konar til.
1: Já, já, já.
0: Og fólk er að svona ganga með þetta, ég sé þetta hérna bara á skrifstofunni, það er margir að ganga gangana með svona brúsa með sér.
1: Já, ég er til þess með á náttborðinu hjá mér, svona bara ég er með það til skipti sko, úr Powerade bara nota það sko,
0: já,
1: til að drekka.
0: Já.
1: Og hérna, en ég er ekkert svona... Já, það stundið aldrei marga nætur í röð viðkomandi brúsi, sko.
0: Já.
1: Það bara fyllt á hann fyrir næstu nótt.
0: Það er spurning, sko, við erum með á línu hann að Mörtu Marju Arnarsdóttur, skólastjóra á Hússtjórnarskólans. Komdu sæl, Marta.
2: Sælir.
0: Sko, við erum að veltaði fyrir okkur með þessa brúsa, þessa drykkjabrúsa. Það er ekki alltaf að þrýfa þetta mjög reglulega.
2: Jú, heldur betur. Ég held að gleyma sem þetta á mörgum heimilum og ég segja nú bara það sama að ég stend nú alveg sjálfum að því að gleyma mér líka en sem það er ekki gott maður á þetta að gera þetta reglulega.
1: Mm-hmm. Þannig að ég er að gera mistökarnar með náttborðið hjá mér.
2: Já, ég bara held ég sem að margir eru svo sem að gera. Sumir segja að maður er að gera það vikulega. Ég held að besta þetta að gera þetta daglega mæra að koma því við. Mm-hmm. Og helstum eitt eftir svona að ég þannig svo mikil, svona oft svona röri ákveðni stútar á þessum brúsum.
0: Já.
2: Og það er kannski helst það sem að gleymist sem er kannski mun eftir að vaska brúsan sjálfan upp en maður þarf þetta að mun eftir að finnst það vel röri eða stútin og það er þetta bara þetta eiga svona litla, hvað kallast það, litlir uppþóttaburstar í því hvernig maður lýsa þessu.
1: Já.
2: Þegar til svona mörgum
1: verðinum. Svona mjóir.
2: Já, svona mjóir.
1: Já.
2: Já, sem að komast vel í rörin og svona, þannig að það er alveg mörg tass, myndi ég segja, þetta þegar ég var svona brúsa.
0: Ég heyrði eitt lýsaði daginn að það myndaði svona svört skán einhverstaðarna við lokið og lýst þessu bara eitthvað fællega og ógæslegt og það getur nú valla verið gott fyrir heilsuna að hafa svoleiðis.
2: Bara alls ekki, að þeir alltaf safnast mikill raki inn í svo og sérstaklega þeir eru aldrei opnir að fara aldrei að lofta þá.
1: Mm.
2: Og líka, ég heldur þessi sérstaklega kannski ekki á hvern fólkinu að maður nota mikið líka bara svona varalit eða varasölvum eða eitthvað þannig að eða fljóta grassera og vera svona frekar frekókislegt
0: þannig
2: að það er svo
1: þannig að maður getur ekki frunsur og ímislegt út úr svo munnangur og svona
2: ég það nú ekki nefnum og sér kannski að deila þessu með eitthvað öðrum sem er með frunsur
0: Já, en þetta er svona drykkjabrúsar eins og já. Líka það eru margir að hrista protein shake í þessu
2: Akkurat, já Já, ég held að það sé mjög góð regla að eiga eitt vatnsbrúsa bara fyrir vatn og blanda síðan svona sullu ykkur saman bara í einhverjum öðrum brúsa sem að maður getur hér þess að hendi í velina eða eitthvað svo leið sem ef þannig brundir sko.
0: Já, vera með sikkvart brúsan.
2: Já, ég ger það annað sjálf sko, ég blanda þessu tönn ekki saman að það festi svo miklu frekar ef maður er farin að setja eitthvað annað ofan í með vatninu.
1: Mhm. Það náttúrulega, svo náttúrulega kemur ofan þetta rík, það náttúrulega rík út allt,
2: já,
1: fínt rík sem að maður tekur ekki eftir.
2: Einmitt, oft eru þessi brúsa með þannig rörum að þetta er oft bara opið, eða svo leys, maður getur mögulega eins og lokaðis, sko, þannig að þá náttúrulega safnast bara alls konar í þessu, þannig að það, og sérstaklega, náttúrulega alls ekki gott ef maður er með, hérna, bara plastbrúsa og plaströr, þetta betra að velja eitthvað annað heldur en það. Alltaf ekki heldur holt fyrir manna að drekka alltaf úr plasti þannig að það er líka gott að hafa það
0: Hvað var aftur í tískum daginn? Var ekki svona Stanley hérna, kanna ykkur?
1: Jú,
2: akkurat
0: og bara náðast úr reyðfrí í Stanley
2: Já, að betra að nota eitthvað svoleið sko. Heldur en plasti
1: Á maður að setja þetta bara í uppþóttavélina eða?
2: Nei, ég held að það megin nú í raun og ekki
1: Það má ekki
2: Flestir svona brúsar mega ekki fara í velina það svona vera að mælast þess að gera ekki ég sjálf vaska þetta alltaf upp og á meira það bara sér svona bursta til þess að hérna, vaska þessa brúsa upp ekki svona venjulega þetta burstan sem
1: að hvað fær maður þá?
2: Sko, ég nota svona bursta sem oft seldur eins og fyrir pela af því nú á ég sjálf hérna, eins og gamalt barn þannig að ég hérna, á svona pela uppþvottaburstan þeir eru svona aðeins öðru sér læginu svona sívali mm-hmm. og, hérna, og þeir eru sko svínvirka í þessu að brúsa og ég hef fengið þá bara í svona barnaverslunum
1: Já.
2: Þannig að en mögulega eru líka til í bara einhverju venjulegum maturverslunum ég bara þekki það ekki En ég hef keipt það, ég get ekki móður ástu eða hvað sem þetta heitir, svo barnaverslanir, sko.
0: Já, sem sagt, og bara að þvoða þetta upp bara eftir hverja notkun, hver skipti?
2: Já, og Æ. Það best að nota líka glæran uppþóttalug, þannig að það svona ákveði sem að, já.
0: Af hverju það?
2: Ekki þess að lit, bara þegar litunum getur líka oft svona fest og það svona verið að mæla, þeir oft eru hinni og hérna og svona, aðeins heilbreiðara einhvern veginn fyrir mann, þannig að þegar maður að drekka alltaf beint upp úr sem að kannski rétt svo vaskur upp úr svona og setur strax vatn í eða eitthvað svo leið, þá eins gott að vera ekki með eitthvað sterkar efni, sko.
0: Já, hvar fær maður svo leiðis uppþóttalög?
2: Þeir eru bara í öllum herstu verslum, ég kaupa hann oftast bara eitthvað og hagkaupa eitthvað, það bara, þeir eru til og með
0: Heyrðu, fyrst erum með á línu, Marta, María, það sko, þú ert oft með góð ráð fyrir okkur, var þetta þvottin og flokkuna og þvotti og svona bletti, ertu með lumar aukkur fyrir okkur núna?
2: Já, bara hvað vil ég vita?
0: Ég vil fá að vita að það eru allir að fara í útilegur og þá koma blettir út frá náttúrunni.
1: Blábærasöldu, rauðvín eða eitthvað svona.
0: Það besta trikkið við þessu.
2: Heyriði, það alltaf mjög gott að vera með til dæmis uppþáttalög með sér í útilöguna og oft er maður hvort sem er með uppþáttalög. Það gott að vera með glæran aftur, talandi með glæran, af því að hérna, uppþáttalögun hann vinnur á helstum svona matarblettunum af því að hann olíuleysanlegur og flestir matarblettir eru með einhverju olíu í.
0: Já.
2: Þannig að það nú langbest að ná blettunum bara strax úr þannig leið og koma í en maður hefur tök á og það nú oft hérna, svona gott þumalputta regla líka, að hafa sko, ef bletturinn kemur í efnið svona til dæmis ofanfrá, ef við segjum svo, að skola blettin úr hinum einn frá ekki láta vatnið bunarinnu beint ofan á efnið af því þá getur maður frekar fært blettin í, þegar þá erum maður ítónum í gegnum efnið, skil ég hvað að fara.
0: Já, já. Mm-hmm.
2: Þannig að það svo til dæmis mjög gott ráð. Talandi blábæra bletti, þá nú eitthvað sítru sem að virka best á þá og kalt vatn, ekki nátt að heitt vatn. Sítrónu safi til dæmis, svínvirkar á...
0: Sítrónu safi?
2: Á blá...
0: Já.
2: Já, bara, já. Virka best á hérna, blábæra blettina eða þeir eru eitthvað farnar að festast en En oft nærmar þeim bara beint úr með köldu vatni og uppþáttalegi.
0: Já.
2: En það svona gott en maður með blábæra sultuna með sér í útilegunni.
0: Já. Já, þetta allt mjög góð ráð. Við erum örugglega eftir að heyra ég aftur með þetta.
2: Og líka eins og með, hérna, ef við erum eitthvað grasgrænu eða eitthvað slíkt í útilegunni, þá er það grænsápan að brúnsápan, það sama sápan, gengur bröndir þessum tveimur nöfnum sem að virka hvað best á grasgrænu.
1: Ég miklu fróðari núna, ég hef ekki hugmynd þetta, en þá erum við komin lausnir. Ha?
0: Frábært að heyrið, Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjóttaskólans, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Heiðu sömuleg, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
4: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. fulltingi.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúruleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrulegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: eru dýr.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilbúið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, fremur hæg sögulega eða breytilega átt og skúrir, en léttir við það til og lægir með kvöldinu. Morgundagurinn austan 3-10 metrar á sekundu en 10-15 metrar á sekundu syðst á landinu. Skýjað og regning með köflum sunnan til og bætir í úrkomu með kvöldinu en úrkoma lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 8-15 stig.
11: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, biðið til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Þá er það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það er allt gott að frétta þaðan en það eru vinna við vegaframkvæmdirum víða um land og eru vegfærendur beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, alltaf gott árun að lagt þar á stað farin á vefinn umferðin.is og kynna sér aðstafur og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17, 70 og 7. Förum saman
13: í fyrir. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Þetta er Bylgjan.
15: Björt og brosandi.

0: það held ég nú.
1: Já, ég valdi það fyrir nú að sé og setja hlutan hjá okkur og hefur kannski fara yfir það sem hefði gerðist markverðast á þessum degi og árum áður.
2: Já, við getum tekið já, ýmislegt fyrir á þeim. Já, Led Zeppelin, þeir leku á tónleikum í Laugardalshöll þennan dag árið 1970.
1: Led Zeppelin?
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Já, já, frægir tónleikar.
1: Já, margir sem munið til því.
2: Já.
1: Erum við að fara aðeins aftar í tíma á þessum degi, 22. júní, þá var hitamet sett á Teigarhorni í Berufirði árið 1939.
2: Já.
1: Og mesti mældur hiti á Íslandi frá upphafi mælinga 30,5 gráður.
2: Já.
1: Á Celsius.
2: Já. Og það var þennan dag 1967 sem að fyrsta farþega þóttan kom til Íslands.
1: Já.
2: Allt er merkilegt.
1: Er ekki hérna, er ekki meða við farþegaflugul, er það svona 20 sæti fyrir farþega?
2: Jó, er ekki.
1: Já. Já, já.
2: Annars er þetta.
1: Þetta er nú frægur íþróttadagur 1986.
2: Já.
1: Og þessum degi, manstu þetta því?
2: Já, það var þegar að hönd Guðs kom til skjálana.
1: Já. Maradona
2: Diego Armando Maradona
1: skoraði mark með hönd Guðs
2: já og skoraði síðan mark bara aldarinnar síðar leiknum
1: já þeirra sólaði alla
2: hann sólaði bara allt og markurinn líka Peter Shilton
1: já þetta var alveg frábær leikur
2: stórkostlegur
1: já já en hann viðurkenndi hann ekki búinn að viðurkenna já veist, hann viðurkenndi setna
2: með setna mjög
1: að hafa nota höndina
2: löngu síðar
1: aðeins svona danglaði hann með
2: já,
1: já
2: já
1: Höndguðs
2: Höndguðs
1: Er það á þessum degi árið 1990 þá var norski olíusjóðurinn stofnaður
2: Já
1: Var ekki sofnaður, hann var stofnaður
2: Já, hann kannski, nei hann ekki sofnaður lengur Hann nú í, já, hann bara í fullri starfsemi í dag
1: Já, já,
2: heldur betur Og gengur vel
1: já,
2: Og þennan dag, einmitt líka árið 1990, landamærastöðin Checkpoint Charlie í Berlín var tekið niður
1: Já, já, já, það gerist þá
2: Já
1: Einmitt En þetta reyndar stór dagur 22. júni í knattspyrnusögu Íslands
2: Já, heldur betur Karla landslið Íslands í knattspyrnu komst í 16. úrslit í Evrópukeppninni í knattspyrnu með 2-1 sigur á Austurríki og það varð náttúrulega allt bara snar vitlust
1: Já, það er slett 10 ár síðan
2: Já, og þessari
1: Já, já
2: Og þessari þjóð, norður Á, já, norður í Ballarhafi
1: Já, já, og Gummi Ben fór hamförum
2: Já, og Gummi Ben fór
1: hamförum Unnum Austurríki
2: Já, já,
1: þetta var dásalegt
2: Þetta var svo gaman, hugsaðir ég fæ gæsa húð Þegar við erum að tala minn Það var svo gaman, en þann dag í dag já. En bara að gæsa húð
1: Hvenær runnum við séðan Englendinga, það var eitthvað aðeins eftir þetta
2: Það var aðeins eftir þetta
1: Já, við munum rifja það upp
2: Já, Hottir. Það verður rifjað upp Trúðu mér.
1: Herðu, ég var rifið upp það sem vorum að gera í dag, við komum nú víða við, við byrjum að tala við hann Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjanda tónlistar og fjölskylduhátíðarinnar Bergmál, Kali og vinir og Þingvöllum, sem að svona almennt allir virðast, svona flestir virðast bara að hafa verið sátti við.
2: Já, þetta lukkaðist sérstaklega vel.
1: Já.
2: Og betur heldur en, já, margir bara byggust við.
1: Og við spurðum Jakob hvort að hann ætla að endurtaka leika ári eða hvort að vera fleiri viðburðir þannig á þingvöldum
2: Já, hann skildi eftir margar spurningar
1: Heyrðu, Dagur Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar og fyrirrandi borgarstjóri frætti okkur Andy Burnham sem arftaki Keir Starmer sem hérna leit og í verkefnaflokksins í Bretlandi
2: Já, og verðandi farsættis á þeirra
1: Já, já, en Dagur þekkir hann frá borgarstjóra tíð sinni
2: Akkurat
1: og þeir kynntust þetta á sínu tíma en að sagði okkur svona að Andy væri bara svona þægilegur náki
2: Já, mjög bara skemmtilegur víst.
1: Já, hreskur sem væri svona sem væri kannski svona supertýpa sem maður hittir á breskum pub og gottar að spjalla við Já. Og svona hlýr og notalegu gaur
2: Já, nú Guðmundur Bjólason fyrirverandi formaður HSI hann kallti sambands Íslands hann rætti við okkur þjóðarhöllina Þetta nú bara að vera áratuga mál en þessi þjóðarhöll sem að fara að rísa hér fyrir HM 2031 á að kosta litlar 16,8 miljarda
1: Já, já En hann sagði okkur frá því, það voru aðri staðir skoðir
2: Já
1: Þeir voru að skoða, hvað sagði hann okkur hérna í var ekki hérna í Hafnarfirði
2: Jú, nei, Garðabæ, Garðabæ já já, já, já Og svo í Blikastaðalandi í Mosfellsbæ
1: Já
2: Meðal annars
1: En Laugardalurinn var valinn út af því það er bara hér eru margir skólar og mikil þörf hér en Það þessi umræða heldur áframvarandi umferðina og afkoman að þessu bílastæðinu.
2: Bílastæðinu.
1: Já,
2: já. Já, já.
1: Herðu, við tölum líka við Sigga Storms, Sigur Þóttn Ragnarsson þessa hitabylgju sem núna í Frakklandi og komin til Bretlands. Það eru rauða viðvaranir í Bretlandi.
2: Áfram rigning hjá okkur bara. Allt í góðu með það.
1: Já, já.
2: Eða svona súld. Já, hvað er kvöldum þetta?
1: Já, hann sagði okkur, það verið svona rigning útvikuna og næstu daga hérna á suðvesturhorninu en fínt fyrir norðan og austan.
2: Já.
1: En hann sagði okkur líka, sko, við erum að sjá hérna 44 stiga hita hérna í Frakklandi sem er lífshættulegt.
2: Já, já, og það eru nokkrir sem er hafa horfði hita hann um að bráð.
1: Nauðsulegt að drekka mikinn vökva og verið skugga fyrir þið eitthvað sem er að hlusta okkur hérna
2: úti. Alls ekki áfengi.
1: Já, ekkert svo leis.
2: Nei.
1: Unnu Steina Björnsdóttir, formaður félags íslenskra ofnæmis og ónæmislækna, var að tala við okkur frjókornaofnæmi sem núna á fullu.
2: Já, og síðan Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans sem að, já, sagði okkur hvernig ætti að þrýfa drykkjabrúsa meðal annars, svona á blettum úr fötum, grasgrænu og eftir bláberja tínstu eða eitthvað slíkt.
1: Einmitt, öll þessi viðtölur eru auðvitað komin inn á Vísi, á bylgjan.is og á bylgju appið. En við komast ekki lengra í bíli, Valdi Björn Valdísson, Auður Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir sig. Við heimst aftur á morgun.
2: Verðið sæl.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hljómsveitin 10cc flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júni. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
5: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar. Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
6: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Allt stefnir í að fyrrverandi borgarstjóri Manchester verði næsti forsætisráðherra Bretlands Starmer tilkynnti afsögn í morgun.
1: Búist við að hvalskurður hefði sér í hvalferði eldsneymi í fyrramálið. Hvalbátur væntanlegur inn með fyrstu langreiðarnar í nótt.
0: Utanríkisráðherra Noregs segir það munu gjörbreyta stöðu Normanna ef Íslendingar ákveða ganga inn í Evrópusambandið.
2: Við skuldum á Þingvöll og sjáum hvernig svæði kemur undan tónleikahaldi helgina og fáum að vita hvort fleiri viðburðir eru fyrirhugaðir í framtíðinni.
0: Freyr Alexandersson var slegin yfir brottrekstrinum frá Brannastefnir hátt með sigursælasta liðinni í norskum fótbolta. Og í Ísland í dag hittum við ukrainskan töframann sem flúði innrás og rússa til Íslands hann undirbýr nú sýningu í Keflavík. Við byrjum hér. Flest bendi til þess að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætis ráðherra Bretlands. Keir Starmer tilkynnti afsögn sína á níunda tímanum í morgun og sagði að ljóst væri að nyti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu síðustu daga og vikur skorað á hann að láta af embætti. Burnham tilkynnti síðan í dag að hann hygðist sækjast eftir því að verða næsti leiðtogi verkamannaflokksins. Hann tók í dag formlega sæti á þingi fyrir kjördæmið Makerfield.
3: Ég sver við almáttugan Guð að ég mun sína hans hátegn karli konungi, erfingjum hans og eftirkomundum, sanna hollfustu, samkvæmt lögum. Svo hjálpi mér Guð.
0: Já, og til mín komin Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, vertu velkominn. Það hafa sex einstaklingar stjórnað Bretlandi núna síðustu 10 ár. Þeir hafa verið svona koma og fara. Hvað það sem að gera þetta svona erfitt að stýra þessu landi?
4: Já, sko, þetta eru nú eftirhreytunar af Brexit sem að hérna eru bara ennþá að ganga yfir allir þessi ótrúlegi vandræðagangur sem var þar í kjölfarið. Þeir voru náttúrulega mjög lengi að sæmi útganguna og harðasta útgáfan var fyrir valinu og þetta hefur bara valdið ringulreið og uppnámi í breskum stjórnmálum og þetta eru svona, ef að segja eftirhreytur, já.
0: Já, það verið að tala Andy Burnham að hann verður svona næsti forsætisráðherra og þá leiðtogi verkamannaflokksins. Hann hefur nú ekki gefið út hvort hann vilji boða til snemmbúinna kosninga. Já. En búist við að hann tæki þá við í haust, ekki satt, af Keir Starmer á næsta fundi hérna verkamannaflokksins, að hann verði kjörin þar. Nú, efnahagurinn gæti verið betri í hérna Bretlandi eins og varst að tala og varst að vísa í Brexit og hagvöxtur hefur kannski ekki er undir væntingum. Hvað það sem að segir okkur að Burnham gæti gert eitthvað annað heldur en hinir sem á undan komu?
4: Já, það góð spurning, sko. Starmer þá fjórði breski forsætisráðherrann sem hefur rakin í burt, sko. Ekki bara tapa kostningu og farið þess vegna. Heldur bara við gerður aðsúur að honum. Já. Og hrópaður í burtu og það nákvæmlega það sem að gerast núna og auðvitað ekkert sem segir það að Andy Burnham ná eitthvað frekar að lægja öldurnar heldur en að þeir sem á undan fóru. Hann hins vegar svona meira afgerandi maður, hann lýsir nú sjálfur sér sósíalista en hann hefur nú svona verið hér og þar í þeim efnum. Ég meina, hann var ráðherra hjá Tony Blair þegar að New Labour var og hét og markaði sinnaður og svo hann líka hjá Jeremy Corbyn sem mjög langt til vinstri. Nú gerir hann þessa allu úr norðri. Já. Þar sem hann kallaður konungur norðusins og vill taka svona ákveðin gæði í ríkisrekstur á nýjan leik og hann er að þú veist hann kemur svona inn kannski með smá meiri svona slætt að einhverju leiti því að Keir Starmer svona freka vaklandi og varfærin og ákvarðanafælin stjórnmálamaður þannig að þetta nú bara svona enn eitt af því en sko stóra ástæðan fyrir þessu ekki lífskjara krísa sem þið standa frammi fyrir eða Brexit eða annars slíkt sko er ekki ástæðan fyrir því að þingmennir fari í þetta núna heldur óttast bara sæti sitt. Já. Sjá ekki að Keir Starmer muni vinna næstu kosningar þannig að þá leita menn bara að einhverjum sem þeir telja að vera eitthvað svona mænlegri í þeim efnum og,
0: jú, jú.
4: Og enda þarna fyrir norðan.
0: Já, já, Burnham, hann alltaf dreif sér suður bara leið og hérna fréttist að því að Starmer hérna, tilkynnti afsök sína, þá bara hérna, hætti hann sem borgarstjóri hérna í Manchester og steig upp í lest og dreif sér suður og var svarin í embætti hérna, þingmanns í dag, þetta gerist alltaf stuttu tíma.
4: Já, já.
0: Ha, þannig þeir menn eru spettir.
4: Er rosalega fjörugt og verður það þetta sko áfram í Bretlandi en sko nú tekur hann við það er sko, 5 ára kjörtímabil í Bretlandi þannig að þú veist það langt í næstu skipulögðu þingkosningar og það er lýðræðisleg sko afstaða að breta að forsætisráðherra verði að hafa sko pólitískt umboð úr kosningum. Það er öfugt við það sem hjá okkur og mjög víða annars staðar að við lítum ekki á að það sé algjörlega nauðsynlegt. Það geta verið aðra leiðir til þess að þú setjist í þennan stól en kosningakerfið og pólitíska menningin og allt það. Mm. En það verið mjög erfitt fyrir hann að setja lengi án þingkosninga. Þrýstingur myndi þá magnast upp en einhver tíma hefur hann.
0: Akkurat. Takk alveg fyrir þetta Eiríkur Bergmann og fyrir að skýra þetta út fyrir okkur. Og við förum hingað heim og upp í Hvalfjörð en fyrstu langreiðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár eru væntanlegar á land í Hvalfjörði í nótt. Formaður verkalýðsfélags Akranes segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi. Venjulegt verkafólk geti fengið alltaf 2 milljónir króna í laun á mánuði. En Kristján Már Unnarsson segir frá þessu.
1: Hér í Hvalstöðinni fjöldi manns mættu til starfa en búist við að fyrstu langreiðarnar verði dregnar hér á landi í nótt. Hvalskurður ætti því væntanlega vera kominn á fullt snemma í fyrramálið.
5: Á Akranesi segir formaður verkalýðsfélagsins þetta fagnaðarefni.
6: Í fyrsta lagi þetta bara glæsileg tíðindi og gleðileg tíðindi að núna séum við að fá fyrstu hvalina sem munu gera það verkum að mínir menn, félagsmenn verkalýðsfélags Akraness og fleiri stéttarfélaga verða núna við vinnu allan sólarhringinn. Í eina 2 til 3 mánuði.
5: Hann segir hvalvertíðina bjóð upp á mikla tekjumöguleika.
6: Hávertíðin stendur þá geta menn verið með alltaf sko 2 milljónur á mánuði. Þetta eru tekjur sem að venjulegt verkafólk býðst ekki þó að mikil vinna sé þarna að baki.
5: Hvalvertíð skapi einnig umtalsverða tekju fyrir sveitarfélögin við Hvalfjörð.
6: Fyrir til dæmis Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit og nærsamfélögin þar sem að útsvarstekjur munu nema tugum milljóna og ég tala nú ekki ríkissjóð líka.
5: Vilhjálmur segir heildar útflutningsverðmæti hvalaafurða frá árinu 2011 10 milljarða króna.
6: Og stór hluti þessara útflutningstekna verður eftir hér í nærsamfélaginu, þannig að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli og við út á landsbyggðinni gerum okkur grein fyrir því að þú rekur ekkit samfélag án þess að vera með öflugar útflutningsgreinar innan þinna vébanda. Peningandi detti ekki að himnum ofan ef að þannig má orðið komast. Við þurfum að vera með gjaldeyrisskapandi störf.
5: Þessu fylgi afleitt störf.
6: Fjöldin allur að afleittu störfum sem skapast eins og flutningar til og frá, það er bakaríði, mötuneyti og svo framvegis.
5: Andstæðingar hvalveiða hafa verið áberandi í fréttum undanfarna daga. Verkalýðsforingin af Skaganum virðist hafa litla samúð með þeirra sjónarmiðum.
6: Að sjálfsögðu við að nýta okkar sjávar auðlind. Að höfðu samráði við okkar vísindamenn við Hafrannsóknastofnun og ef við látum einhverja öfgaskoðanir, öfgafólks, hafa þau áhrif að við séum ekki að nýta okkar náttúruauðlindir, sjávarauðlindir, þá illa komið fyrir okkur Íslendingum.
0: Utanríkisráðherra Noregs segir gjörbreytta mynd blasa við ákveði Íslendingar að ganga inn í Evrópusambandið. EES-samningurinn myndi þó halda en staða normanna veikjast. Smári Jökull hitti ráðherrann fyrir dag.
7: Ráðherra fundur EFTA hófst í Hörpu í morgun. Þar skrifuðu fulltrúar EFTA-ríkjana meðal annars undir framlengdan fríverslunarsamning við Palestínu niðurfellingu tolla og iðnaðarvörum.
8: Á fundinu var meðal annars Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noreg, sem sagði mögulegar aðildarviðræður Íslendinga við Evrópusambandið geta haft mikil áhrif á Normenn.
3: Það margt líkt með Noregi og Íslandi og það ljóst að það sem Íslendingar ákvaða að gera mun hafa áhrif á umræðun í Noregi. Það mikilvægt fyrir okkur að fylgjast með og mjög margir Normenn munu fylgjast grannt með því sem gerist. Til dæmis fiskiðnaðurinn í vestur Noregi mjög áhugasamur að sjá hvers konar samning Ísland geti mögulega að fengja á því sviði. Ef Íslendingar ákveða að taka upp samningaviðræður,
6: bestemma að tala fyrir handlingar
3: og kjölfarið að ganga í sambandi. Hvað myndi það þýða fyrir EES samningin? Formlega myndi það þýða að Ísland er áfram aðilega EES samningum en færi frá eftarliðinni yfir og ESB. Formlega svarið er að samningurinn stæði.
7: Staðan verður þó gjörbreytt gangi Ísland í ESB og EES-samningurinn þá eru enn tvíhliða á milli Noregs og ESB með lítilli viðbót fyrir Liechtenstein. Sú stað reynda Ísland ætlið að greiða atkvæði um áframhald viðrana við ESB neyði normenn til að endurmeta EES-samningin. Bæði Ísland og ESB muni standa við sína skuldbindingar þó viðræður hefjist.
3: ESB vil gerðan fá Íslandi í sambandið. Ég heyri frá öllum sem ég tala við í Brussel að möguleikar Íslands til að ná góðum samningi séu mjög góðir. Því ESB vill hafa jafnvægi á milli stækkunar sambandsins til suðurs, austurs og stækkunar til norðurs og vesturs. Það er mjög hagstæður útgangspunktur fyrir Ísland.
0: Og næst fjöllum við skæða hitabylgju sem geisar í Evrópu. Tvö börn tveggja og fjögur ára fundust látin í bifreið í suðausturhluta Frakklands í dag. Saksóknari í Carpentras segir að dánarorsök liggi ekki fyrir á þessari stundu en að tali sér líklegast að hitin hafi orðið þeim að bana. Hitastig á umræddu svæði mældist 39 gráður í hádeginu. Og helgina létust þrír eldri borgarar nærri Bordeaux en rekja mátti dauðsföllin til ofsa hitans. Stjórnvöld í Frakklandi vara almenning við hitanum og biðla til hans að forðast eins og frekast er unnt líkamlega áreynslu og halda sig frá sólinni. Rauðar viðvaranir hafa víða verið gefnar út en hiti hefur á sumum stöðum í Frakklandi, Portugal og á Ítalju farið yfir 40 gráður. Nú Hólmfríður Gísladóttir, fréttamaður okkar, stödd á La Rochelle á vestuströnd Frakklands. Hún segist á samtölu sínu við heimafólk verða vör við að þau kvíði því að ofsahitin sé það sem koma skal í sumar.
9: Við erum innan þessa dökkrauða svæði sem verið að tala og hitin í dag búin að fara upp í 39 gráður sem mér skilst að sé svona 16 gráðum yfir meðal hita fyrir þennan árstíma. Við sjáum það mjög vel að þetta veður sem að mér liggur við að kalla að sé óbærilegt er að hafa mikil áhrif ekki bara túrista heldur á frakkana sjálfa því að miðbærin svo gott sem tómur og búið að loka verslunum og ef að fólk á ferli yfir höfuð þá það á svona svæðum eins og í þessum litla skóglendi hérna það sem hægt að sækja í skugga. Fyrir vikunni fórum við í Skeptigarð þar sem að við komum frönskum hjónum til aðstoðar eldra fólki sem að var fjett í hitaslag og það var bara augljóst að þessi hiti að hafa mjög mikil áhrif á bara hitt daglega líf.
0: Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og eiginmaður hennar Björn Skúlason kom í dag til Færeyja í þriggja daga opinbera heimsókn í boði lögmanns Færeyja og eiginkonu hans. Markmið heimsóknarinnar að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna frekara samstarfi meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningamála. Kristján Már Unnarsson segir frá þessu.
1: Rauður dregill hafði verið lagður út og íslenski fáninn dreginn að hún á Þinganesi að setri landstjórnarinnar þegar forseti Íslands og fylgdalið rendu í hlað en þetta fyrsta opinbera heimsókn Höllu sem forseta Íslands til Færeyja. Beinir Jóhannesen, nýkjörinn lögmaður Færeyja, fylgdi hennum gömlu byggingarnar á Þinganesi. Þar var hún kynnt fyrir helstu ráðamönnum Færeyja, þar á meðal oddvitum stjórnarflokkana þriggja, áður en hún og lögmaðurinn héldu til fundar.
10: Ég held að það sem skipti mestu máli til að tryggja vinabönd á milli þjóða er að hittast í eigin persónu og kynnast. Og ég vona að ég fari aftur heim og finni sömu tilfinningu og ég fann þegar ég kom til Færeyja fyrir 20 árum og aftur í dag að það að mér finnst ég komin heim þegar ég í Færeyjum. Og ég vona okkur líði alltaf þannig, Færeyingum og Íslendingum, að við séum heima hvor hjá öðrum og að við getum stundað viðskipti og við getum staðið saman gegn áskorunum og nýtt tækifæri búið til velsælt byggt á heilbrigðu hafi og góðum viðskiptaháttum og þarna held ég að ef að þessi vinabönd eru traust þá okkur ávallt allir vegir færir.
11: Tala góða íslensku.
12: Ó, takk fyrir það.
11: Mjög góða. Já. Og ég skildi næstum því að.
12: Já, næstum.
11: Hóivíkur samningurinn.
12: Já.
11: Hann varð að spyrja.
0: Í aðdraganda tónlistarhátíðarinnar Bergmál sem fór fram helgina heyrðust áhyggjuraddir að mögulega myndi viðburðahaldið valda raski á þingvöllum. 20.000 manns sóttu hátíðina sem haldin var við bestu mögulegu aðstæður. Nú, Smári Jökull fréttamaður okkar, hann skundaði á þingvöll síðdegis til að taka út aðstæður. Smári, segð okkur, hvernig umhorfs núna?
12: Já, Telma, eins og sér, það var ekki að sjá að hafi verið haldin hérna 20.000 manna tónlistarháttið helgina. Það er búið að ganga frá nánast öllu, það er einhver svona örfá smáatir eftir, einhverju nokkri kamrar og ruslagámar, en á grasinu, grasi lítur vel út og augljóst að góða veðrum helgina hjálpaði til við að halda svæðinu þetta góðu. Hjá mér Einar Sæmundsen, þjóðgarðsvörður. Einar, svona á mánudegi eftir þennan stóra viðburð, er þið ekki bara nokkuð ánægð með hvernig til tókst?
13: Jú, það ekki hægt að segja annað og veðrið skín á okkur núna og það skein á alla gestum helgina og það náttúrulega sannarlega hjálpaði mjög mikið og þessar flatir koma mjög vel undan þessum viðburði og þetta hefur eiginlega bara verið góð mosatæting og við eigum eftir svona smá eins og viðburðahaldarinn, hann á eftir að hreinsa hérna upp einhverja kamra og eitthvað smá rusl sem verður klárað og svo verður hér á morgun verður svona einhver ryksugubíl sem ekur hér og tekur svona það smæsta sem eftir.
12: Og svo þið eitthvað búin að svona skoða, ég veit, þið voru að funda á með starfsfólki, þið eitthvað búin að skoða svona hvort það væri eitthvað sem væri hægt að gera betur næst?
13: Já, sko, þetta náttúrulega allt gagnrýnivert eða það allt rýnir maður til gags og þessi viðburður hefnaðist alveg vonum framar en það náttúrulega fullt samt sem að má alveg skoða og núna á miðvikudaginn verður stór rýnifundur með öllum lögreglu og viðbragðsaðilum og þeim sem koma að viðburðinum og þá munum við svona fara yfir útfærsluna og það margt sem að má alveg skoða og bæta ef að það verður annars svona viðburður og ég er ekki lónum, svo sé sagt.
12: Svona rétt að lokum, er eitthvað þýtti fyrirstöð að halda annan viðburð þessari stærðagráðu í nánustu framtíð?
13: Já, við skulum sjá með stærðagráðuna en við svona, hvað má segja, þetta eitthvað sem Þingvallanefnd mun taka fyrir núna með sumrinu og haustinu að fara yfir reynsluna þessu og rýni þau gögn sem koma úr þessum rýnifundum og öðru. En þetta var sannarlega ógleymalegur dagur hérna.
12: Akkurat. Kæra þakki fyrir þetta, Einar, og svona var umhors á Þingvöllum. En á Akureyri var líka mikið að vera helgina. Þar voru bíladagar og útskriftir bæði úr framhaldsskólum og háskólum. Bjarki Sigurðsson, okkar maður, er staddur á Akureyri. Bjarki, hvernig gekk þar helgina? Maður svona heyristundum á Akureyringum að utanbæðamenn séu oft til mikilla vandræða.
14: Sko, ég sjálfur utanbæjarmaður, þannig að kannski erfitt fyrir mig að dæma. Ég allavega var stiltur helgina, en með mér maðurinn sem ætti að vita þetta allt, Guðjón, það voru bíladagar hérna helgina, hvernig gekk þetta?
15: Þetta gekk bara vonum framar, það var mikill erill, mikill að gera hjá lögreglu, talsvert bæði hraðakstra og umferðarlega brot, en annars gekk þetta bara mjög vel.
14: Þessi hraðakstur og umferðarlega brot, þetta kannski bara árlegur fylgifiskur þessarar hátíðar?
15: Það má alveg segja það. Það hérna náttúrulega, þetta heyrir undir bíladaga og það var eðlilegt að menn komi hérna þessum ökutækjum. Og hérna, já, við reynum að svona stemma stigu við þeim brotum.
14: Var eitthvað ofbeldisbrot?
15: Það voru 8 brot hjá okkur, þar af 3 sem voru talin alvarleg, en hérna, eitt var annars minni áttar.
14: Það bara búið að vera fullt að gerast hérna helgina og svo rennustór helgi, Verslunumannahelgin, seinna í sumar, þið eru bara tilbúin í þetta verkefni sem fylgir henni?
15: Já, við erum alveg tilbúin í það, það ekki spurning.
14: Og hverjir hæða sér betur, er það utabæjarmenn eða akureyringar?
15: Við erum að utabæja maður, þá verði ég að segja akureyringar, en það er svo lis.
14: Takk hella fyrir Guðjón og við bara segjum þessu lokið hérna af Akureyri.
0: Já, þakka þér fyrir þetta, Bjarki, og við þetta má bæta, en Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, sem að var að tala þarna að norðan, hann ætlar að vinna frá Akureyri í sumar, þannig að Akureyringar og íbúar í nærsveitum eru eindregið hvatti til að senda honum fréttnæmar ábendingar á Bjarki Sig hjá sín.is. Nú, húnvetningar vinna að því að upphefja rababarann og efna til rababara hátíðar á Blönduósi næstkomandi laugardag. Leið kynna þeir alls konar rétti sem vinna má úr rababara eins og bjór, saft og freyðivín. Kristján Már Unnarsson er með þessa frétt úr Húnabyggð.
1: Húnvetningar er að stimpla blund og sinn sem Rababaraba Íslands með álegri hátíð sem haldin var í fyrsta sinn fyrir 3 árum. Edda Brynleifsdóttir segir nokkrar brottfluttar konur hafa vott frumkvæðið.
16: Það eru bara kjarnakvendir sem hérna koma.
1: Í gamla bæjarhlutunum búið að skreita veggi með rababara myndum en þar vildu konurnar skapa fjörmikla fjölskyldu hátíð.
16: Að upphefja plöntuna vegna þess að þetta náttúrulega bara snildar jurt á allan hátt. Hún hefur bæði lækningamátt og svo þetta nota hana í endalausan mat og rétti.
1: Hátíðin fer fram hér við Koppagötu og við halda að rababari sé bara ein tegund. Nei, þá hér beð með mörgum sýnishornum. Hér eru 5 eða 7 tegundir. Þetta segir að bara á Íslandi séu 20 yrki rababara en á safni í Englandi megi að finna 400. En hefur Blönduós einhverja sérstöðu hvað varðar rababaran?
16: Ég heldur að hafa ekki meira sérstöðu frekar en aðrir, bara það hérna er náttúrulega gamli bæjarhlutin og hann var allur morandi í rababara vegna þess að þetta var náttúrulega bara hálfgerð kreppu jurt á sínum tíma og það þótti gott að hafa rababara í görðum vegna þess að kannski að voru til þegar var lítið orðið mat þá var alltaf ekki að nýta rababaran í alls konar.
1: Og hér við gömlu kirkjuna er rababarabeð sem friðað, svo hjartfólkin hann í búnum.
16: Af því að hann kominn yfir 100 ára aldur og þá má nýta hann eins og við vorum að gera, má borður honum, en það má ekki hrófla við honum eða skerða hann á nokkurn hátt.
1: Hátíðin hefst á laugardagsmorgni, efnt verður til rababara hlaups fyrir börnin, haldnar listasmiður, fræðslu erindi flutt og auðvitað boðið upp á rababara.
16: Til dæmis núna á hátíðinu þá var alltaf gestakokkar. Sem að koma og bara töfra fram ótrúlega máltíðir úr rababara. Þú verður ekki trúaði. Og svo rababara bjór og rababara freyðvín og saft og alls konar.
0: En skemmtilegt. Nú, við ætlum þessu næsta að huga að því helsta í sportinu.
17: Í sportbakkanum í kvöld og heyrjum við Frey Alexandersinni sem fer yfir viðskjælanin við Brann og framhaldið með Rosenborg. Einnig fyrir Tómas Bent Magnússon yfir ótrúlegt tímabil með Harts.

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promen.
4: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 5553325.
13: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OBE í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OBE appinu eða á OBE.is.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
18: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
19: Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10, Reykjavíkuborg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Þessi frábæra og gosunarkennda hljómsveit hefur komið til Íslands og Lilja Katrín og Bítinu tók viðtal við á sínum tíma á Barðin velsöguna og ég fór að halda ennþá meir upp á Tótó. En sonur minn, Birgir Ari, fagnar 4 ára afmæli í dag. Ég ætla að spila lag sem að Stefán Hilmarsson samdi ymmi til stráksins síns. En Stefán að fara að halda upp á ferilsamæli og stóramæli í Hörpu næstu helgi. Það verður ekki leiðilegt hlustum saman á líf.

0: Þetta er Madonna klassik frá henni sem heiti La Isla Bonita. Þetta er alltaf sumarlegt og flott lag eins og mörg önnur frá þessari popdrottningu. Ef þú vilt kynna þér vinsælustu lög þjóðarinnar þessa vikuna og mæli ég með bylgjan.is þar sem að þú sér vinsældalistan og það er alltaf verða vitlaust hreinlega í íslenskri tónlist og gæðunum í tónlistinni sem að koma út.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Við erum komnir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
12: Komið þið sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikil.
14: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
15: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
17: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
18: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
19: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
20: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
21: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
22: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Friðurinn úti. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
0: 70 ár.

Ég svo mikið djúran aðdónd og ég þurfti að fara með þetta eins og mannsmóri gamla dag. Ég var svo mikið í rokkinu sjáðu til en ég alveg hættur að skammast mér fyrir þetta en það ég hættur að skammast mér fyrir alla tónlist sem ég fíla af þetta klálega eitt af þeim Hungry Like the Wolf bylgjulestin auðvitað farin að rúlla á stað og við verðum í hjarta hafnarferðar næstu helgi og það vera bylgju goðsagnir sem talaði hljónum hana því að Jón Axel og Gulli Helga ætla að vera með okkur á laugardaginn kemur fylgist þið með því og kíkið auðvitað á okkur í hafnarferðinni það verður mikið dýrðir hér Daði Freyr I'm out

0: Þetta er að vannstu í kominu kreik aftur Fascination in the Dark Hér handan skilabóð ætlaðir að kíkja við bæði Bruno Mars og Michael Bublé og það nú ekki amalegu félagskapur Þetta
1: Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
5: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
8: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
10: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
12: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
15: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
16: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
17: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
18: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
22: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag

Þetta er Michael Bublé hér á bílgunni, Ómar Úlur heiti ég, verð hér til klukkan 11 í fjárveru Braga Gunnarssonar sem að taka sér verðskulda sumafrí. John Cougar Mellencamp mikill vinur Bruce Springsteen og þau fara á svo dundum á rúntin New Jersey í korvettu gamalli. Þau eru til að vera með á þessu rúnti, hér Jack and Diane.

fjölbreytt og skemmtileg alla daga. Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða Skelltu Límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir H&M kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2 10cc Eldborg 23. júni
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
12: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is Elko
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
15: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
18: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
19: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
20: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen
21: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Lof mér nóttið þetta frábært efni hér á mánudagskvöldi á bylgjunni ég Dómar Úlfur og verð hér eins og áður segir til klukkan 11 í fjárveru Braga Guðmunds sonar og ég segi bara gott kvöld. MC Gaut og KKKK kom fram á bergmáli á Þingvöllum og það mikill þjóðargersemi sem við eigum í honum KK. Maður alltaf átta sig betur og betur því og ekki nú MC Gauti neitt minni listamaður því að hann getur komið fram bara á einni palettu og gert allt vitlust. Ég sé hann gera það, svo getur hann tengið risastórt svið fyrir fleiri þúsund manns og gert nákvæmlega sama. Þetta gera bara snillingar, byrjuð þeir saman í laginu þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest. Muni kveðja fyrir rest með fólk sem

0: Ég vona að tala í þaðan bylgjulistan sem hægt að kynna sér á bylgjan.is og gæðin í íslenskri tónlist sem eru bara hreinlega alltaf að vaxa og ég nú verið nokkuð lengi í þessum bransa og þetta kemur eiginlega bara á óvart hvað mikið að gæða efni að koma út þessa dagana Ágúst og Una Torfa syngja hér saman þetta fallega lag inn í síðustu nóttina
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
13: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Hafðu það holt með holta.
15: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
16: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
17: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
19: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
20: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
21: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
22: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
23: Bílarhinsuvörur. Bílarhinsuvörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
24: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
25: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
26: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
27: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
28: Björt og brosandi í

tónlistastjóri Bylgjunar Bragi Guðmundsson, hann að sjá þennan kappa á tónlingum núna bara næstu dögum og ég hlakka mikið til að sjá og heyra hvernig þetta var því að hann nú örglegt að kíkja á eitthvað myndbund og myndir frá honum Braga þegar hann kemur aftur Mr. Nóurál heitir þetta Lili Allen næst undir nálina hér á Bylgjunni þægilegt lag og flott sem heitir þið fyrr Þetta nú líklega stærsti smellurinn hennar Lili

0: Þetta lag þekki nú flestir og ég svolítið meir svona á ammælisdegi fjórar og svona mís því ég ætla tílingunum þetta lag þetta titillinn á svo vel við You to me are everything þetta var Real Thing hér á bylgjunni
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
4: komin tími á húsið Hjá BM Valla og farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.

0: Rúv.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti Das
3: Litabækur og litir fyrir allan aldur Penninn Eymundsson
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Ost alla daga.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Af því að þegar þú oft verður með barnaafmæli ekki
8: Já.
7: Og það kemur alltaf einhver krakki getur fengið smá Pepsi, smá mix smá sjöfinu og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt
9: Heri, ég ammæli á mándaginn svo það verður ammælis helgi
10: Það er náttúrulega ekki helgin en
6: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þetta er besta Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Steve Winwood, þetta lag úr áttunni en þessi stráku slónu í gegn ansi snemma í árumtalið með Spencer Davis Group þegar hann tók Keep on Running og fleiri góð lög rosaleg rödd og gríðarlega hæfileikaríku tónlistamaður High Love á bylgjunni, hér eru Uncle Crackur og léttleikandi lag sem heitir Follow Me

0: nýlegt efni hér á bylgjunni Samfendur og Olivia Dýn, hann mikill njúkassumadur á Samfendur og ég sá eitthvað myndband þegar hann hitti Alan Sérin fyrir nokkrum árum og hann var starstruck svo í slettin og duglega. Þetta er að hitti Rain Me In, hér handan skilabóða, fá við sýstir slett, Miley Cyrus og ómóti Soul.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Ha, nei.
3: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
4: Já, jú.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is
8: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
9: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar þegar þér hentar.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
18: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

Hún er gríðalegt hæfileika búnt þessi stelpa Þetta er ennett smellurinn frá Miley Cyrus Younger You heitir lagið En sýsturnar, sýstur Sleds, komum við til Ísla Sýndan fyrir ekkert svo lengur sér og hafa nú komið nokkur sinnum Erna Hrönn okkar á bylginu, hún tók nú viðtal við þessa sýstur Og þær voru afskaplega almennlega þessar Þær sem hann talaði við Hér er þetta lag, þessi smellur, sem við þekkjum öll We are family

0: Þetta er George Ezra, þessi breyti hefur aldrei slegið í gegn og verið nokkuð vinsæll í nokkuð mörg ár núna. Þetta fljótt að líða, Anyone for You heitir lagið. Hér handan skilabóða, ætla ég spila Macy Gray og frábært lag sem heitir I Try. Síðan það klassík frá hljósveitinni Grafík sem íslensk hljósveit sem ég held gríðalega mikið upp á.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.

0: Húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 55 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
5: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.

Þetta er popprinsessan Sabrina Carpenter hér á bylginni lag sem heitir Tyrsónu nú meðal annars gestasönguna hjá Madonnu á nýju plötunni Terrar síðarnefndu og náttúrulega algjörlega búin að slá í gegn förum yfir í nýju neglu frá hljómsveitinni Spindoltos Chris Baron söngur þessa sveitar mistinu röddina fyrir nokkrum árum það gerðist mjög óvænt og engin vissi hvað gerðist svo kom hún bara

0: Gatti og Kimbra sambæri þeirra Justin Óðamann og kalla þennan Kappa Gatti sem samtinn og þetta lag má kalla hann eins smellum sundur því hann hefur bara aldrei borið sitt bar í tónlistinni eftir þennan rosalega smell sem varðu þetta alheim smellur par excellence.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og IQ.

0: Politics.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Nú á matseðli í IKEA Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
3: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tolltagörðum og partiland.is
10: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
13: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún bundin við líjulöndin og hittabettastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfi ekki dóttast.
16: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

ætla vona að hittu innilega að þú er hort á seríunum Billy Joel En Soul Ghost heldur hún heiti Það eru tveir eða þrír þættir sögu Billy Joel í tónlistinni Og hann á miklu fleiri lög en ég gerði mig grein fyrir Og ég þekki þau nú ansi mörg Telur bara þetta ég minni á bylgjulestina sem verður á laugardaginn kemur Úr hjarta hafnafjarðar það eru bylgjugosagnir sem setja sig hljóðnemanna Því að Gulli Helga og Jón Axel ætla að skemmta hlustendum bylgjunar á laugardaginn kemur Og það eru þetta velkomið að mæta líka í hjarta hafnafjarðar Og upplifa þar stemningu í kringum bylgjulestinni því það er alltaf leiðilegt. Ég Charlie Puth næstur

0: Þetta er alveg ótrúlegt lag í grunninn með hljómsveitinni Flowers og það var Rúna Gunnarsson, dátamaður sem samdi þetta upprunalega allan að textan. Glugginn heitir þetta Hjálmarnir, hinn einu sönnu, hér á bylginni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
6: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
9: Nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Ótrúlegur tónlistamaður sem er nú því miður farin frá okkur Tom Petty og ekki var nú hljómsveitinni því Heartbreakers neitt slor heldur Johnny Cash, hann breytti yfir þetta lag á sínum tíma sem segi nú sittum gæðin I Won't Back Down, Taylor Swift sem ennú bara stærsta tónlistar icon sögunar að verða með sínum bara árangur og sínum lögum dótti mín, mikill aðdáðandi og ég í gegnum dótti mín að sömuleiðis orðin mikill aðdáðandi Here the fate of Ophelia

0: Þannig erum við saman Paul McCartney og Michael Jackson í laginu Say Say Say. Paul McCartney fagnaði 84 ára afmælisinn í daginn með topp plötu á vinsældalistum. Geri aðri betur bítinn sem gamli fór á toppin með The Boys of Dungeon Lane sem alveg geggjuplata og ég sá Paul fyrir svona ári síðan í Manchester og það var algjört bucket lista dæmi bæði gamalt og nýtt og mikið svakalega var hann góður.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is. AB Varahlutir
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Formbeigðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
6: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
10: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

klála einn af sumarsmellum sumarsins 2026 Júli Heiðar og Dísa og lag sem heitir Tja Tja Tja og ég lærði nú Tja Tja Tja í gamla dag í dansskóla auðar Harald og mann vel flest spórin ennþá eins ótrúlegt og þannig er næst klassík á bíkinni tís og fyrir horfa frábæra heimildamyndu þessa sveit ekki fyrir löngu síðan Everybody wants to rule the world eitt af þessum stóru lögum sem varð eiginlega til alveg óvært

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Hann er voða alúlegur og frábær þessi drengur, það vantar ekkit upp á það en það hefur hann haldið vinsaldi sínum ansi lengi hvað tónlistina var það. Þetta Ed Sheeran hér á bylgjunni og lag sem heitir Photograph.
2: Þetta bylgjan.
3: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
4: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
5: Það eru til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
9: Förum saman í frí.
10: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
15: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
16: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
17: Hei, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
18: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsa og stekkjapartíu. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
19: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
20: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
21: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
22: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
23: Björt og

0: Nú eru sumardagar Kia þar sem Valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is
3: Ost, alla daga.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, stórhöða.

0: 2021.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Nei, það hægt?
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Körfubílaleiga Glersín
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjaðir að vinna?
1: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
6: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfy Balls.is
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
12: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilbúð.
13: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
0: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bíltsöða.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Ég held að þetta hérna, ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað að rugga Kristjáni Loftssyni,
3: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta er búið að rugga hressilega við.
4: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.